0: mandag mellom 20 og 22 får du høre vår splitter nye serie Pror 30. Radio Rakel fyller 40 år I år, oktober 2022. Jeg skal intervjue alle redaksjonene og også folk I ledende verv. Bli kjent med alle redaksjonene på Radio Rakel. Jeg Line Bliksås, og du hører på FM 99,3. Radio Rakel, din feministradio.
1: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Pro 30, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Pro 30, altså.
2: Har du hørt om Jentejuntan? En radiokanal på Radio Rakel, der alle danser rundt nakne hver torsdag klokken 18, og repriser hver søndag klokken 13. 99,3. Radio

0: Litt, og det jeg ganske stolt over at vi har verdens eldste kvinneradio.
1: Ja, og det jo nydelige folk her, og feite låter vi spiller på radio, nei.
0: ja, jeg og du spiller feite låter, vet du.
1: Ja, og de andre, nei da.
0: det bra når man kan ta oss og ha litt.
1: Ja, man må tulle litt.
0: og dessuten så må man jo heie litt på seg selv.
1: Ja, det jo et must nå I disse dager, for å stikke seg litt fram. Det ikke det det heter, det heter å vise fram det man kan.
0: Ja, jeg tenker det også at man må liksom, det også få en stemme som jeg føler at jeg har fått her gjennom radioen, synes jeg helt vann, ja, det er stort for min del.
1: Ja, det kjempe, og du har jo veldig kul show også da, du har med masse sånne interessante ting på, så vi skal snakke litt om etterpå.
0: Ja.
1: Sånn, på Ungeheller, du starter jo episoden med sånn fakta om ditt og datt, og plutselig navndag har du med, har du ikke det?
0: Ja, dagen I dag liksom det som ja, man kaller stemmer, for, ja. Kaller liksom, det en greie, så mye baserer seg da på, da ser jeg på hva den dagen, og så ser jeg hva som har skjedd tidligere, om det folk som blitt født, folk som død, folk som, ja, som jeg synes interessant, og så snakker man om det, så tar jeg tematikken liksom utifra, ja, liksom I den potta der da.
1: Så det veldig, veldig spennende show, konsept. I dag var det et gjenhør med en episode fra I fjor, tror jeg det var, om samene.
0: Ja.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja, nei, oi, nei, det var det programmet jeg må innrømme at det var snakk om å være splittet, for jeg jo både samisk og norsk, så og ingen ville egentlig helt ha meg. Det gjør ingenting. Nei, det gjør ingenting, for, ja, fordi at jeg jo da et medlem av vi oss, Los Bastardos, altså alle oss som ikke helt har. så du sier, du vet at gatehundene klarer seg jo veldig godt.
1: Ja, det, de klarer seg fint.
0: Jeg sier at det en sånn her, en sånn mix av det de fant på kaja den dagen.
1: Åh, nei. Det var I hvert fall den beste mixen som lå der, da.
0: Ja, takk, jeg sier takk.
1: Ja, men det jo hyggelig, da. Mitt navn Line Bliksås, tilfellet jeg glemte å si det. Og vi skal jo snakke litt sammen I dag, bare litt løst og fast om ting, og jeg skal spørre om et par spørsmål, stille et par spørsmål, og vi skal høre på noen låter som jeg har spurt deg om du kan finne fram.
0: Ja.
1: Så jeg spør om alle redaksjonene, da, samme slags valg, og da det sånn, ja, for eksempel første låt da, fra første albumet du kjøpte, eller stjal, eller fikk. Ja. Og ja, typ sånne spørsmål. Og men før vi spiller den første låta, så skal jeg stille deg spørsmål. Det var mange spørsmål.
0: Spørsmål om spørsmål.
1: Spørsmål nummer 1.
0: Ja, jeg klar.
1: Hva har du gjort I dag?
0: I dag så har ja, da begynte jeg vel dagen med et stille opprør når jeg våkna, hadde lyst til å sove lengre. Så har jeg egentlig bare spilt litt på den nye gitaren min.
1: Har du en ny gitar?
0: Ja, jeg har fått en ny gitar.
1: Ja, men har du spilt den din allerede?
0: Den holder på å bli, den vekst sånn på meg. Jeg blir mer og mer glad I den. Som jeg har den med meg hit også, for jeg klarer ikke, jeg må ha den med I tilfelle.
1: Du må ha den, ja.
0: Jeg havner på en
1: jam.
0: En jam.
1: Ja, du vet jo aldri med deg.
0: Nei, man vet aldri.
1: Du spiller jo musikk og skriver tekster og alt du maler, og så husker vi snakket litt om sist.
0: Ja, jeg hadde lagt det bort en stund, for jeg synes alt jeg lagde ble så innmari kjedelig. Oh. Jeg bare sånn, så jeg funnet ut at jeg må slutte med figurativt og begynne å gå mer over til abstrakt. Og så gjorde jeg det her om dagen, og det er artig, veldig artig.
1: Ja, for da kan du på en måte male følelser da også, egentlig?
0: For min del så tror jeg det mer det at fremtiden og fortiden forsvinner.
1: Ja.
0: Du bare akkurat der hvor malingen er, ikke sant? Og så utover det så...
1: Det blir så impro nesten kanskje også da, eller blir du kanskje alt...
0: Ja, men du blir tilstedeværende der du du sitter I tankene, går liksom ikke og svirrer overalt. Og det en ting som jeg synes veldig viktig, I hvert fall noen av så mange mennesker, for eksempel, du snakker til dem, så de egentlig på telefonen.
1: Ja,
0: så du ser at de en annen plass I hodet enn å være tilstedeværende. Ja, det sånn en...
1: Noen som har møtet med noen nå, så hender det de sitter på laptopen mens møtet og så liksom, så lurer
0: du. Ja, du vet ikke om de der, om du har kontakt I det her med øynene og ser folk I øynene og sier at ja, bekreft jeg ser det, jeg hører hva du sier liksom.
1: Det blir veldig anstrengende å ha et møte for eksempel, for folk bare taster og så bare, hey, beklager, vent litt, eller hva sa du?
0: Ja.
1: Så alle sammen som går på møter der ute, vær på møtet som du på.
0: Og til dere som kanskje, det sitter et menneske rett foran deg som prøver å dele noe med deg som vanskelig for dem å dele.
1: Ja.
0: Ta og så koble opp på personen som sitter foran deg.
1: Ja,
0: fordi at vi sitter så mye alene for tiden.
1: Ja.
0: Så vi nødt til å prøve å være til stede hver når vi først møter folk fjes til fjes, tenker
1: jeg. Og det veldig viktig også, og det liksom, det føler jeg noen ganger, eller jeg har ADHD da, som jeg pleier å si hver gang på radioen. Nei, da. Og da ofte da, hvis det liksom flere folk, eller det fest, så må jeg liksom zoome inn på den ene personen jeg snakker med, og fordi, hvis ikke så... Jeg må bare lukke alt det andre ute.
0: Ikke sant?
1: Så klarer ikke jeg å konsentrere meg, så da må jeg liksom sitte og nystirre. Bare, ja.
0: Det har vært deilig å ha sånn, du vet når vi bare hører telefonen, hvor du kan eliminere støyen.
1: Ja.
0: Man skulle ha den sånn på hjernen, en knapp sånn.
1: Ja, faen. Åh, tenk hvis du bare gikk an og koblet seg på hverandres headset da, med musikkhetset. Bare, du, koblet deg på her litt.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men det var lurt. Det blir en ny forretningsidé til alle der.
0: Ja, da skal vi komme til å bli så rik.
1: Fy faen. Vi outsourcer til Kina. Nei, til da.
0: Vi outsourcer.
1: Outsourcer. ja, du, og hvor kommer du egentlig fra da? Du kommer oppe fra nord.
0: Jeg fra Finnmark. Jeg fra noe der Øksfjord heter det.
1: Ja.
0: Det er mest kjent for å være opphavet til ordtaket drap og lopphavet, som antagelig veldig mange alt for ung til å vite noe om. Det var sånn elgammelt TV-program som, ja.
1: Åja, oh, ja, det har jeg ikke hørt om, ja.
0: Som, nei, for ikke det gammelig, for det var mora mi, og mora di, og kanskje faren din så på det når de var tenåringer.
1: Ja.
0: Så lopphavet er bare rett og slett ganske værhardt.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja, da det liksom litt sånn skvulping i vannet.
0: Ja, det ingen... Nei, dra på lopphavet var liksom den der setningen som var det som... Ja, lopphavet var kjent for.
1: Ja.
0: Men så er en mix av norsk og sjøsamisk, så forvirret som veldig mange andre.
1: Forvirret som faen, ja. Men forvirret han ned til Tigerstaden.
0: Ja, nei, ikke sant at... Jeg hadde ikke kunnet blitt der oppe. Det var rundt 500 mennesker som bor i den bygden jeg kommer fra.
1: Ja, det kan bli litt sånn...
0: Litt smått.
1: Ja, da vet du nesten omtrent alle... Ja, da vet du hvem alle er.
0: Ja, ikke sant? Så, men mye av... Sant, hadde jeg fått unger, så hadde jeg sikkert blitt der oppe.
1: Ja.
0: Men heldigvis for meg, så kan ikke jeg få barn, og da er jeg veldig glad for det.
1: Ja, og så er barnløs, og det er veldig deilig.
0: Ja, jeg er helt enig. For andre vennene mine som har unger, de har jo bare dårlig samvittighet, for de kunne stå tidligere opp, kjøpt penere klær til ungene, vært flinke, og du blir aldri bra nok foreldre.
1: Og så er det sånn, nå bare spøker jeg litt alle dere som jeg kjenner som har barn, men det blir jo noen ganger litt sånn parenting by guilt.
0: Yep,
2: that's dangerous.
0: Very dangerous. Men så er det noe også, synes jeg, at det, veldig, det kan nesten ses ut som i samfunnet, at når jeg sier at jeg har ikke barn, så er det liksom folk, nå, men takk for deg. Nei, vet du hva, du skal ikke synes synd på meg. Jeg har det helt, helt fint. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Jeg bør ikke tenke på at, ungen min kan kanskje google og finne ut at jeg har gjort noe dumt, eller at... Nei.
1: Eller at du må bekymre deg for alt, liksom.
0: Ja, og for eksempel barnevernet, hvordan de holder folk er et nakkegrep.
1: Ja, der er det mye.
0: Ja, og hvordan for eksempel, har du en unge, så bør ikke du få deg fiende, for da kommer de til å melde deg til barnevernet, bare for å straffe deg, for å være kjip.
1: Ja, bare for å gjøre livet ditt til et helvete.
0: Ja, så du, ikke sant? Og det er jeg veldig også glad for, at ikke folk kan tro meg, at jeg tar ungen ifra deg, ikke sant, hvis ikke du gjør sånn og sånn.
1: Ja.
0: Herregud, da hadde jeg jo klikket tull.
1: Fy faen, ja, du hadde ikke gått an, liksom.
0: Nei, bare tenk hvordan man er. Du så har jo hund nå, jeg har jo katte.
1: Ja.
0: Hvis noen hadde bare krummet et hår på hodet.
1: Åh, stakkars lille passe. Ja, det er faen meg som banka di.
0: Ja, ikke sant, fader.
1: Ja, nei, mitt største mareritt er jo at jeg skal flytte inn en barnefamilie over vårs.
0: Ja.
1: Der som naboen bor nå. For det er ganske litt, og hvis det da, for et menneske da er det ganske litt ned, men hvis de for eksempel blir fler.
0: Ja.
1: Mareritt. Ja, for jeg får sånn stressreaksjon når unger skriker.
0: Ja.
1: Samme som, ikke sant, du får sånn, som står og borrer asfalten, eller
0: ja.
1: Så du skraper på en tavle. Det er ikke noe, jeg kan ikke noe for det, liksom.
0: Jeg men vet det.
1: Jeg må løpe ut av butikken, faktisk.
0: Jeg vet, jeg blir jo så sint ut av det.
1: Ja.
0: Altså, sorry.
1: Den aktiverer fight or flight mode, faktisk. Nemlig. Det er bevist, forsket på.
0: Åja.
1: Ja. Så det, og det liksom, du blir hissig inni deg, for det bare koker, og det akkurat sånn stor og hyler deg i øret, og du prøver å si noe, og du får ikke konsentrert deg, det er bra!
0: Ja, ikke sant. Og så er det noe med den, men da var det litt fint, for jeg overrasket meg selv i en sånn situasjon, for jeg fant ut at, ungen skrik så jævlig, og så sto jeg på trikken.
1: Ja.
0: Så jeg tenkte jeg må bare vekk, og så plutselig så akkurat som en annen person som bare griper, og så begynte jeg å leke med den ungen.
1: Ja, ikke sant, da blir det jo...
0: Ja, plutselig, og det var sånn der, og faren hadde sånn, hørs, hørs, den ungen, og ungen, helt hysterisk. Så sier jeg til, og jeg sa til ungen, gud, så dum pappa du har.
1: Det var bra, Gro.
0: Ja, og ungen bare, det var jo klart da, han bare liksom...
1: Åh, men det koselig da.
0: Ja, jeg var glad for det at jeg klarte å overraske meg på den måten.
1: Ja, men det bra, for det, jeg tenker for eksempel, altså for eksempel, kommer jeg med ADHD igjen da, men små unger da, som... Det ikke sikkert det veldig lett for foreldrene, fordi...
0: Nei, det jo sliten, da. Ungen har slitet med henne.
1: Ja, og så får de beskjed om alle som står og peker på det, og det så dårlige foreldre, for eksempel.
0: Ja,
1: ikke sant. Sånn, du så snill, da. Mind your own business. Shut that kid up. Nei, da, klipper jeg bort. Ja, uansett, vi må jo høre på litt låter, vi, ja. Før vi går videre inn I den dype samtalen her.
0: Ja, ja.
1: Og den første låta da, for da har jeg spurt ja, fra den første albumet som du kjøpte da.
0: Ja, i forhold til den første ja, musikken som jeg kjøpte.
1: Ja, for dine egne penger.
0: For mine egne penger. Det var, Jannicke, Gry Jannicke Jarlum. Nei, men Gry Jannicke Jarlum ga ut plata, jeg tror hun var 15 år gammel, og da var jo Marius Mille var med og spilte gitar blant annet, og fikk hun frem og opp. For hun var jo et fenomen, for jeg hadde jo ikke noen kvinnfolk som, liksom sånn her, I forhold til musikken. Jeg vil sammenligne hun med det som senere ble Spice Girls, ikke sant? Hvor jente gikk helt berserk når hun var rundt og holdt konserter og sånn. Så. Ja,
1: det var en skikkelig sånn en bølge som skyldte over landet, hele verden, ja. Med sånn girlbands, og boybands var jo først da, men så kom girlbands.
0: Ja, og det synes jeg, det viktig at unge jenter har noen ting man kan si at exakt noe av identifisere seg med I hvert fall I alderen 12-16 for det jo da vi lager sympati og antipati og vi har resten av livet ikke sant?
1: Ja, ikke sant
0: og musikken man likte da liker man som regel eller en type sjanger det litt artig
1: ja, ja, jo, ja det den like best eller jeg hørte på da Bob Dylan nei, Bob Marley og Ramones og sånn jeg var 14
0: Fy flate, du, hallo, du har vært Ramones 14
1: Neida.
0: Respekt for deg, jeg rocker dock I sånt Jeg blir jo bare, wow, jeg skulle ønske jeg
1: Men det var egentlig, kan jeg røpe en liten hemmelighet Det var litt sånn, jeg var litt sånn Hvis jeg var forelsket en type, eller en gutt da Så hang jeg litt med de for eksempel Og så bytta vi bare forelsket en andre Så begynte jeg da å kjøpe den musikken som de digga da Så en gang så var jeg interessert I en kar Fra Vestia I Porsgrunn Og de gikk med sånn butterfly kniv og sånn 16-17-åringer 15-16 Og de hørte på sånn Thunderdome Sånn drrr-tekno
0: ja,
1: det det verste du kan høre liksom Så da kjøpte den da Og så den andre der jeg kom fra Digger Ramones Så jeg bare, yes, da bare kjøper alle de albumene Men de var jo dritbra, så da begynte jeg å like de veldig godt
0: Fett, har du albumene enda?
1: Ja, jeg tror det var det De som ikke kastet, jeg kastet ikke de, tror jeg
0: Rock'n'roll, altså
1: Ja, så det jo litt sånn kosepunk Egentlig da, Ramones
0: Kosepunk
1: Ja, for det ikke sånn der
0: Jeg så glad I punk, vet du, så
1: Hey little girl
0: Det har jo blitt, det en Det band som jeg oppdaget I fjor
1: Ja
0: Som heter Emil and the Sniffers Det så jækla bra, altså
1: Ritkult
0: Ja, det noe som riktig med Australia, punk og Vet du, kan ikke vi ta oss og bytte ut I'm a rock'n'roll girl, så alle vet at det Jannicke, ikke sant? Og så tar vi den som ville representere to I dag. Det jo Emil and the Sniffers med Guided by Angels.
1: Ja, den kan
0: den så stikketøff. Guided by Angels!
1: Yeah!

0: det brått slutt. Yeah, nei, men da, oi, shit, nei, unnskyld, ass. Da var vi tilbake I studio etter en veldig slagkraftig låt fra Emil and the Sniffers, Guided by Angels. Yay. Og du hører på Portrettet, som en serie om alle redaksjonene på Radio Rakel, som fyller 40 år I år, og jeg har med meg den ene av de redaksjonene. Og det altså Jentejenta med Gro Trondahl Johansen.
1: Ja, hei, hei.
0: Velkommen til, tilbake.
1: Tilbake.
0: Velkommen til tilbake.
1: Tilbake.
0: Det her var jo en kul låt, det ja. Ja, som vi hørte nå.
1: Ja, for det var jo I forhold til liksom, første plata man hadde, liksom, så var det, men det var ikke den her, det var jo Jannicke som jeg hadde, men lar heller det her representere Jannicke.
0: Ja, og vi kan hende vi slenge på Jannicke på den ekstra lange versjonen.
1: Det kan være.
0: Ja. Supert, og da skal jeg bare se her, jeg skal bare lese opp noe fort her. Et dikt? Ja. Nei, det ikke det. ja, Radio Rakel jo verdens eldste kvinneradio, og har siden 1982 produsert eksperimentell journalistikk, nyskapende komikk og gravende hørespill. Alt med en skjev vinkling som har gjort sendingene til, til en enestående radioopplevelse. Og her dekker vi stort sett det meste som tøft og sært av musikk, og vi liker det veldig godt. Og ja, som sagt, denne serien handler om alle de forskjellige redaksjonene på verdens beste radio, kvinneradio og feministradio, Radio Rakel. Og kan ikke du fortelle litt om din redaksjon da, Jentejuntan?
1: Ja.
0: Hvordan den ble skapt og hva...
1: Ja, Jentejuntan, første gangen jeg hadde sending, det var den 2. juni I 2019. 18 blir det
0: 18 da?
1: Ja, 2018 så, og jeg baserte meg da på liksom, per, de dagene jeg sender så ser jeg hva som skjer og hva ja, som har skjedd I verden historisk jeg har, kan jo også si at jeg, har verdens, jeg sier at jeg har verdens eneste naken radio
0: ja, det stemmer jo, du sitter jo alltid med tatsa ute
1: ja, det er noe som og det liker veldig mange av gjestene også den synes det ganske fritt da.
0: Ja, ja, de synes det nydelig og ja. Vi holder jo selvfølgelig alltid en meters avstand da, siden,
1: ja. Ja. Ja, ja, ja, ja, for jeg sa at før du vet ordet så du befruktet litt ja,
0: og det jo, det snakker vi jo litt om I sted det
1: ja. Godt man ikke kan få unga
0: ja, det hadde blitt
1: ja, ja nei, men naken radio, så som jeg sier, det jo og ingenting så fint som å være naken når du på radio
0: det man kan jo nesten se det for seg
1: ja, ikke sant, og det, som det jo det som tanken da, ja. Se det for deg så da kan du, ikke sant alle vet jo det at hjernen lager jo mye bedre filmer har du lest en bok en gang for eksempel og så ser filmen så blir man alltid litt sånn skuffet for det var ikke ja. Like bra som den der
0: de tar liksom ikke med alle de skildringene på en måte
1: ikke sant, og så det jo noe med at hjernen har jo får lov til å spinne videre på sine egne måter
0: sant? Ja, ikke sant det har vært kult å liksom se bildene til forskjellige folk I på samme bok, eller hvordan de så det for seg.
1: Ja, det hadde vært like mange bøker som det mennesket, tenker
0: jeg. Ja, det vil jeg også tro.
1: Ja.
0: Ja, ja, og du også, var det ikke, jeg husker du snakket litt sist om historiske kvinner, eller kvinner...
1: Ja, I forhold til jentejuntene, så, ja. Så prøver jeg jo å finne frem til sånne historiske kvinner som kanskje ikke blir så mye omtalt, og det veldig mye som har kommet. Internett har vært en fantastisk greie I forhold til, ja, ja. Til alle de historiene som vi alle ble fortalt om på skolen, liksom. For det bestandig, de sier jo det at seierherren han skriver historien, og det helt klart at det mannfolk som har skrevet bøker og sånt opp igjennom ja. Tiden, og det å lete frem og finne frem de her karakterene som de kvinner som har vært pionerer og gått før oss i, ja.
0: I bresjen?
1: I bresjen, ja, I bresjen. Ikke sant? Men det jo noe om at seksuell undertrykking skader jo alt på alle måter. I land som har kvinneundertrykking, så har du jo faktisk da klart å eliminere halvparten ut av for eksempel arbeidsstyrken din I det landet. Det ja. Veldig mange. Så, og hvis, så lenge kvinnfolk føler seg trua og ja, så det viktig også, den kampen ikke over for å si det sånn.
0: Nei, det...
1: Og jeg vet det mange som liksom, feminisme, og i det hele tatt, men hallo, det eneste man ønsker det at man får lik lønn, for likt arbeid, lik behandling, lik rettigheter når det kommer til rettsvesen, så, ja.
0: Ja, og på universiteter også, har du ikke hørt sånne historier fra liksom, kirurgisk avdeling, eller ikke sant, på fakultet, eller hva det heter, at det liksom, det jo sånn kultur, virker det som at det liksom... Ja, det må bli slutt på det.
1: Ja, og det tenker jeg sånn at jeg har ganske mange kule venner som, som gutter som sier at de, ja, de feminister.
0: Mm.
1: Og i kraft av at de har det selv mye bedre når det kvinn faktisk det, og så i stedet for at bare være mannfolk,
0: ja.
1: så det det noe, men også det her, jeg tenker sånn at jenter må tørre å være ømmere, varmere, for at vi blir litt kaldere i det samfunnet, og det jeg vet ikke, kanskje det hjelper med korona, vi tvunget til å ha omsorg for hverandre, så jeg håper det gjør noe med mennesket sine fremmer.
0: Ja, vi får håpe på det, altså. Det kom igjen dere der ute, alle sammen.
1: Ja,
0: veldig bra.
1: Ja, show some sister love or some brother love too.
0: Ja, ja.
1: Og til de neste.
0: Ja, yeah, just reach out and help a friend.
1: No. Yes, we are international. Because we are thinking big. Og den likte jeg. Push.
0: Jeg finner bare en sånn side som heter trommelyd.no.
1: Oh, ja.
0: No.
1: All right.
0: Ah, fy faen, vi burde faen meg starte sånn der TV-sending.
1: Vi burde starte jingle-sending, bare jingler.
0: Ja, wow, jangle. Nei, da.
1: Damn, girl.
0: Det gøy da, men skal vi se her, vi skal jo... Hvor var jeg? Ja, fortell om redaksjonen var det,
1: ja. Ja, for jeg fortalte litt om, i forhold til jenter, hva man prøver å fokusere litt på kvinnehistorier, og finne frem de her kvinnehistoriene, og snakke om dem, og det synes jeg er spennende.
0: Ja, det veldig gøy, og jeg har jo ikke, liksom, jeg har jo ikke hørt så veldig mye, husker du et eller annet med, ikke sant, den nordrønne når jeg gikk på skolen? Ja. Men jeg har liksom ikke, du har jo masse kunnskap om alt det her, og ja, alt mulig rart som ikke jeg kan om, ting om, så det jo gøy.
1: Ja. Det, man har jo sin interesse også. Når jeg først nerder på noe, så nerder jeg skikkelig.
0: Jentejuntan, ja. Yes. Ja, lære nye ting og, ja, på radioen. Ertig.
1: Ja, nei, men jenter uten bruker også det her med kvinnehistorie som har ligget skjult i historien, og så det mye musikkbasert, ikke sant? Hvor, eller artisteri, vil jeg si, veldig viktig for meg, hvor jeg hele tiden oppfordrer folk til å bli artister, for jeg synes det jækla viktig, og artister har en viktig jobb om å gå dit hvor de rundt, og så komme tilbake og fortelle om det i form av musikk, i form av poesi, bilde.
0: Ja, og ja. De bruker du jo som terapi selv, som du har sikkert brukt din musikk noen ganger også.
1: Ja, terapi, ikke sant, og det er sånn at det er litt rart å kalle det som terapi, for jeg mener, hvis en som ikke, som til vanligvis liker å jobbe med, la oss si, med båter, og hvis han ikke får jobbe med båter, så synes han det tragisk, ikke sant? Nei. Men det jo ikke terapi da, hvis han får lov til å jobbe med det. Det noe med den, ikke sant? Men jeg vet at kunst er bra å bruke som terapi, fordi at da må du uttrykke det. Og for folk som ikke har vært vant til å uttrykke seg, ikke sant? Som bare holder alt sammen inne, og som aldri lager noe som du kan se foran øynene dine, hvis du bare driver og pusher papirer, og sånn, så ser du ikke arbeidet ditt. Hvis du da tegner noe, så ser du, så får du et håndfast, ikke sant? Bevis på det du har gjort, og du, jeg tenker det er også derfor det er veldig deilig og tilfredsstillende, for eksempel å male veggene hjemme.
0: Hva synes du det,
1: ja? Ja, men når du er forandringen.
0: Ja, ja, det er jo fint. Ja. Jeg tenker med en gang, au, skuldra mi. Men ja, det er jo deilig å få et nytt lag.
1: Ja, ikke sant, men bare det, og det, jeg tenker på det der også, det er i forhold til å se hva man har gjort. Mestringsfølelse er viktig. Og se at man, ikke sant, har du laget, du vet jo når man spiller musik, du spiller jo også gitar.
0: Ja, jeg pleier å øve litt sånn, bitt bare da, men det er jo, ja, det er gøy å se fremgang.
1: Ja, ikke sant? Og det å merke det, at den er hørbar, at det, hvis man bare driver og, ja, ikke gjør noe artistisk, ikke uttrykker seg, så blir man veldig avstumpet, tenker jeg. Ikke, kan godt være at man har kjempeindre følelsesliv, men du må dele det.
0: Ja, få det ut.
1: Ja.
0: Jeg skulle jo ønske at jeg kunne bare skrive en tekst hvis jeg var liksom sint eller lei og sånn, men jeg jo mye annet også som jeg bare tenker på det.
1: Helt ærlig talt, tips til deg. Du skulle ha fått deg en sånn her en vreng på gitaren din, som, og så skrur du på full fetting, og så tar du og spiller et skithøyt og får ut aggresjon. Det digg.
0: Den der dum.
1: Ja, ja, ja.
0: Jo, jo, det ble, jeg følte at håret blåste av meg, liksom. Jeg bare, herregud, liksom. Vi ferdige allerede?
1: Hei, jeg Gro fra Jentejuntan, og du hører på Portrettet, en serie om alle redaksjonene her på Radio Rakel.
0: Portrettet, altså. Veldig kult.
1: Skal vi spille Kate Bush?
0: Ja, nå skal vi først spille neste låt, da.
1: Å, jeg trodde det var Kate.
0: Nei, nå kommer neste låt som jeg spurte om, og det jo da en låt som du husker fra bilen,
1: ja.
0: Da du var barn, og ja, fortell litt om det.
1: Ja, for det var sant, sånne ting som man husker at man danset til når man var ung, og litt sånn der, og Bonnier var ganske stort for meg, og vi hørte den der, satt i bil, vi kjørte bil til Finland og Sverige fra kysten opp i Finnmark, fordi at vi hadde ikke bil selv, moren min hadde ikke bil, så, men det var jo mange som hadde bil der ute, og da var det veldig mange som kjørte Finland og Sverige og kjøpte kjøtt og tobakk, og så ble jeg lånt ut som kjøttunge. Det var en sånn ting som du kunne låne hos naboen. Så du ble lånt så du kunne fylle opp bilen med unger. Så hvis du hadde fylt av unger i bilen sånn her, så var det 2,5-5 kilo per unge. Så da fikk de mer kjøtt med seg hjem. Så jeg fikk masse godteri, de fikk en kjøttunge. Jeg kom hjem, moderen fikk fri den. Herregud, vi kjørte langt, ass.
0: Ja, kjøttunge, ja.
1: Kjøttunge.
0: Skulle du fortelle om det sist gang vi var her, da? Ja. Og jeg synes det var veldig interessant. Kan ikke du fortelle litt mer om det? For at det Det jo, det sånn i dag også?
1: Jeg vet ikke om det er sånn lenger. Jeg tror ikke, kanskje ikke. Men i hvert fall når du kjører over grenser, så er du begrenset, da får du lov til å ha så og så mye kjøtt med deg.
0: Mm.
1: Og da var det liksom så mye for voksne og så mye for barn. Og for at de her skulle få mest mulig kjøtt med seg over grenser, så brukte de å låne kjøttunga, så du kunne fylle opp bilen med unga.
0: Så det var liksom man kunne ha med per barn, ikke sant?
1: Ja. Per person i bilen, ikke sant? Ja. Hvis du kunne ha 5 kilo per unge.
0: Ja, barn jo personer, da. Stemmer
1: det? Ja. Vel, nå er vi blitt human kapital.
0: Ja. Stemmer det?
1: Skjarmerende. Ja, og da det var noen ute, jeg husker ikke hva ut av de bilene det var, men vi var jo flere som men det var liksom, Bonnie M var veldig, når vi spilte, vi kjørte lange ture, jeg husker det sånn her, om det kom av, jeg husker vi satt i baksetet, og de spilte Bonnie M, og så røkte de inn i bilene.
0: Oh, lord.
1: Og så, kan du åpne vinduet litt? Nei, det blir så kaldt, trekk, jeg får rundt i nakken.
0: Skjerpings.
1: Så Bonnie M, en blanding av å bli litt bilsyk,
0: og litt brukt for kjøtt, nei da.
1: litt kjøtt. Kjøttsulten og litt kvalm.
0: Jeg synes det lur ordning, ja, for jeg tipper det mange som har gjort det samme, ikke med sigaretter kanskje, for det måtte jo være det først da, 16 år da.
1: Det var en nikotinunge.
0: Deilig lunger, nei, unnskyld. ja, og da ja, men
1: vi spilte også Bonnie M mye, så vi spiller vel Bonnie M nå også, og det er rart der, ikke sant, der har du splittet personlighet, jeg litt sånn splittet, så, ja, både punker, veldig glad i punk, og rimelig glad i disco glitter og
0: yeah! Rytmer. Det var litt mer sånn bangla.
1: Det er liksom, nå sitter altså Holin og danser for meg sånn, bangla. Litt sånn John Travolta peker fingeren opp i vær, og så peker det på gulvet. Mot så sier peker opp i været og ned på skoen på gulvet.
0: Der.
1: Yeah, we got it. Dancing the disco.
0: Woo. Ja. Men,
1: er det ikke Ma Baker vi
0: er? Jo, det er Ma Baker vi skal høre.
1: Og det er litt kul, for Ma Baker er jo veldig interessert i kriminalhistorie.
0: Ja, stemmer, ja.
1: Og Ma Baker jo fikk 4 sønner, og hun hadde sa til dem at det eneste hun ikke ville ha noe ut av, det var det at de ble tatt ut av politiet. Eller så måtte de gjerne rane og stjæle, og det, ja, de, ja.
0: Just don't get caught!
1: Ja, så bandit, ja, den kaller jeg... Bandit Queen Elton och sån var det också de kallade för.
0: Oh, ja.
1: Ja ja. Så hon var Public Enemy number one på slutet av 1800-talet.
0: Oh, det är ju väldigt kul då.
1: Ja, hon mobbade väl mer eller mindre mannen sin ihjäl, tänker jag.
0: Ja. Det är lite trist då. Han fortjänar det säkert nej då.
1: Nej, jag vet inte helt. Jag syns det tufft historiskt men jag vet inte om jag vill möta honom.
0: Nej, i alla fall inte hamla upp mig I baksmug
1: Det var snack om att det var de hade gjort ett tåg ran och så var det två stycken som satt in I där var inne I den pengevagnen där hur de var och hade skulle rana. Och då hade de hade låst två stycken fast då.
0: Ja.
1: Och så började han en och suttit och pipa och sånt, så han hade sagt hörst du måste göra det. Det är tystill liksom så hon kommer det och som klicka eller sånt så han hade satt och fortsatte så kom hon in så skjuter hon han fyren som bara skjut han där så säger jag har du så lust att bli skutt nej nej är stille
0: nej jag grät
1: jag sa ingenting jag helt
0: zippt
1: jag kan lukka en ögon jag kan bara sitta
0: hear nothing see nothing
1: no trouble
0: ja, men det kul då då ska vi höra på den vi och så tänker vi ta to I rappen
1: ja Bonnie igen
0: och så running up that hill
1: ja
0: Ska vi snakke litt om etterpå?
1: Running up that hill!
0: Med gode, gamle, alltid like relevante, Kate Bush.
1: Nydelig. Hun får en stemme.
0: Nydelig greier. Så okay. Da kjører vi.
1: Vi kjører.
0: Da altså Pro-Retrette på Radio Rakel. Og jeg, Line Blikse, så jeg besøk av Gro Trondahl Johansen fra Jentejuntan.
2: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
3: This is the story of my baker, the meanest cat from

0: også at for eksempel narkomane som dør og som blir rett og slett tatt livet av, at til og med familien deres kan synes at det helt ok for dem har vært en plage og en pest. Og det synes jeg så ondt å tenke på. Det, ja. Ja,
1: det veldig trist, og ja, det det synd.
0: Og det narkomane enda, de som ikke har fått en stemme som blir hørt. Ja. De får ikke medisiner de trenger når de syke.
1: Nei, og rusreformen gikk jo til helvete.
0: Ja, og de lever hver dag på kniv, på edgen, ikke sant? Og lever i et helvete hver jævla dag. Mm. Og så med Norge sin veldig overvillighet til å medisinere folk, med metadon. Mm. Jeg kan ikke engang begynne der, for det skjer i kjæla med.
1: Ja, det
0: kan, og hvor ung de er de folkene som de gir metadon til?
1: Ja, det ikke da altså, man på en måte
0: 12-14 års levetid?
1: Ja, benene krymper inn eller forsvinner og...
0: Ja, det fra forskningsrapporten fra Østerrike hvor det står at du har 12-14 år levetid ja, og når du er 23 og blir sett på metadon du har levetid, de venter at du blir til 37 så kan du beregne å være død helt, takk skal dere faen meg ha
1: hvorfor kan de ikke bare få medisin?
0: Kan de ikke få sjans til å prøve å overleve da?
1: Ja, det helt grusomt. Ja. Hvorfor ikke bare, altså hvis man er, hvis man har behov, man kan klare å ha et liv, så slipper du å gå ut 4-5 ganger på dag, i løpet av døgnet for å skaffe på kanskje litt sånn shady steder, og du vet aldri hva du får, altså det en veldig dårlig greie fra Norge.
0: Og hvor mange som har overdoset på metadon ut av folk som har kjøpt metadon på gata som ikke har egentlig, aldri har brukt metadon? Nei. Og nå har vi fått lave overdosetall på grunn av at nå når en narkoman dør, så en naturlig død. Fordi at han er pasient. Ja.
1: Er det sant?
0: Jep. Fordi at når du pasient, er du pasient og du dør av overdose av metadon, og det medisin din, naturlig død.
1: Wow.
0: Ja,
1: men det jo det hull statistikken da.
0: Det derfor at Norge fremdeles ligger på første plass i verdens beste land å bo i.
1: Asj, og det synes jeg...
0: I 2016 klarte de å redusere tallene fordi at Norge var nede på 5. plass. I verdens beste land å bo i. Så kom en rusreform i 2016, som de ga 400 millioner for å finne ut hva de skal gjøre med. Året etter, boom, så er Norge på første plass igjen, fordi at vi har redusert overdosedødstallene. Så Norge har så mye skittende fingre. De har fingre i skittende peier.
1: Ja, og ikke bare på liksom, rus og problematikken i Norge, da, men også på liksom, klima og miljø.
0: Mm.
1: Det er sånn tullet papirvedtak som ikke de følger og sånn.
0: Ja, så det er nesten som at ja, utad så later vi som at vi er så jækla flink, og så har vi bestandig noe skittent mel i posen. Og så skal de som er ung nå er nødt til å rødde opp etter min generasjon.
1: Ja.
0: Og det er skammelig. Vi visste om det her i alle år, og det eneste vi har gjort, skru opp forbruket.
1: Ja.
0: Vi burde skamme oss.
1: Det blir større og større forskjell på rik og fattig. Ja. Nå har de satt opp egenandelen til frikort opp til nesten 3000 kroner.
0: Ikke sant.
1: Og så skulle de slå sammen tannlege og lege. De har ikke gjort det.
0: Nemlig, ikke sant?
1: Det er kun en sjelden tannkjøttsykdom du får dekt.
0: Ikke sant, og så er du, for det første, du er ressurssvak, du er avhengig av NAV, og da ikke sant, det er veldig mange som er på NAV, så tror at de står som 50% arbeidssøkende, mens de egentlig er skrevet ned som at de er arbeidsudyktige.
1: Mm.
0: Det er så mange plasser, og mennesker som har lyst til å komme seg ut av en russituasjon, som ikke får tilbud, og som ikke får mulighet.
1: Mm.
0: Og så er det andre igjen som sant, kanskje røyken og harsjen, andre gang, og så blir stemplet som narkoman.
1: Ja,
0: mister lappen, mister arbeid, blir fratatt unga. Norge må pinmest ikke fingrene i jorda.
1: Jeg føler meg liksom flau over å bo her, fordi at det er en hel gjeng med folk som, for eksempel, de kanskje kunne jobbe hvis de bare hadde fått mulighet til å leve sitt liv.
0: Ja, det er mange som kunne tenkt seg å jobbe, som kunne tenkt seg å jobbe 50%, og for ikke snakke om hvor mange som faktisk jobber som frivillig uten folk som har rusproblematikk og hvor de og gjør jobber hvor de får betalt 2-3 tusen i måneden. Ikke det å se ned på folk, ikke det å degradere dem. Gi dem en ordentlig lønn for pokker.
1: Ja, og det jo liksom de, altså rusavhengige er som alle andre folk. De har lyst til å ha mening i livet, noe å gå til på morgenen eller på ettermiddagen eller når det måtte være.
0: Ja.
1: Så du føler at du har et nettverk og du liksom har noe verdi da, at de gjør noe.
0: Ikke sant? Og det veldig mange som skulle ønske de kunne gi tilbake. Det veldig mange som har dårlig samvittighet fordi at de har gjort mot foreldre, mot familie, mot barn, mot omgivelsene sine. Og hvis du aldri får mulighet til å reise kjæringa igjen, ikke sant? Og at du blir sett på som sosialt søppel, så kan ikke du forvente deg annet enn kriminalitet.
1: Nei, og hvis man blir plassert i kommunal bolig som ikke er egentlig tilpasset folk som prøver å komme seg ut av et rusmiljø eller sånn.
0: Ja, og blir ikke tatt seriøst, ikke sant?
1: Perverse investeringer uten insentiv.
0: bondage.
1: Nej, perversa investeringer.
0: Ja, exakt bondage. Det är det de driver på med staten.
1: Ja, och de liksom går inte till folk som har lyst att bli bundet, de går till folk som

0: veldig godt. Og den var med en gang jeg slo den på så hørte jeg, å, den liksom blusete og, mm. og så blir den sånn rockete blusete og,
1: Ja, den overgangen, ikke den fin?
0: Og drit.
1: Den akkurat den på slutten der. Jeg vet ikke, den gjør noe sånn at får liksom håret står på armen. Å, ja. Det så pent.
0: Fy fader, jeg har jo ikke, jeg hadde ikke hørt om de før. Det hele det bandet Snow Gold. Mm. Så det må jeg jo sjekke ut.
1: Sjekk det ut. Det veldig
0: mye. De burde jo sende Oslo musikk også, sånn vi kan laste opp på serveren vår.
1: Ja.
0: Og da det altså en låt til, og nå kommer det fra en kvinnelig norsk artist som du mener fortjener mer oppmerksomhet, som jeg da ville vite om, eller hvem det var. Hvem det?
1: Jeg nominerer til, til en du skal se opp for i fremtiden i hvert fall. Det jo Anette Stav Johannesen som spiller i bandet Dromedar.
0: Hva heter hun, sa du?
1: Anette Stav Johannesen.
0: Ja, stemmer, ja.
1: Hun har gått på prosjektskolen og brukt tida der til å utforske stemmen sin som instrument eller som media til å uttrykke seg. Hun jobber i lag med det, i videregrommet der så det to andre til som det er et lite band med mye stor lyd. Veldig artig å være der, fordi at hun har noe, hun har en sånn artistisk flair over seg, som det siste konserten jeg var på. Da kommer hun ut, så hadde hun noe akkurat som sånne gardiner som hang foran ansiktet, som man så ikke øynene på. Og så står hun og synger et par sanger med det her, og det som veldig spennende, at folk ble veldig usikre. Man torde nesten ikke, og i det hun tok av maska, og løftet den, så var det en sånn pust som gikk ut gjennom publikum. Og det var veldig interessant å se den her, fordi at du får en tillag inn, og hun, ja, de elsker det bandet. Yes.
0: Det var egentlig litt god i det da, hvis man har litt sceneskrekk, man kan bare ta på litt sånn sjal foran øynene.
1: Ja, men det jo kanskje det også veldig mange skuespillere gjør, at man tar på seg et slags maske.
0: Ja. Ja, og det må man jo gjøre når man skal være artist også. Hvis ikke så blir det kjedelig å stå der på scenen.
1: Ja, og så er det ikke sant at jeg kaller meg Kitty Star, fordi at Kitty Star har mitt liv opphøyd i, med, ja, på testosteron, og liksom hvor man lager en karakter som jeg har jo ikke sant, jeg synger om at man tar livet av folk, ikke sant, men jeg har jo ikke tatt livet av noen. Nei. Jeg er jo en snill jente. Jeg bare, ja, vil ikke være søt, jeg vil være tøff, men jeg er ikke så tøff.
0: Nei, det er ikke tøft å sitte i fengsel, ass.
1: Nei, men ikke sant, det er ikke tøft å ta livet av noen heller.
0: Nei,
1: Nej, jag sa att jag står på den andra sidan faktiskt, hvis man skulle absolut lure. Jag kan kalla mig både det ena och det andra, men jag är väldigt glad i människor, glad. Jag vill att folk ska ha det bättre efter att ha varit där.
0: Ja, ikke sant? Sitte med igjen med positiv følelse. Ja,
1: at man ikke en som grebber og tar hele tiden, men en som gir.
0: Så bare, åh nei, der kommer gro igjen.
1: det er ikke sant, folk har det sånn også, men det noen som synes at, åh, der kommer gro igjen.
0: Ja, det
1: men
0: vet du hva, meg,
1: det gjør ingenting. Helt ærlig talt.
0: Line, det så mye.
1: Ja, det må bare gjerne synes at det mye. For vet du hva, Line, hvis du det verste folk møter på i livet, så de heldige.
0: Fy faen, da
1: de veldig heldige.
0: Nei, da de heldige, ja.
1: Jeg vil heller være i bråk at
0: skraver det.
1: Ja, og som folk blir irritert da blir det her lengre. Ja. Hvis du irritert om jeg skal sitte så lenge som mulig, så for å irritere, vet du, det gjør meg ingenting. Ser du, jeg smiler til og med etterpå. Har det artig, gå hjem og lage meg mat og kose meg resten av dagen. Kan være så sur for at det du som sitter og har det dårlig, ikke? Jeg tenker ikke at det dårlig for at folk ikke liker meg. Jeg har så fine venner. Min største ressurs, det må jeg si, venner mine. Jeg mistet alltid en brand for ikke så veldig lenge siden. Vennene mine har bygd meg opp, de har vært der for meg, de har støttet opp på meg, og jeg har fått så mye kjærlighet, og det er fordi at jeg har vært endelig i stand til å ta imot den kjærligheten.
0: Ja.
1: For det er vanskelig av og til å ta imot hjelp når man ikke sier at jeg skal klare alt selv.
0: Alt selv, ja.
1: Jeg skjønte det denne gangen, så klarer ikke alt selv. Det går bare ikke.
0: Nei, må bare
1: og det å åpne opp sånn, det har gitt meg veldig mye, altså.
0: Ja, ja det blir jo, og det gir jo andre folk også mye, da, å gi bort og hjelpe deg. Ja,
1: og takk til alle dem som har hjulpet meg for å få meg på beina.
0: Veldig bra, så det var fantastisk.
1: Det er fantastisk.
0: Det ikke alle som har venner av det kalibret.
1: Nei, de vennene mine fantastiske. Jeg er bare sånn... Ja. Jeg ville gjort hva som helst for dem.
0: Oslo, du burde lage sånn en gang fest en gang, sånn venneres vennersfest.
1: Men det er en bra idé.
0: Ja, bare at det dine venner og de gode.
1: Men jeg har mer lyst til å lage singelfestival.
0: Ja, det en Nokia. Ja, det jo kanskje, ja, gjør det vær så stille, for jeg hører denne Tinder-historien, jeg holder på å dø. Det forskjellige folk jeg kjenner, veninner og karer også da. En kamerat, han har finnet seg en dame faktisk, og de har jo vært på 12 dates og sånn. Men det veldig mye rare historier fra de, altså jentene som går ut på, eller damene på dates. Da det bedre med en singelfestival.
1: Ja, og ikke bare det, for hvis man skulle, jeg gleder meg til å være på fest igjen. Jeg synes det kjempeartig å være på fest, hvor folk kommer i festhumør. Men hvis også folk kommer av å vite at det masse folk som på jakt etter noen og tilbringer livet sitt i lag med i det hele tatt.
0: Du vet at folk er single, de er åpne for
1: ja, det. Ja, ikke sant? Og du vet at ikke sant? Nemlig, de er åpne for at du tilnærmer deg. De,
0: ja, det ikke sånn, ah, fuck, jeg, gå vekk.
1: Ja, ikke sant?
0: Tror
1: Nei, men, tror du ikke det blir artig fest da?
0: Jo, det tror jeg blir mye bedre enn Tinder-greiene folk driver med nå.
1: Tinder-festival.
0: Tinder, ja. Nei, da Grindr-festivalen da. Det kan bli senere på kvelden. Ja, men veldig bra.
1: Ja.
0: Ja, men da skal vi høre på en låt fra nettopp Dromedar.
1: Ja, og Anette Stavi Hansen som vokalist. Så, og det er Playing with Illusions etter låta. Den veldig bra.
0: Nydelig.
1: Playing with Illusions etter låta. Den veldig bra.
0: Nydelig.

0: Høst, vår i år.
1: Kanskje bare kan crossfade de sammen, og så blir det egentlig bare en jævla rask høst, vår, vinter, og så sommer hele året. Nei, ja. Men da skal vi egentlig da bare avslutte med en liten beskjed til alle der ute. Og som du også vet, Gro, dama runka også. Denne her valgte jeg fordi jeg trodde du kom til å like den.
2: Ja, FM 99,3.

Radio Rakel, FM 99,3.

0: Du lytter til podcasten Det Hellige I Naturen. Og denne gang så vi så heldige å ha selveste Mikkel Gaup på en telefon fra Kristiansand I anledning Samefolkets dag på fredag. Der du I full gang, Mikkel.
1: Ja, det jeg. Hei og hå. Her går det. Nu har jeg kastet lasso min ut, vet du, og da har jeg fått masse fine prosjekter inn som jeg holder på å jobbe med, og den låta som vi hørte nå, den var jo da dedikert til TV-aksjonen som var for ikke så lenge siden. Og da var det jo barn som ikke har det så bra, som var det vi samlet penger inn til da. De klarte vel å samle over 400 millioner inn til barn. Jeg fikk lov til å være med og lage en joik, altså auksjonere bort en joik da til, og en låt til, til noen som hadde lyst til å bidra med å kunne kjøpe en låt. Så det var en firma som betalte 16.800.
0: Joho, bra!
1: og da måtte jeg lage den låta, takk for at du ser meg. Så det var den vi hørte nå. Det var litt kult, synes jeg. Jeg tror ingen som har gjort noe sånt før. Det viser jo liksom at joiken litt i vind, da, ikke sant? Og det samiske på et veldig, ja, et sterkere sted enn hva man har vært på lenge, egentlig kanskje. Ikke sant? Både politisk og ja, på mange plattformer, egentlig. Og det jo, det veldig fint.
0: Ja, for altså, du jo litt sånn foregangsmann, har du vært også inn I det? Altså, jeg tenker på det her med at du sto I, dere ble jo nominert, altså det jo det store gjennombruddet ditt vel, I 87, altså med Veiviseren, der du spilte hovedrollen, altså en gutt, jeg husker veldig godt, de der store blå øynene som på en måte gjemmer seg bak en snøskavl, og klarer til slutt å komme seg unna skurkene, studiene. Men da står du også på den røde løperen der I Hollywood, I 1988, I kofte.
1: Ja.
0: Ja, det var jo ikke så vanlig da.
1: Nei, det var vel ikke det kanskje, men jeg nå vokst opp I en sånn familie, liksom, hvor det

0: her nå, bare kofta var veldig legalisert.
1: Ja, det var helt naturlig, det var helt selvfølgelig.
0: Det var selvfølgelig, men det har ikke vært sånn for alle andre. Så for meg så var det en kul ting å ha kofta på seg i Hollywood. Det skulle bare mangle. Ja. I dag så skjer det jo veldig mye både på filmfronten da, spesielt da, hvor masse samiske filmer er nominert både til Berninalen og andre filmfestivaler rundt omkring i hele verden, og da ser jeg at alle sammen har den vakre kofta på seg. Og det beviser jo enda igjen det jeg sier, det at det samiske det er på sin rette plass, det går fremover, det er ikke så forbudt å snakke samisk, og det er ikke så forbudt å bære kofta, og det er språket legalisert i skolen, ikke sant, og musikken gjør sin seiersmarsj både på Stjernekamp og i Grand Prix og med Keino og så videre og så videre. Mm. Så det er jo veldig hyggelig. Selv var jeg jo med på Grand Prix for noen år siden med en låt som heter Pages med Marianne Penta, og det var jo en fantastisk opplevelse det også. Vi fikk jo så mange fine tilbakemeldinger på det.

0: er en veldig fin tid å leve i nå. Det går rette veien, synes jeg.
1: Ja, men faktisk den der Aru, du uttaler sånn, ikke sant? Den, her, den filmen der som du var innom, altså den har jo sånn verdenspremiere akkurat nå, ja. Februar 2026. Berlin I Halen, ja.
0: Ja, vi skal nedover til Berlin, ja.
1: Du skal det? Og det en musikal?
0: Den film, den musikal, filmmusikal, ja. Som den, samme, den første samiske filmmusikalen da, som laget av vel Sofie Sara. Så da ble den trukket ut til å dra ned til Berlinalen.
1: Ja.
0: Det vi veldig glad for. Det en veldig sterk film om forskjellige tematikker I det samiske samfunnet. Det blant også gruvedrift og reindrift og overgrep mot samiske barn. Så det jo viktig å vise at man lever også I en tid hvor det ikke bare solnedgang og soloppgang og nordlys og reinsdyre hanna og samelua på hodet I sin fulle prakt, men også at man lever I en tid hvor man skal vise de andre tingene også som liksom et problem I det samiske. Og Arro jo en sånn film som tar opp den problematikken som man dessverre har I alle samfunnslag. Altså også mange forskjellige folk I land, forskjellige land.
1: Mm.
0: Og det jo da overgrep mot barn. Og det noe som en stygg plett over hele linja, som fra samisk ståsted så det veldig viktig å kunne liksom skape en plattform hvor man kan snakke om det her. Vi har jo aldri hatt ord for det, og det har vært veldig vanskelig, og man har liksom ikke, tror jeg da, at man ikke har visst hvordan man skal angripe det, og hva man skal gjøre med det, ikke sant? Og man har ikke hatt ord for det, men... Ja, helt siden Tysfjord-saken da, så tar det vel blitt en nødvendighet å skape et rom da, og skape en plattform hvor man kan snakke om det her. Og
1: ja.
0: På den måten da belyser det, ikke sant? Og også da kjempe imot det, og også da til slutt bli kvitt det.
1: Ja, det det. Nok. Ikke sant? Ja. Jeg har snakket nå den forrige podcasten, var det filosofen Anita Leirfall som var inne, og litt sånn uforutsett så begynte vi å snakke om det her kreative rommet, og utvide og åpne det indre og det ytre kreative rommet, sånn at man også våger å ta inn motstemmer, da. Også våger, så hvis rommet stort, og det høyt under taket, så kan man også ta tak I det som vanskelig.
0: Ja, ikke sant? Så det jo det som, ja, man lever jo en tid nå, ikke sant? Og hvor ryggraden skal være sterk og god, og så får man ta tak I de mørke fargene, da, og prøve å jobbe med det.
1: Ja. Mørke farven, det. Fordi det vi snakket om da var jo også mye lek, altså gjennom det psykologiske teorier, altså sånn indirekt, altså at det psykologisk, at vi trenger det å åpne det rommet, og det tenker jeg når du reiser rundt på alle disse stedene og spiller og synger og jobber med barn, så jobber du jo kanskje inn I et sånt lekent rom da, og styrker barn og unge på den måten, og også oss andre gjennom skuespill og sånn, men hvordan er det de der fargene, hvordan det å ta tak I det, de der vanskelige fargene? Du fortalte meg en gang at da dere spilte inn det Kautokeino-opprøret I 80, nei, nå var det
0: 07, tenker jeg.
1: Ja, hvis du vil snakke om det. Så under opptaket, dette er jo volden mot det samiske. Men da ble jo du henrettet I filmen. Og at du da lå på den stabben og skulle liksom bli halshogd, og hva du på en måte så på gulvet rundt deg da, og hvordan du ville snakke om det?
0: Ja, altså, jeg ler jo litt da, for det er jo en alvorlig grunntone bak alt det her. det jo noe som jeg absolutt ikke har noe problem å snakke om. Altså, det jo, min karakter var jo Aslak Jakobsen hette, og han var jo en av opprørerne da, mot det som skjedde I 1852. Altså det her ulovlige salget av alkohol og kontra kristendommen og litt sånne ting, og hvor det samiske folk også gikk mot hverandre, fordi at det var en stor splid her. Men en av de siste scenene jeg gjorde I den filmen, det var faktisk hvor de halshugget Aslak Jakobsen hette. Og da var det hodet på høgestaben, og da var det altså så masse blod under Aslak Jakobsens hette, retterstedet der. Altså, for de hadde jo halshugget Måns Zombie først, og Måns han var jo en kraftig kar, så der var det mye blod. Så og det, det samme var det også under innspillingen. Så når jeg lå med hodet på høgstaben, og man så seg selv I det blodet som lå der på nedsiden, så fikk jeg da absolutt en følelse av at det her, det var en virkelig hendelse som har virkelig, altså det, da følte man virkelig på den realiteten som var I 1852, rett og slett.
1: Mm. Og det blodige alvoret der, selv om det også da en slags lek at du spiller. Oi, hvordan det for deg, det å være skuespiller og det å være natur? Har du noen tanker rundt det?
0: Hva tenker du når du sier natur? Tenker du på...
1: Kropp, kanskje?
0: Ja, på kropp. Ja, nei, jeg tror... Jeg må bare lene meg på mitt valg om å være, om å kunne bruke det talentet som gitt til meg, om å være en skuespiller med en fot I det samiske og en fot I det norske og en fot i det utenlandske. For det jo også et marked hvor jeg også jobber som skuespiller. Mm. Så da man jo borte I mange forskjellige historier, og man jobber jo seriøst og godt med hver eneste tematikk. Det tøffe ting man går igjennom, men takk for at man har muligheten til å lage noe rundt tematikken, fordi at det på den måten verden går fremover. Ikke sant? At man har penger til å lage film, at man har penger til å lage musikken til film, at man har penger for å gjøre skuespillere, for å si det sånn. Det er veldig bra. Så ja, med hud og hår, og med sjel og lyst, så hvordan det å være I det? Jo, nei, det er en skrekkblanda fryd av og til. Det kan man jo kanskje si. Men det er en viktig jobb som gjøres da på alle fronter, egentlig. Jeg liker jo å jobbe med forskjellige historier, og veldig ofte da med sanne historier som har en forankring I virkeligheten. Det synes jeg veldig givende å få lov til å være med på.
1: Ja, ja. Jeg ser jo, altså bestefaren din var jo Mirakel Mikkel. Du vokste vel opp fra Alta, gjorde du ikke det?
0: Ja, det stemmer.
1: Og jeg leste I et intervju her hvordan du også forteller at du lærte mye om det hellige I naturen av bestefar. Det kanskje jeg som legger det ordet inn, men noe sant.
0: Ja.
1: Hva det I de historiene som noen av de jo koblet til natur? Noen koblet til sikkert ting, overgrep og hva som må beskyttes og hva som viktig. Men det noe som du opplevde som var ukrenkelig da du vokste opp, som du kjenner at dette får jeg faktisk fortalt, dette får jeg gjort noe med, dette får jeg, her bidrar jeg? Du har snakket om at ting endrer seg, men det noe mer du har lyst på å legge til der?
0: Ja, vi har jo alle opplevelser gjennom livene våre, noen opplevelser holder man for seg selv, og noen opplevelser velger man å fortelle. Men nu snakker jeg jo på en radiostasjon som, som kan være godt mottakelig for å kunne høre det jeg nå skal fortelle, som har lyttere som kan ta imot en sånn opplevelse. Og når jeg var, altså jeg vokste opp I en familie hvor min bestefar var helbreder, og vi bodde alle I huset til Aja og Akko, altså bestefar og bestemor. Mm. Husker vi satt alle sammen ved middagsbordet, og jeg kunne ikke vært mer enn 5 år. Og det husker jeg så klart, jeg var nok rundt der, 4-5 år. Og da kommer det altså en mann inn på kjøkkenet, og han ikke blid. Og han sier at, hvem det som har vært og stjelt nøyelen til min treningsbod? Det må være han lille rabagassen Nikkel, som har vært og rappet den og gjemt den et eller annet sted. Så husker min bestefar så på meg, min Aja så på meg, og så spør han meg, Mikkel, lekker om verden den tjådøkken. Det du, Mikkel, som har tatt den nøyelen? Og jeg husker at jeg svarte, nei, det har ikke jeg, vet ikke hva han snakker om. Og så husker jeg bestfar svarte han med en sånn temperatur I stemmen som ikke jeg hadde hørt før. Og hvor den her personen da snur I døra og bare går uten å si noe. Og den natta der, etter den opplevelsen her, så har jeg en drøm. Hvor jeg står på en grusvei på huset til Lako Adja, så ser jeg mot... Den går langt innover mot skogen, og langt der borte, så det en liten vei ned. Og akkurat der hvor veien går ned, det et lys. Og plutselig, uten at jeg vet hva det var for noe, så står jeg ved siden av det lyset. Og I det øyeblikket, så det noe som sier til meg, kom, bli med meg. Og I neste øyeblikk så står vi på yttersiden en show som treningsshowen til den her mannen som hadde vært inne hos oss tidligere på dagen. Og så viser det her lyset meg den her
1: nøkkelen.
0: Nøyelen som han etterlyser. Den står I hengelåsen på døra til den treningsshowen da. Og så våkner jeg. Og som barn så tenker du ikke noe mer, du bare, dagen bare gripes og dagen går videre. Men jeg husker at den samme mannen kommer da på formiddagen, han kommer inn på kjøkkenet faktisk og sier at han måtte unnskylde for det han hadde gjort I går, fordi at han hadde funnet nøyen, den sto I hengelåsen. Og som barn så tenker ikke du mer over det. Jeg husker at det der hadde jeg jo helt glemt. Og det hadde jeg glemt helt til jeg møtte min mørkeste dal I mitt liv. Vi går jo alle sammen gjennom forskjellige epoker I livet.
1: Mm.
0: Og den dagen der, hvor jeg bestemte meg for at, vet du hva, jeg har lyst til å stå ved noen ting I livet mitt, og det andre ting som jeg har lyst til å skyve vekk fra livet mitt, som jeg har lyst til å bare ikke ta vare på mer. Og de tingene der, som verdt å ta vare på, de kom til meg. Fordi at det var et øyeblikk der jeg tvilte på hvilken retning jeg skulle gå. Men den drømmen der, den kom til meg I voksen alder. Jeg hadde helt glemt det. Det var helt borte. Men den kom til meg, og den fortalte meg at det finnes noe. Det finnes et lys, og det finnes et håp, og det finnes en kjærlighet og glede. Til det gode. Og det noe som jeg har ved meg enda I livet mitt. Og det kommer jeg til å ha til den dagen jeg takker for meg.
1: Berører, det veldig sterkt å høre på. Berører det noe av det som vi faktisk, altså vi blir jo oppfordret, altså dette majoritetssamfunnet om å lytte til urfolkene. Liksom den der... aksepten for sånne opplevelser og det å ta det til seg og det å beskytte et barn da, sånn som bestefaren din gjorde og faktisk lyttet til deg jeg tror du det hører med til det vi må lære til det dere virkelig kan lære oss andre
0: ja jeg lærte I hvert fall det jeg lyttet veldig godt på han alltid men det var sikkert for han lyttet veldig godt på meg også
1: Det det. Og siden vi snakket om barn I det samiske, og denne filmen Arro, det, som jo vel betyr har snø det også, så den der hare snøen har jo virkelig også vært til stede I majoritetssamfunnet, vet du, I forhold til barn.
0: Mm.
1: Så det liksom, det veldig viktige ting, det jo fremtiden det, at de kan ha et sånn stort nok lekens rom inni seg til å... til å velge de gode løsningene selv, tro på seg selv. Sånne ting.
0: Ja. Ja. Det tror jeg viktig.
1: Hva tenker du da om å løfte taket, ta vekk taket? Du skal på fredag, så skal du arrangere rett og slett en sånn happening med tre retters middag på Olympus. På gudenes fjell
0: I Oslo på gamle lumpa
1: ja, lumpa, ja, ja.
0: Kommet,
1: ja du tar det litt ned, det på lumpa
0: ja, det på lumpa det
1: ja.
0: Det en veldig hyggelig sted der arrangerer vi faktisk feiring av samefolkets nasjonaldag og da serverer vi tre retter samisk meny som ingen har sett maken til det bare å gå inn på lumpa.no eller unnskyld olympen.no så finner de ut hva det menyen. Det en aldri blir gjort før, og jeg gleder meg virkelig til å ta publikum med på en matreise mellom hver rett, mellom forrett, middag og dessert, så blir det fortalt historie, og det blir også en joik, og det blir også en liten trommereise. Så det gleder meg veldig, veldig mye til. Og litt senere på kvelden da, så det jo faktisk den unge samiske generasjonen som skal bidra litt med å feire. Og de jo litt mer inn på den her ungdomsmusikken da, og det blir litt groovy musikk. Så vi begynner med litt rolig tradisjonell joik, og går forsiktig over til litt groovy ting litt senere. Så det kjempegøy.
1: Åh, det blir gøy. Det er jo virkelig noe å feire dette her. Men det komplisert da, det jo liksom, det den norske nasjonaldagen, og så det den samiske nasjonaldagen. Hva tenker du om det?
0: Ja.
1: Har vi liksom to? Det konflikt? Eller hvordan dette her?
0: Ja, nå så mange som spør samenes dag og samisk nasjonaldag men jeg fant ut at det jo faktisk det samme så det akkurat det samme kan man bruke om det samenes samefolkets dag eller samisk nasjonaldag det går for det samme
1: Ja, det gjør jo det.
0: Litt nyere tid.
1: Det det å løfte opp og hedre og være stolt, ja. Ja,
0: ja det viktig. Og det jo noe som man merker. Vi feirer jo samefolkets dag en hel uke I februar. Ja da, det ikke bare 6. februar, men det noe som skjer hele uka. Både I Tromsø og Bodø og Oslo og Bergen og Trondheim. Så det en stor feiring, det det. Og da det både musikk og mat og teater og forskjellige billedkunstutstillinger I det hele tatt. Vi skal jo faktisk ha noe bort på... Lius heter det. Det et nytt hus som åpnet på Lørenskog. Lørenskog I utvikling, hvor det 1200 kvadrat med gründere som bolter seg I lag med etablerte bedrifter. Og der jo jeg selvfølgelig inne og holder på med mitt reiselivsprosjekt, fordi at jeg begynte å jobbe med samisk reiseliv på mine litt eldre dager, hvor jeg tar publikum med på en reise inn på Finnmarksvidda, hvor jeg får lov til å være en ordentlig veiviser igjen, og ta dem med på tur så der inne det også virkelig en god feiring på fredag hvor vi begynner klokka 3 og avslutter klokka 6 eller 7 eller fra 2 til 6 det vel og der skal det være samisk billedkunstutstilling med Per Heimli og noen andre fotografer og så skal det være Oslo Joikekor kommer dit og skal bidra med en vakker vacker konsert. Og I tillegg til det så skal jeg få lov til å ha en liten konsert med min Lørenskog barnekor. Og så blir det filmvisning, og så blir det også et lite joikekurs på toppen, vet du. Og det, da har du full pakke. Da du fornøyd når du går hjem. Og det koster ikke mer enn 50 kroner.
1: Nei, det var ikke noe å si på.
0: Nei da, det bare å komme og gå inn på livhus.no, så det bare å komme. Det kommer til å bli en nydelig feiring.
1: Ja.
0: Og så blir det olympen etterpå, senere på kvelden.
1: Ja, med god mat.
0: Med god mat, oi.
1: Nei, da,
0: det også bra.
1: Jeg har vært på Sarakan festival, der du hadde joikekurs. Og, ja. Og jeg kjente flere som var med inne der. Og liksom den der... gleden I de øynene når folk bare velta ut av det rommet og det støynivået så det var det kan egentlig bevitne at det gøy da
0: ja, det og det så gøy å få lov til å gi noe som man så glad I og som man så stolt av og sånne ting
1: ja. Men du Mikkel, hvis du skal velge ut historier hvilke historier velger du da? Hva liksom sånne favorithistorier som du tenker, ja, dette må jeg fortelle? Legger du vekt på humor, kanskje, eller det også sånne litt mer alvorlige historier som du kan fortelle?
0: Nei, altså, jeg forteller, tenker du på joiken?
1: Ja, I forbindelse med joiken, eller også historiene, ja, samiske historier?
0: Nei da, den joiken, den har sin historie, men jeg fokuserer på joikens ABC, Hva joik? Hvorfor joiker man? Kan du joike? Kan alle joike? Hvem har lov til å joike? Og så lærer jeg da grunnteknikken, og så lærer jeg litt sånn, ja, jeg viser litt gode ting som har skjedd med joiken da, både fra forskjellige plattformer, forskjellige TV-kanaler.
1: Er det lov? Så, oi, unnskyld.
0: Ja, det går bra.
1: Er det lov for andre egentlig å joike, eller det noe som hører til det samiske?
0: Ja da, det lov å joike. Hvis du gjør det med respekt, så er det lov. Det er lov til å synge. Det joike å synge.
1: Men du synger ikke om noe, du synger noe, ikke sant?
0: Ja,
1: det stemmer. Du prøver å fange.
0: Ja, det stemmer. Det rett.
1: Jeg har litt lyst på, Mikkel, å komme inn på dette med naturen, hva vi skal lytte til. For dette jo liksom, temaet jo natur I alle disse podcastene.
0: Det heldige med joiken.
1: Ja.
0: Det vel liksom sånn som det med alt annet. Man skal ha respekt for saker og ting I livet. Både I naturen og for joiken og for medmenneske og for den kloden vi går på. Og hvis vi klarer det og tar bare godt vare på det, så handler det ikke bare om hvem vi I dag, men også om hvem vi I morgen. Det mange som lytter mer I dag, og det kjempefint, og det bra. Det også takket være nyens teknologi, både med internett og radio, brakel og andre sånne ting som gjør at man lærer og forstår og skjønner og sånne ting.
1: Mm.
0: Så man lever jo I en veldig sånn, føler jeg da, en veldig sånn tid hvor liksom, det jo en kamp som pågår hele tiden, men det går fremover, man sterkere, og man mer bevisst og mye mer klar over og, ja, sin egen identitet og sine egne verdier og sånne ting. Det vil jeg si.
1: Mm. Ja. Er det en historie som du tenker fortjener å komme enda bedre fram? At enda flere lytter til?
0: Ja. Det vil nok komme etter hvert. Alt tar sin tid. Og historia, det finnes det nok av. Helleristningene I alt over 9000 år gammel. Så I løpet av de 9000 årene så det mye regnmelk som rent I elva. Mm. Så historien ikke gått tom. De med der, men det må bare skje I de rette fargene da, at det må være en tid liksom, hvor det skapes rom for å kunne snakke om det og kunne ja, hile det, bli ferdig med det og lære av det og gå videre.
1: Det det. Det det. Dere har, du har veldig mange jern I ilden her, men dere har et nytt spill som dere dere relanserer et spill.
0: Ja.
1: Med en sjamanjente.
0: Rana, ja. Det gjør vi, og for meg var det en fantastisk oppdagelse og erfaring å få lov til å bli kjent med Mikkel Sara, som grunnlegger for et samisk dataspillselskap som heter Mixapix. Og vi har opprettet et samarbeid, og vi reiser rundt I hele Norge med noe som heter dataspill og sånt. Og I kjølvann av samarbeidet våres og sånne ting, da, så har vi jo opprettet et nytt samarbeid på et prosjekt som heter Dojin, som faktisk noe som en læreplattform for grunnskolen I hele Norge, hvor man lærer enkelt og greit om samisk kultur på alle nivåer, som lærere må veldig gjerne få lov til å bruke på alle norske skoler. Godt I dag så er det faktisk på Oslo-skolene. Alle Oslo-skolene har det inne og har det til vurdering og sånt. Så får vi se hvordan det går, men der går det fremover. Der tror jeg det kommer til å skje noen veldig, veldig fine ting. Og jeg var så heldig å få med meg Mikkel Sara på telefon her, og vet du, så vi kan jo ta en liten prat med han.
1: Ja, det må vi gjøre. Men du, Mikkel, har du pusset sølvet til fredag?
0: Ja, på, det har jeg.
1: Du har det?
0: Ja.
1: Selv om du reiser så mye som du...
0: Jeg har det med meg.
1: Har du det med deg?
0: Ja.
1: Åh, du har kofta med deg på tur?
0: Ja, den helt ny.
1: Ja, da det ingen sak.
0: Jeg har kjøpt ut av, klart.
1: den blå?
0: Ja, den faktisk blå.
1: Fint. Gito, gito. Det betyr takk, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja. Lito, babyen.
0: Liko.
1: Liko. En gang til.
0: Liko.
1: Liko, babyen.
0: Ja, det var den helt perfekt.
1: Så bra. Tusen hjertelig takk for at du ble med I en sånn samtale. Og... Hva synes du vi skal slutte med?
0: For noen år siden så slapp jeg en skive som heter Run Wolf. På den skiva så har jeg lagd joik til alle barna mine. Og Ylva, min yngste datter, hun heter Ylva. Ylvas joik, den kan vi avslutte med.
1: Åh, det blir fint. Tusen takk. Gito, og kos deg på fredag.
0: Hallo Gito, vi hører.
1: Hallo Gito. Ha det godt.
2: The Sami culture is the indigenous people of the Nordic countries. My father told us stories by the fire. Old Sami tales about spirits and the northern lights. Those moments shaped everything. But where are those stories for the next generation? Where are the Sami superheroes? So we created the game Rana, a goddess from Sami mythology. Who brings life back to our land. Through Google Play, our stories reach places we couldn't imagine. Now we are translating the game into different Sami languages. When my children are playing Rana, they are connecting to generations of stories to who they are.

0: Super Sonic Summer at Radio Oracle FM 99.3.
1: Velkommen til Super Sonic Summer her på Radio Oracle denne deilige sommerdagen. Og det Rune A53 som skal ta dere med gjennom en time med god musikk. Vi starter like så godt med noe gospel disco. Annie and the Colwells her med I Made It.

Ok, vi holder oss til Jesus, for han har mye av de gode låtene også. David Wachiuma fra Nairobi, Kenya. Han var ett år I Danmark I 1964, men han synes det var alt for kaldt for det. Så på 60-tallet, og nei, 70-tallet, 77, laget han Rapture Voices, og her deres låt Devil Go, gitt ut igjen på fantastiske Afro.

oss. Her kommer Dry Bread, som uttales på Cyril Ferguson fra Bahamas, en låt gitt ut I 1974 som heter Jamar, og hva mar, hva har vi gjør? Jeg hører selv.

Der kommer jeg en låt med en av mine største helter, Aya Lumes Finn, selveste løven med The Black Lion Band. Han ble arrestert og torturert av Dergen.

som synes det blir litt veldig eksotisk, så tar vi en låt med noen vikinger her, men det til Mombasa Vikings. Altså, vi holder oss i Kenya en liten stund her. Mama Matataya, gitt ut på Beach Rhythms en gang på 70-tallet, og gjennom

Og så det en av mine favoritter for tida, Big Youth med Tribulation, som jo en dancehall-versjon av Hortense Ellis sin Hell and Sorrow, men også gitt ut på 333 Records en gang på 70-tallet.

0: because you are a liar, yeah.
1: Så det omtrent slutt på Supersong I sommer på Radio Rakel denne deilige sommerdagen. Det Rune A53 som har vært med dere denne timen, og vi avslutter med Burning Spear for

0: som har satt sammen et program til oss med et selektivt utvalg av coverversjoner, hvor kjente og kjære band spiller andre folks låter. Og først ut var et ganske tradisjonelt mainstream surfband, instrumental rockband fra Sverige, med en særdeles uventet låt, ikke sant?
1: Ja, det var The Spotniks fra Sverige, som jo var det Sveriges mest kjente sånn gitar-instrumentalband gjennom tidene, og som holdt det gående med samme sjefsgitaristen helt inntil for noen få år tilbake. Det var bare et år eller halvannet år siden, eller noe sånt, siden han, gitaristen, døde, og så digga bandet ga seg sånn rett før det, noen få år før det. Vi hørte Lumpy Gravy av Frank Zappa, som de ga ut på single i sin tid. Det var kanskje en B-side, men like fullt. Det er en kul versjon. Vi skal videre til Nirvana, som jo nylig var gjenstand for et helt program laget av vår gjesteprogramleder Per Solvang, der han tok for seg Kurt Cobain sin topp 50-liste over favorittplater, og så spilte han alle de som hadde kvinnelige medlemmer i bandet. Blant annet spilte han The Vaselines, og på Nirvana sin Unplugged så gjør de en låt av Vaselines. Men vi skal ikke spille den i denne omgang. De gjør tre låter av Meat Puppets, alle sammen hentet fra Meat Puppets andre album, som bare heter To med romertall. Og kjernen i Meat Puppets er to brødre som også deltar her som gjestemusikere på Nirvana sin Unplugged. Og vi skal høre en av de Meat Puppets låtene, nemlig Lake of Fire. Og etter det, litt fra samme generasjon av amerikanske artister, skal vi høre Beck framføre Tough Fucking Shit, som er en Gigi Allin-låt. Vi slipper ikke unna Gigi Allin i noe program her når vi spiller coverlåter. Og dette kom vel på en av de tidlige, umulig å få tak i gamle kassettene han ga ut før han begynte å gi ut plate og fikk platekontrakt og sånn. Og så når vi først er i gang, så skal vi høre Snakefinger, som jo er en britisk gitarist kjent for sitt samarbeid med The Residents, med sin coverversjon av Kraftwerk, sin låt The Model, det var kanskje den låten som er mest populært å covre av Kraftwerk. Det finnes utallige versjoner av den. Og dette er fra en av Snakefingers album på Ralph Records Residency plateselskap, The Chewing Hides the Sound. Så da får vi Nirvana framfor Meat Puppets sammen med et par av medlemmene i Meat Puppets. Beck spiller Gigi Allin, og Snakefinger spiller Kraftwerk.

0: Og i vårt coverversjonprogram der hørte vi tre amerikanske artister tolke først amerikansk og så tysk. Snakefinger, kjent som backingmusiker for The Residents, spilte tysk, nærmere bestemt Kraftwerk. Og vi skal ha en liten tysk avdeling nå.
1: Ja, ved siden av Kraftwerk så jo begge vårt tyske favorittband fra det tidlige 70-tallet, kanskje aller fremst Neu. Fra en tribut som heter Hommage to Neu, som kom i 98, skal vi høre et band som heter Kahn framføre Fyr Immer. Og så fra et album der det amerikanske bandet The Walkabouts gjør forskjellige coverversjoner av forskjellige artister sine låter, da har de også inkludert Neu. Og de gjør en versjon av Leb Wald som opprinnelig kom på Neu sitt tredje album, Neu 75, deres tredje og siste album. Walkabout sitt coveralbum The Train Leaves at 8 kom ut i år 2000, og Leb Wald er da siste låt på albumet.

0: Og der hørte vi to låter av den tyske gruppa Neu, kovret av henholdsvis Khan og The Walkabouts. The Walkabouts et ganske kjent kultband, men har du hørt om Khan før?
1: Aldri hørt om det, og på litt sånn obskure tributplater så kan det jo også hende at folk starter sett sammen band for anledningen, eller at det et eller annet kortlivet band som får være med, eller at noen bytter navn av rettighetsgrunnen, så at ingen skal helt vite hvem det er. Så det kan være så mye rart, jeg har aldri hørt om det hverken før eller siden. Vi skal over til et band jeg definitivt har hørt om, og nemlig The Ventures, som jo var gigantisk på 60-tallet, og har solgt sånne 100 millioner plater, og ga ut rundt 50 album, og et utall singler allerede kun på 60-tallet. Men er fremdeles et aktivt band, selv om alle de originale medlemmerne har falt fra. Men de reiste Japan og turnerer i noen måneder hvert år, og det har de gjort helt siden midten av 60-tallet. For den typen musikk er fremdeles populært i Japan, og det var helt gigantisk på 60-tallet. Vi skal høre en låt som er spilt inn litt etter bandets storhetstid. Vi har kommet til 1969, og de prøver å være litt hipp med å spille låta The Doors, og de spiller Born to be Wild av Steppenwolf. Og vi skal høre en instrumentalversjon av The Wait, en låt av The Band, utgitt av med The Ventures på LP'en Underground Fire i 1969. Og så fra to forskjellige tributplater til kultartisten Daniel Johnston, som jo begynte sin, kan du si, innspillingskarriere ved å spille inn helt alene i kjelleren hos foreldrene, med en sånn her monokassettspiller med sånn innebygd kondensatormikrofon, sånn at når han sang så kunne du ikke høre instrumentene, da ble de drukna ut, og så når han da ikke sang så kom liksom det der Casio-orgelet fram igjen og sånn, så det var veldig, veldig primitivt. Men det som, det som man kan lett misse når man hører på de tidlige kassettene til Daniel Johnston er at han egentlig var en veldig god låtskriver, så hvis man bare får litt ordentlig lyd og litt sånn ordentlig, mer ryddig lydbilde og sånn, og kanskje noen andre til å spille låten, så kan du høre hva det egentlig lagd av. Og en artist som heter Cathy McCarthy lagde et helt album med Daniel Johnston sine låter, et album som heter Dead Dog's Eyeball, som kom i 2005 på Bar None Records i Hoboken, New Jersey. Der skal vi høre Walking the Cow. Og så fra et tributealbum på Second Shimmy, en slags restart av Shimmy Records av en fyr som heter Kramer, som hadde et band som heter Bongwater i sin tid, så har vi valgt ut blant veldig, veldig mange gode coverversjoner av Daniel Johnston sine låter på albumet som heter I Killed the Monster, med 21 artister. Så har vi valgt noen som heter Joy Zipper med en låt som heter Held the Hand. Men utenom det så har vi på denne plata så finnes det artister som Kimmy Dawson og Jeffrey Lewis og Kramer selv og mange, mange andre mer obskure, bortgjemte artister.

0: De tre siste låtene vi hørte var da først den amerikanske instrumentalgruppa The Ventures som tolket mainstream rock'n'roll-legende The Band, og så to coverversjoner av kultartist Daniel Johnston, som vel særdeles takknemlig å covere fordi han har skrevet utallige låter som stort sett spilt inn under primitive forhold på kassettspiller. Og så ved en anledning fikk han stor platekontrakt og spilte inn i et dyrt studio med dyre studiomusikere og autotune, og det ble ikke noe bra det heller.
1: Nei, autotune hadde han tross alt ikke, det var vel ikke engang oppfunnet da, men og det var jo stort sett venner av han som spilte på platen, og ikke de dyreste studiomusikerne, men likevel, det var et eller annet som gikk tapt på veien her, liksom. Det kan bli for planlagt, det kan bli for kontrollert. Hvis man er litt en veldig sånn autodidakt artist, sånn som Daniel Johnston, så er det noe som blir på en måte kvelt underveis når du skal inn i et studio og liksom spille inn på multitrack i stedet for å bare kjøre det rett inn på kassett. Daniel Johnston hadde ikke engang mulighet til å kopiere kassetter når han begynte med virksomheten sin. Sånn at han, for hver gang han solgte en kassett, så gikk han hjem og spilte inn alle låtene rett inn på en ny kassett som han da kunne gå ut og selge. Så for de som har de virkelig tidlige Daniel Johnston-kassettene, de har da en helt unik versjon som ingen andre har. Etter hvert ble dette her mer standardisert, og han fikk hjelp til å kopiere opp kassetter, og etter hvert ble det gitt ut både LP og CD også. Okke som, vi skal til en liten Beatles-avdeling. Først Shaun the Knife, som vi også har hatt gleden av å se live nå i år, og det ser vi veldig, veldig gjerne igjen, for mer gøy kan vi nesten ikke ha det på konsert. Det er fantastisk artig. Da har vi to damer, søstre, i 60-årene, som da klær seg i miniskjørt, og i og for seg med litt dunkel belysning, fremdeles kan gå for å være ganske unge dame. Og så har de mye yngre dame på tromme som slår hardt. Det har vært litt skiftende besetninger opp igjen årene, men vi skal høre fra et album som heter Supergroup, som kom i 2010 på Tomatohead Records, der de gjør en versjon av Wings sin låt Jet, som var noe som Wings hadde ute på tidlig 70-tall. Og så fra litt mer sånn samtidig coverversjon fra 67 rundt der, og albumet til bandet Tomorrow, det eneste albumet de ga ut, så skal vi høre dems versjon av Strawberry Fields Forever. Dette var et album som bestod av Keith West på vokal, og Steve Ho også på gitar, Junior, a.k.a. John Wood på bass, og Twink, a.k.a. John Alder på drums. Og Twink har også laget en del solo-ting, og den CD-en vi har her har noen bonuslåter med et sideprosjekt som heter Aquarian Age, og noen sololåter med Keith West. Men i alle fall Strawberry Fields Forever fra den kanten. Så kommer vi tilbake med litt Sex Pistols og Dolly Parton etterpå.

0: Der hørte vi en opprocka version av en låt som var ganske rocka I utgangspunktet. Shaun the Knife tolket Jet med Paul McCartney og Wings. Og så en ganske psykedelisk version av en låt som var psykedelisk I utgangspunktet. Den engelske psykedelegruppa Tomorrow tolker Strawberry Fields Forever.
1: Ja, der måtte jeg åpne en boks med noe godt drikke, for nå har vi kommet til Motorhead. Og de fant vel ut på et av sine album I godt moden alder at de skulle kovre God Save the Queen, og de gjorde I hvert fall bedre enn når Megadeth kovret den, for de visste ikke engang hva teksten var, så der ble det masse feil. Men Motorhead har dette inne, og de har laget også en artig video der de kjørte rundt I London med sånne åpen dobbeldekkebuss. Og Lemmy hadde tatt den der barten, så han så jævla rar ut, og helt glatt, helt sånn borte I trynet, og alt var helt glatt I trynet. Uansett, vi skal også høre Jolene, en låt Dolly Parton hadde en kjempehit med I 73, framført live av The White Stripes, utgitt på CD-single, og den da framført live under Blackpool Lights, står det. Så da skulle man tro at det var da, ja, det The Empress Ballroom I Blackpool, England, januar 2004.

take him, even though you can.

0: Der hørte vi Motorhead tolke God Save the Queen av Sex Pistols, og så den amerikanske kultduoen White Stripes tolke countrylåt med Dolly Parton, Jolene. Og den gitt ut på CD-single, et format som vel var på full fart ut mens White Stripes var aktive, men det et platesamlerband som har gitt ut plater i de mest utrolige formater, inkludert leketøys-singler som kun kan spilles på en egen leketøys-gramofon. Anyway, du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og vår spesielle gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har satt sammen et program med coverversjoner til oss. Ja, faktisk har han satt sammen flere coverversjonprogrammer til oss. Dette episode 4 i rekken.
1: Ja, vi planlegger i hvert fall 3 til, men de blir spilt inn på et litt senere tidspunkt, så det ikke godt å si når de faktisk kommer på lufta, men jeg har de stort sett ferdig på blokka, selv om vi ikke har spilt inn. Avslutningsvis så skal vi til et album som det amerikanske bandet Luna ga ut når de hadde en liten reunion-turné for noen år tilbake. Albumet heter Sentimental Education, og de har ikke tatt seg tid til å skrive egne nye låter med tekst til dette albumet. De har da en CD med 6 instrumentallåter, og så det en CD med, det vel 10 coverlåter. Dette de gitt ut på Double Feature Records i 2017. Og vi skal høre åpningslåten, det Fire in Cairo, som av The Cure, og fra deres debutalbum Three Imaginary Boys. Og du har vært Anders Mo.
0: Og du har vært vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun. Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.

Paranoid er et program på Radio Rakel som går hver tirsdag fra 1 til 2. Du hører nå på Radio Rakel på 99,3 FM. Dette er en musikkrelatert programtime. Hver ukedag på den tida her blir det fokus på musikk. Og Harold er, det er meg, og har masse gamle skiver. Jeg har hoppet med rave og rock og reggae og rusk og rask og shit, døyvask. Så velkommen inn I det nye året, og så skal vi bare kjøre rett ned I grusen og kjøre på med noe drømmest, tenker jeg. Ja, kjære lytter, det jo hyggelig å ha dere med inn I det nye året. Så skal vi se, jeg har ikke noe musikk fra 2011 å by på enda. Jeg skal si fra når det skjer I så fall, men det blir nok en liten sånn, først skal vi inn I det følsomme metalheads-landskapet. Jeg sier ikke mer.

0: skal jeg dermed, kjære lytter, må fortelle hva du hører på her. Det selvfølgelig en No U-turn utgivelse. No U-turn 0 skal vi se 013 Spider-Net med Awake Hardcore Beats. Vi bare fortsetter det sånn. Hør på Haraloid Radio Rakel 9,3 FM Metafusion represent.
1: We're checking. All right. We change our plans. We begin the attack on Earth now. Get ready.

Jeg er nesten slutt her på Radio Rakel fra han her og Lloyd. Etter meg kommer utenriksmagasinet, men det 10 minutter igjen, og du hører akkurat nå Outcast med Miss Jackson in instrumental, og kraftig og pitchet opp. Så nå skal du få han Lone med Once in a While fra mixskiva til K9 på DJ Kicks. Nei, hva er det å si? Code 9 på DJ Kicks med låta Once in a While.

0: Radioresepsjon med 6-7 på lørdager på Radio Rock 99,3.
1: Det er nu det. Hjertelig velkommen ned på bakrommet til meg. Hei, jeg heter DJ Sprengtorsk, jeg er nordnorsk. Takk søster, ikke binær slekt eller bror for at akkurat du skulle på din transistor. Og uansett hvor du bor, i sørøst, vest eller i nord, så skal du være hjertelig velkommen inn her på bakrommet til meg den neste timen. Hva jeg skal spille noe reggae jeg har hørt på den siste uka. Det blir både en gammel klassisk rhythm vi skal gjøre i dag, men vi skal også spille noen nye singler som kommer den siste uka. Men aller først så skal vi tilbake til 2012, da slapp The Elevators skiva si, som bare heter The Elevators, og 12. juni i år så kommer dub skiva til den i anledning, ja, det blir jo 14-årsdagen.

Arbeidsbehandler for 2012 som får en reutgivelse en flott utgave som skal være ute 12. juni og fra det så skal vi til 1967 til Sound Dimension som kanskje lagde en av de mest populære reggae-rytmene

UK i vår. Powerhouse dub heter den, av Sly and Robbie. Gjett ut på VP Records. Og den låta som festet seg ved første gjennomlytning var jo dubversjonen av Declaration of Rights ifra 69. Men dette vel en dubversjon av en versjon av Al Campbell som kom litt senere. Uansett, vi skal prøve å gå litt igjennom historien til Declaration of Rights. Men først, den jeg dubben kom vel i fjor, tror jeg. Før begge hadde gått bort. Dette Declaration of Rights. The Worsen, Sly and Robbie, rest in

single i 69, den kom vel ut nesten samtidig så en annen svær hit de hadde satt av Masagana som ja, man har leket mye med det ordspillet hvis det skulle være på norsk

Johnny Clark, han er jo ute på Rocking Time-skiva i 76. Den skal vi spille etterpå. Men aller først, dette er nesten original da, men fra 75, Declaration of Rights, The Abyssinians, den

som kanskje mest inspirert av deg, men også blir en egen originallåt, jo Junior Ross and the Spears I låt fra 1978, Judgment Time, på skiva Babylon Fall, produsert av Tapper Suki.

Junior Reed. Vi har altså vunnet gjennom The Abyssinians sin Declaration of Rights. Denne versjonen fra dette året, 2026, for den kom faktisk ut som en 2026 remaster tidligere i år. Så låta lever videre i 2026. Og det gjør også bakrommet, men vi ferdig for i dag. Men vi tilbake neste lørdag som vanlig her på Radio Rakel FM 99,3. Jeg var DJ Sprengtors. Takk for at du hørte på. Sjekk ut Radio Rakel på radiorakel.no. Der finner du programoversikt og gode greier. Og så ser du også at vi tilbake neste lørdag som vanlig 18-19, reprisen 15-16 på torsdager. Ellers så kan du høre oss alltid på mixcloud.com. Der har han Tyche lagt ut bakrom. Fatama Mohamud er ansvarlig redaktør. Vi bare rusler oss ut i våren.

0: Ja, hei og velkommen til Barrikaderock. Tekniker Anders og i studio Jan, og jeg har med en gjest I dag.
1: Hallo, hallo.
0: Det Bård.
1: Det det.
0: Mm-hmm. Hva har vi hørt først, Bård?
1: Det var Kiss, King of the Nighttime World. Og grunnen til det, det var fordi at det var det første bandet som jeg synes var veldig bra da jeg var liten.
0: Ja. Det var stjernepose-faktoren.
1: Det var stjernepose-faktoren. Det var de kule bildene I stjernepose.
0: Ja, ja.
1: Det eneste grunn til at man begynner å like noe.
0: Ja. Nei, jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel da jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
1: du tok den trygge veien.
0: Ja, trygge veien, ja.
1: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
0: Ja. Yes, neste band ut.
1: Neste band ut det første bandet som jeg hørte musikken av før jeg kjøpte det. Og det fra 1984, og det jo Twisted Sister.
0: Mm.
1: Med låta Stay Hungry.

0: Ja, det var Twisted Sister der med Stay Hungry. Vi skal nå høre om din musikalske oppvekst gjennom årene.
1: Ja, interessant. For meg.
0: For deg, ja.
1: Nei, altså, da startet det jo på en måte med Twisted Sister, og jeg likte hvordan det så ut, at det var tøffe, musikken var for meg da hard. Og så begynner jeg å gå over til punk og hardcore ved egentlig å høre det helt tilfeldig. Og den første låta jeg skal høre, hvor jeg hørte hardcore, det var gjennom Miami Vice på TV.
0: Ja, ja, stemmer det, for Suicidal var jo...
1: For det var en episode hvor Suicidal Tendencies var med på. Og den låta skal vi høre nå, Institutionalized.
0: Ja. De spiller jo på Tons i år, faktisk.
1: Ja.
0: Ja, det gjør det. Ja, vi kjører låt vi, Anders.

0: Ja, Susel tennisist der.
1: Det var det. Du skal se det på Tons.
0: Jeg skal se det på Tons, ja. Det spiller I år. Du spilte jo for noen år siden på under brua, gjorde du ikke det?
1: Ja, det stemmer det.
0: Stemmer det. Så det, jeg husker jo det var jævlig stort I Horten på 80-90-tallet.
1: Ja, ja, ja. Det et band som, hvis du tenker over da, hvor de kom fra et lite sted, og så blir ganske store
0: ja.
1: På kort tid.
0: Kort tid, ja. Det gikk egentlig ganske kjapt med det bandet.
1: Så, det gjorde det.
0: Ja, så.
1: Det hadde jo en fordel, fordi storebroren til Mike Muir, han skatet jo.
0: Mhm.
1: Så gjennom skateboarding, og det neste sang også, det gjennom skateboarding, for skateboarding begynte jo å ta på sent 80-tall I Norge, og jeg skatet jo til en viss grad, jeg var jævlig dårlig, men jeg prøvde I hvert fall. og neste sang hvor jeg liksom ble utsatt for punk og hardcore, det var gjennom filmen Thrashin'.
0: Thrashin', ja.
1: Den kom vel I 87, eller hva det var.
0: Mm.
1: Og blant annet så var jo da det bandet her, Circle Jerks de var på den I den filmen og jeg skal høre Wild in the Streets

0: Ja, Circle Jerks da med Wild in the Streets.
1: Det var det. Og det som interessant med låta, det jo at det en coverlåt.
0: Mm.
1: Så et band som het Garland Jeffries, som egentlig hadde den sangen.
0: Mm.
1: Veldig bra. Og i Thrashin så har de spleisa de to sangene sammen.
0: Mm.
1: Så begynnelsen, når at han blir jagd i filmen, da spiller de Garland Jeffries versjon, så går de over til Circle Jerks versjonen etterpå.
0: Ja.
1: Så du vil nerde litt på det.
0: Ja, ja. Neste band ut, som har betytt mye for deg, det Dead Kennedys.
1: Ja, nå oppdaget jeg Dead Kennedys, det var mindblowing.
0: Mm.
1: Det har satt alt på plass, kan jeg si. Det var liksom bandene som virkelig hadde noe å si for meg.
0: Mm. Ja, de... Ja, jeg husker det selv, første gang jeg hørte det. Det var jo stort.
1: Ja, jeg kan huske første gang jeg hørte det, faktisk.
0: Mm.
1: Fortsatt. Og at jeg gikk hjem og prøvde å synge sangene, uten å kunne sange det i det hele tatt. Så vi skal høre Well Paid Scientist av Dead Kennedys.

0: Ja, det var Ylset Saet.
1: Ja, det et finsk band som det ikke nytt, men de holder jo fortsatt på. Mm. Akkurat gitt ut en ny skive.
0: Mm. Mange skiver har de gitt ut, eller du vet
1: det? Som, det vel tredje.
0: Tredje, ja. Det var ganske kult, jeg har ikke hørt det før.
1: Nei, det bør sjekkes ut.
0: Mm.
1: Anbefaler, nyeste skive altså, gitt ut på Sorry State i USA.
0: Mm.
1: Og La Vida
0: Usenus
1: ja
0: Unnsmus ja. La Vida, ja,
1: ja. Og det jo funny med Sorry State det jo en label som har gitt ut veldig mye bra i USA da Scarecrow turnerte i Oslo så snakket jeg med dem og de, når de fant ut at jeg hadde gitt ut skiver med Cradle to Grave Records så ble de veldig sånn nei, herregud fordi de mente da at de hadde startet Story State på grunn av skivene jeg ga ut for de ble inspirert av mitt plasselskap
0: ja.
1: Om man skal tro på det eller ikke det vet jeg ikke, men det det det gøy nok
0: det hyggelig
1: ja, det det skal over til bare tilbake i tid igjen lille rød tråden med at hva man hørte på og da begynte man å høre på tidlig punk og så videre også så nå skal vi høre Buzzcocks You Tear Me Up

0: Pluss koks der.
1: You tear me up.
0: Mm. Vi skal noe mer 77 bøk.
1: Hvem var det? Synes det. Det neste blir jo Damned, som en klassiker.
0: Ja.
1: Og jeg tok med det skivene her, fordi altså, jeg hørte jo på Sex Pistols, Clash, alle de tidlige bandene. Men det var jo egentlig hardcore punk som jeg likte best, men jeg liker jo veldig godt punk, tidlig punk. Ja. Så da synes jeg vi må ta med Damned, New Rose.
0: Klassiker.
2: Is she really going out with him?

0: Der med New Rose.
1: Første skiva, første punk-skiva.
0: Mm.
1: Som kom ut.
0: Ja.
1: Det var før Sex Pistols.
0: Det var før Sex Pistols, ja.
1: Men nå skal vi over til litt 90-tals hardcore.
0: Ja. Jeg skal til Born Against.
1: Ja, fra New York. Men det da soundet til hardcore punk forandrer seg litt, egentlig. Mm. Blir litt mer gromsete, litt mer slappig, kanskje. Eller.
0: Ja.
1: Jeg synes det var veldig bra. Det var jo et politisk band. Digga politikken. Så vi skal høre $5 an hour av Born Against.

0: Ja, det var S-faktor 4. Fort og gærlig.
1: Mm. Du jobbet jo på Tiger sammen med meg.
0: Mm.
1: På den tida da de var aktive.
0: Mm.
1: Vi hadde jo tenkt å flyde inn til et julebord. Mm. Sette opp en konsert i Oslo.
0: Mm.
1: Og så oppløste de seg.
0: Ja.
1: Før vi fikk mulighet til å gjøre det. Og sånn kan det gå.
0: Mm. Det var en periode, det var veldig mye... Ja, mye forskjellig, det var mye rart med bandet her.
1: Mm. Ja, det var mye screamo, det var mye forskjellige greier innenfor punk hardcore på den tiden der.
0: Ja, det var det.
1: Det var den ska-bølgen.
0: Ja, ska-bølgen, ja.
1: Og så kom hele den der tragedy-bølgen.
0: Ja.
1: Mye greier.
0: Ja. Yes, neste band, også 90-tallet.
1: Ja, og det også en bølge, det var jo Riot Girl-bevegelsen.
0: Mm. Mm.
1: Og det var mye bra som kom derfra.
0: Veldig mye bra.
1: Og veldig ansvarliggjøring av feminisme,
0: mm.
1: som er bra. Så vi skal høre Rebel Girl av Bikini Kill.

0: Ja, det var svart fremtid.
1: Utrolig bra norsk hardcore punk band.
0: Mm.
1: Første sjueren på eksport.
0: Ja.
1: Nå skal vi gjennom alle sjuerne
0: ja.
1: Til sammen.
0: Ja, så langt vi rekker i hvert fall.
1: Så langt vi rekker.
0: Ja. Bandlist vi neste.
1: Bandlist vi neste. 40 000 døde barn.
0: Ja, vi kjører...

0: Ja, det var bannlyst det med 40 000 døde barn. Du hadde vel noen planer om å gi ut bannlyst til sin tid?
1: Jeg hadde det. Jeg drev og snakket med Børre om det. Og vi hadde laget planer, vi hadde kommet ganske langt på vei. Samlet sammen alle ting som ble gitt ut, og så fikk jeg tak i en bootleg LP av alle eksport skytommerne, samlet på en skive, som jeg viste frem til Børre, som han viste frem til Flo, Flo fra Heart First Records. Og da kom det jo også blant annet frem at Børre hadde gitt bort rettighetene til å gi ut bannlyst for veldig mange år siden til Flo. Men det er jo greit nok, så da ble ikke bannlyst den første skiva jeg ga ut, da ble det siste dagens helvete diskografien i stedet for. Og så var det jo da Norwegian Leather som ga ut bannlyst diskografien.
0: Stemmer det. Ja.
1: Så med tanke på Børre, og når vi snakket om da stengte dører, så... Da er det feedback. Så snakket vi jo blant annet om den eksportskiva. Men den var den ikke på. Den skal vi høre nå, den han ikke er på.
0: Ja, stengte dere med Pollen.
1: Ja.

0: Du hører det med Pålen, det var den den var på splitten med Process, husker jeg.
1: Ja, den ble reutgitt nå for ikke så lenge siden. Mm. Ja. Husker ikke av hvem, men...
0: Ja. Det har faktisk også kommet en diskografiskive med Process, som alltid de ga ut. Ja. Det var også et veldig bra band.
1: Ja, sjekk det ut hvis du får tak I det.
0: Mm.
1: Skal rett over til en annen skytommer som kommer ut på eksport. Det Barna Regnbund, og de synger om... Det fine selskapet NRK.
0: NRK, ja.

0: Ja, det var Barna Regnbunde med NRK.
1: Det var det, og første gang jeg hørte NRK, det var på NRK.
0: Mm.
1: Hørte på radioen, det var, hva het programmet, jeg husker ikke. Det rock, nei.
0: Ja,
1: det var et program som ble sent på kvelden.
0: Med, på radio?
1: Ja, med alternativ rock, på NRK.
0: Ja, ja.
1: Det var jo andre skiva jeg ga ut. De skulle gjøre 4 skiver til Barna Regnbunde på Cradle to Grave Records. Men nå skal vi høre fra første bandet jeg ga ut på Cradle to Grave Records.
0: Mm.
1: Det er Siste Dagers Helvete.
0: Fra Moss.
1: Ja, med sangen Hvorfor?

0: Ja, det var siste dagens helvete det, med hvorfor.
1: Det var det. Den var på samleskiva Nå eller aldri.
0: Ja.
1: Og nå skal vi på en annen sang fra samme skive. Det er kanskje Norges beste hardcore punk band i mine øyne.
0: Ja, Kafka-prosess.
1: Kafka-prosess. Sangen lever ikke lenger.

0: Yes, det var Kafka det, som vi skal avslutte nå.
1: Nå skal vi avslutte. Det, da kan vi bare rett og slett gå over til bandet som ble til etter Kafka-prosess.
0: Mm.
1: Det veldig bra. So Much Hate.
0: So Much Hate, ja.
1: Og da den røde tråden ferdig.
0: Da den røde tråden ferdig, ja.
1: Så koser dere med alle de andre dagene.
0: Ja, og Barrikaderock tilbake neste lørdag klokka 3.

Velkommen til Senses med Snelle. Jeg artisten Snelle, og Senses et kvinneledet street snowboard-prosjekt som lager videoer, klær, musikk, kunst og nå radio. Selve ordet Senses satt sammen av sensitivitet og finesse. En slags manifestasjon av hva jeg ønsker å se mer av i verden. Og jeg ønsker å ta kultur på alvor, og jeg ønsker å konsumere kultur på en annen måte enn det jeg gjør nå. Planen at i dette programmet skal jeg snakke om musikk, kultur og invitere gjester for å snakke om de samme tingene. Live fra Radio Rakels lokaler på Blitz skal vi først høre Rosaria med Bergheim.

Kavala, Rosalia med Bergheim. Featuring Yves Dumour og Bjørk. Jeg synes det veldig fint, som Bjørk sier, the only way to save us is through divine intervention. Sangen jeg har valgt ut i dag har jeg tenkt at skal representere et spekter av det eklektiske innholdet som jeg ønsker at dette programmet skal ha. Men denne takkøyden gjør det selvfølgelig nesten umulig å velge ut noe som helst. Og derfor tenker jeg at jeg skal høre på Kyoto med Young Lean.

0: Jeg elsker Jung Lin. Han inspirerer meg fryktelig mye som artist. Jeg hadde denne sangen i en spilliste som jeg kalte C-Punk
1: Witch Shred. I ett ord. Jeg elsker hvordan han finner nye måter å være punk på. Og jeg jo artist under navnet Snelle. Og for øyeblikket så lager jeg min første EP og har gitt ut singler siden 2020. Det dessverre ikke dette jeg lever av, men jeg jobber med kostyme på større produksjoner og regisserer musikkvideoer. Så film en stor interesse jeg har. Så jeg har lyst til å spille en av mine favorittsoundtracks, Underworld med Born Slippy fra Trainspotting. Og Underworld spiller jo på øya i år. Så vi får se hvordan det føles å dra på øya i år. Men kanskje det føles...

Det var da Daniel Lapotin med The Call, som Marty Supreme soundtrack. Absolutt en film det verdt å gå og se på kino. Daniel Lapotin jo også artisten One All Tricks Point Never. Så det jo litt gøy. Og Safdie-brødrene har jo mange kule videoer, filmer med det. Nå har jeg lyst til å spille en sang som til en av favorittmusikkvideoene mine, nemlig Stress av Justice.

det ender jo ikke bra for filmeren i musikkvideoen til Stress og Justice. Man følger jo en gjeng med ungdommer i Paris, og musikkvideoen regissert av Romain Garvas. Den anbefaler jeg å sjekke ut, hvis du har mulighet. Så skal vi høre på Helen Island med The Ravers.

På fredag er det crush course på The Villa. Så hvis du har glemt å gå på The Villa det siste, så fredag en veldig god option. Fordi da blir det eksperimentell klubbmusikk med Darkover, Darkova, Sapphire, Sprite, Dragon Girl og Enemy, som et sideprosjekt jeg også har, sammen med Sassy 09. Så hvis du trenger å danse, så dra dit.

vara tightsynt av 5Ds. Denne sangen fant jeg I en Chad Anderson part som heter Crazy Loco, laget av Tanner Pendleton. Så mye av den musikken jeg fant tidlig I livet kom fra snowboard.

Cascada, Los Niños de la Parque. Og nå har jeg lyst til å høre på verdens beste Ville Tuv. Do you find solace in the sun?

Build It To med Solace In The Sun. Og den gir meg håp, og jeg tenker at det går greit likevel. Nå har jeg lyst til å høre på Sprite, som en av mine gode venner, sin sang Teleskop.

Bright med teleskop. Vi satt den like gjerne på to ganger, for det første sending, så... Da blir det sånn. Og du hører på Senses med Snelle på Radio Rakel FM 99,3. Sprite produsenten jeg jobber med som artist, og nå vil jeg spille en sang som vi har laget sammen. Hvorfor ikke? Man kan jo få litt ton og penger.

Du hører på Sønses med Snelle, og jeg vil høre på en annen norsk artist som jeg liker veldig godt, og det Smerts, med årets kjærlighetssang You Got Time and I Got Money.

Princess med Snelle. Det det du hører på nå. Tell me who I am, eller Tell me how to feel, av Sassy 009 featuring Blood Orange.

Bye.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og det var Fabienk med årets virale sensasjon Agine de Poitrine fra Kanada. Og ettersom dette den fransktalende delen av Kanada, så har de et fransk bandnavn. Agine de Poitrine skal angivelig bety Agina Pectoris. Det uvisst nøyaktig hvordan de to medlemmene av Agine de Poitrine endte opp på landsbygda I Quebec. Kunne de Poitrine og Kek de Poitrine 333 år gamle, og kommer fra det ytre verdensrom. Kek spiller trommer. Det mest spesielle med trommesettet hans at han har lagt et teppe over det hele for å dempe resonansen. Kun spiller gitar. Han har en spesialkonstruert gitar med to halser, en gitarhals og en basshals. De to gitarhalsene utstyrt med langt flere bånd enn den normal gitarhals, sånn at Kun kan spille mikrotoner, altså kvarttoner. Dette den enkle, folkelige versjonen av mikrotonal musikk. Den mest kjente mikrotonale komponisten Harry Parch har sin egen skala, hvor ingenting stemmer med normal temperert vestlig musikk. Agine de Poitrines skala har alle de normale vestlige 12 tonene. De har bare spritet opp den vestlige musikken med en ekstra kvarttone mellom hver tone. Også rytmisk har Agine de Poitrine funnet en passe mellomting mellom eksperimentelt og vanlig. Det ingenting her som går I 4/4-takt. Forskjellige rytmemønstre veves inn I hverandre, og rytmen skifter stadig. Samtidig dette repetitivt nok til at man alltid kan finne seg en ener, om det kan være delte meninger hvor treeren Så rytmene enkle nok at dette fungerer som dansemoro for et massepublikum. Vi hørte studioversjonen av Fabienk fra albumet Volum 2 som kom I april. Men Agine de Poitrine gjør dette live og direkte uten bruk av overdubbing. Og det som gikk viralt var en live-opptak. Spilt inn for YouTube-kanalen til den franske musikkfestivalen KEXP. Det mulig jeg kommer nærmere inn på

riffet går helt I sin egen verden og helt feil. Det gikk bra det også. Fra denne KEXP-konserten som gjorde Angin de Poitin til et viralt fenomen, skal vi høre to låter. Sagnies, som kom på volym 2, og Sherpa, som åpningssporet på Angin de Poitin volym 1.

Angine de Poitrine, live på KEXP, innspilt i desember, lagt ut på YouTube i februar, gikk viralt noen uker etter. Det tok helt av. Alle konserter utsolgt, nye turnéer i større lokaler booka, utsolgt igjen. Alt av merch, t-skjorter, klistreverker, alt utsolgt. Begge albumene utsolgt både på vinyl og CD. Plater og konsertbilletter omsettes for tusenvis av kroner. Progrock, mathrock og mikrotonal musikk har fans, men dette her går langt utenfor de kretser. Blant Angine de Poitrine-fansen kan vi regne gamle rockere som Jack White, Lars Ulrich fra Metallica, Justin Hawken fra The Darkness og allestedsnærværende Dave Grohl. Kun og Kleck har tatt berømmelsen på strak arm. De fortalte i et intervju at på planeten deres er alle berømte. Å gå og handle tar 33 timer, for du må skrive autograf til alle du møter, og du må ta selfie med alle du møter, for alle er fans av alle andre. Gruppa ble også spurt om bruken av kostymer og masker og det visuelle imaget. De sverget på at de aldri hadde brukt kostymer, at de alltid hadde sett ut akkurat sånn, og at alt er prikkete på planeten deres. Angine de Poitrine har et enkelt, men effektfullt sceneoppsett. Alt er enten svart med hvite polkaprikker, eller hvitt med svarte polkaprikker. Det gjelder bakteppet, teppene som dekker forsterkerne. Kn har hvit maske og sorte klær. Kleck har hvit kjortel og sort maske. Som sagt, Kn må spille barbeint for å operere alle pedalene. Men han har både hender og føtter sminka hvite med sorte polkaprikker, så mønstret fortsetter. Manageren deres forklarte at de kunne ikke snakke fransk, så de skulle smake på sitt eget språk. En serie av gutturale ulyder, som så ble teksta på fransk. Angine de Poitrine klassifiserer musikken sin som mantra-rock, pythagokubistisk dada. Hvorfor de beskriver det som mantra-rock? Skulle ikke være så vanskelig å forstå. Og inspirasjonen fra dadaistbevegelsen skulle også være lett å kjenne igjen. Dada er enten en form for moderne kunst, eller en form for absurd humor, eller begge deler. Og maskene og kostymene ser ut som noe som kunne foregått på scenen på The Cabaret Voltaire 1917. Kleck har et stort svart hode som en stor motorsykkelhjelm, med en nese som dingler løst noenlunde i takt med musikken, og et stort hull til munnen, som han kan se gjennom. En intervju satte fram en grønn drink til han, som han kylte gjennom munnhullet i fleisen på seg selv. Dette er dedikasjon. Kunns hode, hvitt med sorte prikker, er en stor opp-ned-pyramide, ansiktet nederst. Han har en nese som Pinocchio etter et par løgner. Pyramider og trekanter går igjen i Angine de Poitrines mytologi. Både bandet og publikum pleier å lage trekant med pekefingre og tomler på konsertene. Nå tror jeg den absurde presentasjonen kommer som en nødvendig forlengelse av like absurd musikk. Og fra Angine de Poitrines første studioalbum, volum 1 fra 2024, skal vi gjøre Ababa Hotel. En låt som starter fra trommene i stedet for med et bassriff, sånn for en gangs skyld.

0: Og der hørte vi Ababa Hotel med Anjin de Poitrin. Vi skal nå ha et nesten eksklusivt intervju. Tele Quebec filmet Anjin de Poitrin på hjemmebane på landsbygda I Saguenay. Anjin de Poitrin snakket sitt eget språk, og så var det tekstet på fransk. Det eksklusive består I at jeg har oversatt det videre til norsk for de av våre lyttere som ikke så støy I fransk. Vi brødrene Poitrin, Kun og Klekk. Når vi ikke lager musikk, driver med spasiotemporell utforskning og hotdogs. Selv om stilen vår definert som pythagokubidistisk mantra-rock dada, tjener musikken vår til energistimulans, svette I nåtidens øyeblikk og til å høre geometrien. Vi vesener som ute av stand til å føle enhver form for motvilje. Vi reiser ofte I tiden, men vi aldri lyktes med å se fremtiden, den flykter alltid lenger frem I tiden. Men som man sier, bare reisen har en dato, så alt bra.
1: Takk! Oi, oi!

Da skal vi høre Jor Zarad fra det flunkende nye albumet Volume 2. Og her kan man høre at selv om musikken basert på loops, så vet man ikke nødvendigvis hvordan det hele skal slutte, bare fordi man har hørt de første 10 sekundene. Loopene kan slås av eller byttes ut.

Og nå skal vi ut på ryktebørsen. Du kan ikke ha en skikkelig viral sensasjon uten rykter, avsløringer og folk som skumler i krokene som avslører den egentlige sannheten. Et rykte vil ha det til at Kun og Klekk ikke egentlig 333 år og ikke egentlig kommer fra det ytre verdensrom. I stedet, påstår ryktet, gutta ca. 300 år yngre enn det. Og de har alltid bodd der de har etablert gruppa C, et sted på landsbygda i Quebec i det fransktalende Canada. Ifølge dette ryktet Angine de Poitrine en videreføring av et støyrockprosjekt som de to har holdt på med siden sånn ca. 2013, La Poisse. Denne gruppa har gitt ut 3 album, og har bygget seg opp sånn stille og rolig. De to første kom bare digitalt, og den tredje, Poex, i 2022. Da hadde de fått nok fans til å spandere en CD-pressing. Selvfølgelig helt utsolgt og komplett umulig å få tak i den også. Bandet viser at Angine de Poitrines forhold til sprø humor, ordspill og absurditet ikke er av ny karakter. La Poisse er et fransk ord som finnes, det betyr dikterinnen. Men det har aldri noensinne faktisk bokstavert ordet rett fram, altså P-O-E-S-S-E. En stund var det P-O-U-E-Y-S-S-E, altså med 2 ekstra bokstaver inni der. Og på tredje albumet så er det skalert ned til bare 4 bokstaver, P-O-E-X. Vi skal høre avslutningssporet, en låt som heter S-R-P-N, Øftesrentp. Folk som kan litt fransk vil kjenne igjen slangeegg, men da må vi gjette på at en serentp er det samme som en serpent. Eller kanskje det til og med skal uttales seratp? Ikke godt å si. Når jeg hører musikken til La Poisse, eller kanskje til og med La Poix, så tror jeg forstår hvorfor de gikk viralt med Angine de Poitrine, for dette her kompetent utført. Jeg vil gå så langt som til å si at jeg synes det bra, men det nokså alminnelig støyrock. De har ikke funnet det unike soundet, og de har ikke låtmateriale. Litt tilbakeholden ros fra min side der altså, men ta uansett godt imot gruppa som kanskje er forløper til Angine de Poitrine, La Poisse.

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært årets virale sensasjon Angine de Poitrine. Den kanadiske dadaistiske mikrotonale prog mathrock duoen. Og vi skal avslutte med en låt fra deres nye album, volume 2, tatt opp i deres rette element. Live, foran en horde av hylende fans. Musikken nesten helt instrumental, men har allsangvennlige bassriff. Nesten alle konsertene blir etter hvert filmet i dårlig kvalitet med folks mobiltelefoner og slengt ut på internett. Vi får håpe på mer offisielt live-materiale etter hvert. Som julepresang til fansen la Angine de Poitrines offisielle YouTube-kanal ut en låt fra Ubisoft Montreal Popfestivalen 2025. De spiller live på et tak. Det litt omdiskutert hva om noe bandets låttitler måtte bety. Men Mata Zyklek, det betyr helt sikkert motorsykkel. Har ingenting med fransk å gjøre, men ligger ganske tett opp til det engelske ordet. Angine de Poitrine har ikke lagt noen musikkvideoer enda, men til Mata Zyklek finnes det hvertfall en flott illustrasjon av de to på motorsykkel i en oppoverbakke. Og dette her spilt inn flere måneder før gruppa gikk noe som helst slags viralt, men hør på det publikummet. Det var åpenbart noen som hadde hørt om dem. Og det var alt fra Uhørt på Radio Rakel i kveld, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel. J'ai rien entendu.

0: Og hun ble nominert som kvinnelig norsk artist som fortjener mer oppmerksomhet. Tilfeldigvis hun altså Norsk Viseforums utvalgte artist nå I juni 2025. Og hun ga ut et album I slutten av 2024, Være, være, være, værende. Nydelig, nydelig album. Dyktig artist.
1: Altså, jeg hører deg godt, men ikke for mye, liksom.
0: Ok, det bra. Og så har du en sånn liten her, hvis du skyer på lyden.
1: Ja. Så du har behagelig radiostemme?
0: Tusen takk. Nei.
1: Har du øvd, eller I 6 år?
0: Nei. Jeg har bare fått utløp for mye skravling. Nei.
1: Ja.
0: Øverstemmen. Neida. Jo, men det koselig det. Du også får høre på din, da.
1: Hei, hei. Hvem det? Jeg føler ofte at jeg høres ut som jeg gjorde da jeg var 10.
0: Åja! Men det kan være en liten sånn fordel også, da, hvis det noen perks du kan få, for eksempel noen stønader.
1: Ja, sånn, 26 sånn der, under 26.
0: Ja.
2: Hei! Hallo!
0: Du kunne vært sånn, også, har du vært sånn voiceover på sånn tegnefilm? Eller
1: sånt? Ja, faktisk. Og jeg var med I sånn barneprogram, da jeg var 11, julemorgen.
3: Jeg Julie Kleive, og du hører på Lines Lune Landing, Radio Rakel FM 99,3. Verdens beste klem- og feministradio.

Lenes Lumelang Mini.

0: Se her, ja. Vi kan kanskje si til lytterne.
1: Vi i gang?
0: Ja, vi har, vi ikke det? Vi sier så. Vi har, først og fremst så det jo Lines Lune Landing vi hører på, og det på Radio Rakel FM 99,3. Og jeg har besøk av Julie Kleive.
2: Hei, hei.
0: Velkommen.
2: Takk skal du ha.
0: Det hyggelig da, og du jo musiker, og du har blitt nominert av tidligere gjester, et band som heter... Malm og Eng, ja.
2: Det var fantastisk hyggelig.
0: Ja.
2: Det er jo nydelige, nydelige folk.
0: De har veldig kul musikk
2: også. Marte og Cyril.
0: Så det var veldig hyggelige folk, og veldig kult album. Så litt sånn spesielt, ja, kul stil.
2: Ja, fantastisk. De jo utforskende.
0: Ja, veldig kult. Og du også lager jo musikk, og det veldig flott. Og de hadde jo da, vi hørte på en låt sist, når de var her, i 2024. Og da hadde du gitt ut et album.
2: Yes.
0: Som veldig fint.
2: Takk.
0: Og det masse folk, har du med deg orkester og sånne store ting?
2: Det et veldig godt spørsmål, jeg har ikke det. Vi tre stykker på den innspillingen.
0: Det høres ut som en kjempestor oppsetning.
2: Ja, og det funny med det, fordi at det det motsatte av planen min for innspillingen av det albumet.
0: Ja.
2: Så planen min var at ok, jeg skal lage et album hvor det føles som at man sitter inne i stua med oss tre, liksom.
0: Oh, ja.
2: Så vi dro til en stue og gjorde innspillingen. Og så var det litt sånn tidspunkt i livet hvor jeg trengte at jeg åpnet opp litt, at jeg gikk bort fra planen, på en måte.
0: Mm. Ja, bare la det liksom gro,
2: ja,
0: assosiell kreativ prosess.
2: Ja. Ja, og bare tillate meg selv å falle inn i de rommene som fantes, og det var masse av det. Så vi satt i et kjellestudio i Pilestredet, og mekka varme sommerdager, og der i det rommet, da, det studio til Håkon Brunborg Tjenstad, som han heter, så er det bare masse. Han er et eventyr, han har nettopp gitt ut kjempekul single.
0: Hva heter han, sa du?
2: Håkon Brunborg Tjenstad.
0: Shout out, shout out. Send oss singeren din, så skal vi spille den vi.
2: Ja, Alba. Men det bare, det rett og slett en godteributikk av instrumenter og maskiner og ting og tang. Så vi lot liksom alle innfall få komme til overflaten, og ja, meg, Herman Vildhagen og Håkon Brunborg Tjenstad, som har produsert det sammen.
0: Veldig fint.
2: Ja.
0: Det dyktige folk da, som du har plukket med deg.
2: Ja, absolutt. Og det var kult med det også, at det var rett og slett bare... Jeg hadde aldri spilt med dem før. Så skulle jeg... Hadde jeg liksom... Nå må jeg få ut greiene mine. Og så hadde jeg liksom begynt å skrive en del ting på norsk da, for første gang.
0: Ja, jeg elsker på norsk, ja.
2: Ja, jeg også. Det veldig kult, egentlig. Jeg digger språket vårt, selv om det kan være litt knotete å få det til å flyte. Så er det noe med å komme helt sånn nært det språk man tenker og føler med, på en måte.
0: Ja.
2: Så jeg bare... Så hadde jeg veldig behov for å liksom

0: man får en melding. Hei, har du lyst til å være med på døgnfluer? Og så, ja, ja, det vil jeg. Da skal man I løpet av 24 timer treffe masse mennesker og lage en konsert. Da. Man blir satt sammen I band. Eller I, så vi var musikere og dansere. Og hadde da en fremførte 20 minutters konsert liksom dagen etter vi traff hverandre for første gang.
1: Oi, så det mulig å lage noe så kjapt, ja?
0: Ja, absolutt. Det ble veldig kult og, egentlig, og så det var på Salt I, det var vel I 2021 da.
1: Ja.
0: Og da var Herman I det bandet. Og så et halvt år etterpå så spilte jeg med Håkon, jeg var med å kore for Anders Wyller, som også platselskapet mitt, ja. Oslo Platselskap.
1: Shout out.
0: Yes, han nydelig. Og så spilte Håkon Bratsch der, og Håkon har jeg kjent liksom til, og ja, I mange, mange år. Og så spurte jeg han bare I pausen på lydprøven, om han hadde lyst til å være med og spille med meg. Og så viste det at Herman og Håkon, de hadde hatt band sammen før, og, men ikke spilt sammen på mange år, så det var en sånn ny kjærlighet som ble våknet, vekket.
1: som ble våknet. Ja, men det jævlig kult da. Det jo egentlig bare flaks, liksom at, det, at begge to kunne også.
0: Ja, og så det det jeg driver og funderer på ganske ofte, om ting flaks, skjebnen. Eller om det på en måte...
1: Ja, det skjedde uansett, så det skjebnen.
0: Ja, skjebnen, og at det bare sånn... Når noe kommer fra et godt sted, liksom, eller en sånn der, et innfall som bra, så kan det liksom ikke bli så feil.
1: Nei, og det jo veldig, veldig bra. Og så det jo også sånn, altså alle planetene står noen ganger ikke sant, på radiorekke.
0: Ja, absolutt.
1: Og da bare, wow, da blir det store og fine ting.
0: Ja, og jeg har merket det I hele den album- og slipp-prosessen, at det har vært sånn ledestjerne for meg, at hvis ting ikke føles bra eller riktig, eller at jeg ikke skal det, så skjer det ikke på en måte.
1: Nei,
0: og det som skjer, det skjer, og det fordi man har kjent at det noe som man har fot på, da.
1: Ja.
0: Sånn som dette.
1: Ja.
0: Lines lune landing.
1: Ja, det var jo egentlig litt tilfeldig, det, men det var jo gøy og sånn, da, og det ble liksom veldig... Altså, det var jo kameraten min som fant på navnet, da.
0: ja, det jo nydelig
1: navn. Ja, jeg tar det da, men tusen takk.
0: ja, men det føles jo ut som å komme inn I en klem.
1: ja, ikke sant, jeg bruker den. Så det jo veldig koselig, da, og ja. Men her det jo ganske... Det ikke så høy terskel for å få program her, da. Nei. Så lenge man oppfører seg og leverer, ikke sant,
0: ja, programmer. Ja, men så. Sånn det jo, på en måte. Ja. Det jo hele musikk... Bransjen jo sånn nå, så lenge man jobber og gir ja. Noe fra seg, ja. Så finnes det jo plass til det.
1: Frivillige. Vi jobber frivillig med radio her, og
0: ja.
1: Så vi blir ikke rike.
0: Nei.
1: Men mange har jo gått videre ikke sant, til NRK kanskje, og ikke sant, fått betalende jobber. Politikerne støtter oss med mer penger.
0: ja, absolutt, og ikke minst det at dere løfter kultur, da. Og liksom den mangfoldige kulturen, at det ja. For det finnes små og store, men alle bidrag jævlig viktige.
1: Ja,
0: for helheten.
1: Ja, og det jo, altså vi løfter jo, eller vi jo egentlig opplæringskanal, vi lærer opp med kurs og sånn da, kvinner I hovedsak, minoritetskjønn og grupper. Så alle kan jo komme på kurs her, og det, men de kan jo ikke være ikke sant, rasist eller ikke sant, kvinnehatere. Så man må jo være feminist I hvert fall, og ikke sant, bry seg om andre. Men var du, ja du hadde jo, nå skal vi snart høre på låt nummer 1 og låt nummer 2, men ja, du sa jo litt hvem du jobbet med, men albumet det jo veldig fint navn, Værende. Så det må man liksom øve litt på å huske å si.
0: Ja, jeg klarer ikke helt å si det selv. Værende.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Men det jo veldig fint og litt sånn undrende hvis man hører hva det betyr.
0: Ja, ikke sant? Ja, det veldig gøy også med det, fordi det faktisk, den sangen var ikke med opprinnelig på plata, men så kjente jeg at jeg trenger et eller annet med energi og en eller annen sånn...
1: Du, hadde ikke den vært på plata? Det var den de ville høre på? De som
0: ja, ikke sant?
1: Da hadde ikke du vært her?
0: Nei, kanskje? Tenk på det.
1: ja.
0: Og det var liksom, og så var det noe med sånn der, faen, jeg må si ting, jeg må være litt, eller jeg hadde skrevet den teksten, men jeg hadde ikke noe melodi på den, for det var liksom bare en sånn der, du vet sånn der, bare du spyr noe ut som du må få sagt.
1: Det, men jeg ja. Skjønner hva ja.
0: men så det var liksom siste dagen I studio, så ringte jeg Herman Håkon og bare, faen kan vi ta opp den, her jeg akkurat laget en melodi, leiligheten min var tom, jeg skulle...
1: Var det den første liksom, låta dere jobbet med da, etter dere hadde blitt et band?
0: Eller, nei, det her var liksom helt på slutten av albumprosessen, ja. Det var rett før det skulle mikses liksom,
1: ja.
0: Så bare... jeg må ha med den, for det må

0: må være titlen på plata. For det liksom det, det handler om alt sammen, og være være jo liksom både det å være være som I å være sol, regn, storm og
1: heteslag, orkan, tsunami.
0: Ja, alt. Men det også det, altså dette jo hva jeg tolker det, tolker meg I, som I det.
1: Ikke tolker meg selv, da.
0: Ja, det, men å være, være også jo å føle, være, å være noe. Mm. Så føle seg fram også da, I alle de fargene og nyansene som finnes.
1: Så lærer du å holde de liksom litt sånn, ok, nå det litt sånn masse rødt på den siden, men det går jo over til kanskje litt lysere lilla etterhvert.
0: Ja, og så liksom alt det som stormer rundt og rundt, og så klarer å få bli og være seg selv,
1: ja.
0: Liksom.
1: Krig også, ikke sant? Man kan bli, få angst, man kan få
0: ja, at man, uro. Ja, at man trenger, man liksom var for det som rundt, og så må man være var for seg selv også oppi det.
1: Ja.
0: Så det vel det liksom...
1: Skilde seg selv.
0: Ja.
1: Som vi sier på norsk, skilde.
0: Ja.
1: Og beskytte.
0: Det, beskytte og... Mm. Og ta vare på det som seg da.
1: Ja.
0: Så men være åpen for det som kommer I din vei, og det tror jeg liksom stammen I hele det albumprosjektet egentlig, og finne litt sånn tyngde I fotstegene sine.
1: Mm, veldig bra, og jeg har hørt at liksom, noen har sagt eller mange forskjellige folk sier jo for eksempel, nei, nå må jeg nødt til å bli flinke til å si nei til folk, for at jeg blir så sliten og utslitt og bla bla, mens andre, kanskje artister eller kunstnere kanskje sier, ja, vet du hva jeg bestemmer meg for å si ja til alle muligheter en stund, bare for å se hva som skjer, være liksom åpen for forslag, altså selvfølgelig innenfor grensene da, man har, men det jo to forskjellige ting, å si nei fordi man sliten, eller si ja fordi man har lyst til å åpne opp.
0: Ja, og det jo en tilstand man trenger å være moden for, liksom, å ha åpne øyne, og liksom, man trenger det påfyllet, liksom.
1: Ja. Og kanskje bevisst må man gjøre det også noen ganger, hvis man ikke tør helt.
0: Ja, absolutt. Det har vært absolutt et stort skritt å gå for meg å kaste meg ut I det prosjektet her.
1: På norsk også?
0: På norsk, og med de tekstene, og med... Bare hele det å holde I liksom et soloprosjekt da, som på en måte...
1: Er det debut?
0: Ja, det debut-soloprosjektet mitt,
1: ja.
0: Rett og slett.
1: Ja, du skal spørre om etterpå, nemlig. Jeg har det første plata, holdt jeg på å si, egen... Ja,
0: ja med egne låter, så med helt egne låter så det. Det
1: ekstra stas, da.
0: Ja, det litt ekstra stas.
1: Alle burde sjekke det ut, altså. Det ligger på Spotify og sikkert YouTube, musikk og alt det her. Ja. Og kjøpe den, hvis det, har du vinyl også, eller?
0: Ja, jeg har det. Vinyl, og jeg trykker opp ganske få, da, vinyler og CD-er, 100 av hver.
1: Ja.
0: Så jeg har noen igjen.
1: Ja, men det veldig lurt da, og mange elsker jo vinyl, og det jo, det her jo en skikkelig vinyl, altså album som passer på vinylplate.
0: Ja,
1: den liksom verdt å sette på.
0: Og så hyggelig, jeg håper liksom at folk kan høre den fra start til slutt, for jeg tror det en fortelling der som man kan følge, på en måte.
1: Ja, ikke sant? Ja, men det jo, det kult det da. Men da, vi skal jo høre på de to første låtene da, og det nummer to på det albumet, det den verre titelsporet.
0: Ja.
1: Så den jo der nominasjonen, fra Malmoeng. De ønsket seg jo den låta. Så, men før vi skal høre på den, så skal vi bare høre på Stjerne, som har låt med igjen. Og kan du fortelle litt om den?
0: Stjerne, absolutt. Det jo liksom også et slags bakteppe til hele albumprosjektet. Det begynner med et ord som fortell.
1: Mm.
0: Og det vel det jeg har forsøkt å gjøre. Fortell, sa hun, så velta de ut. Hvert eneste ord bar på svaret. Ja.
1: Veldig fint. Det jo sånn, det jo fine, hva heter det, lyriske tekster, på en måte. Dikt. Takk.
0: Ja.
1: Tonesatte dikt av seg selv.
0: Nei. Ja, egentlig.
1: Ja, men det fint da, liksom billig, og liksom, man kan se for seg forskjellige, man kan jo tolke det, ikke sant? Og,
0: ja, men det bra.
1: Var det det du mente, kanskje?
0: Ja, det veldig interessant det der.
1: Ja,
0: man har jo sin opplevelse av det, og det synes jeg fett da, at man, kan få liksom, en eller annen nyanse til sine egne spørsmål, I det man lytter til.
1: Ja, ikke sant? Har du noen gang, jeg har spurt noen ganger gjestene, har du avslørt deg selv I en låt etterpå, hvor du har skjønt, åja, faen, det var det den handlet om, ja, egentlig?
0: Ja, eller det faktisk opplever jeg, fordi at jeg hadde litt sånn, da jeg ga det ut I høst, 2024, så tenkte jeg sånn, åh, jeg egentlig litt ferdig med det greiene her.
1: Det har jeg jobbet med så lenge.
0: Ja, ja, jeg hadde jobbet med den stunden, og det liksom, det noe sånn, det knyttet til en periode I livet som handlet om noe sånt, liksom, og så...
1: Ja, for det blir som en dagbok nesten, sikkert. Ja. Litt sånn der, ikke sant?
0: Ja, så... Bygons. Så har jeg lurt liksom på hvordan jeg skal stå ærlig I det på en scene foran folk, og liksom fortelle ja. Historien igjen.
1: Så kjenner på den.
0: Men det så fascinerende, fordi at nå har jeg vært rundt med det nå, så det som at jeg liksom oppdager det litt på nytt, og ser det med litt nye øyne, og, så,
1: ja.
0: Og det gir mening på nye måter, da, og det synes jeg dritkult at det yes. Går an.
1: ja, men det jo dritkult, og da får du jo den følelsen på nytt, ikke sant, når du opptrer også.
0: Ja.
1: Jeg tror jo, uansett, artister stort sett blir jo kjempeglad når de opptrer, selv om de leier låtene.
0: Ja, ja, men det sant, ja. Det det eneste som på en måte gir 100% mening å holde på med
1: ja.
0: Å spille og treffe folk I musikken liksom.
1: Ja, det det som gøy å være liksom ute og på konsert ja. Eller spille konsert, det ja. Aller gøyest. Jeg har ja. Fått kore på noen få konserter og sånn.
0: Det sant?
1: Og det veldig gøy, jeg var en kore også. Så.
0: Jeg elsker å kore, ass. Det stemmen for meg det råeste instrumentet.
1: Gøy. Kult, ja, men da skal vi høre på de to da, og da du stjerne først, og så kommer da etterpå nominasjonen og værende.
0: Yes.

0: Fy faen, unnskyld meg, jeg bare kom inn her raskt før jeg skulle si neste nominasjonen. Men herregud, ja, det bare tre stykker som spiller inn alt dette her, altså, Ulla. Ok, det tre stykker bare, som jeg sa i sted. Det høres ut som et, ikke sant, en kvartett, eller svær. Kvartett var en eller tre.
1: Ja, men...
0: Men den fine stua, man kan ha det, som, altså alle kan bare ha et studio hjemme.
1: Absolutt.
0: Med sånn der foran mikrofonen, og det jo bare en vanlig stue, på en måte.
1: Ja, Og
0: veldig kult.
1: Veldig kule, altså Håkon og Herman har bra tekniske skills, da det skal sies.
0: Fader.
1: Men alt det spilt inn, det ikke noe, det ikke lagt på noe på data liksom.
0: Det liksom inni her det skjer, inni stua.
1: Ja, og det bra, Håkon har spilt mange lag med bratsj oppå hverandre og,
0: veldig kult.
1: Ja, veldig gøy.
0: Altså, det ingenting som hindrer folk egentlig å lage musikk da, nå til dags, for man kan jo gi det ut selv, man kan ha ikke sant, studio i stua.
1: Ja, det veldig rått.
0: Og man kan jo sikkert ikke sant, bruke litt sånne der, hva heter det, halvveisløsninger i begynnelsen hvis man er blakk, eller ikke sant, man kan jo bare sjekke ut hvordan man gjør det.
1: Altså, var det ikke Billie Eilish som satt på rommet sitt under dyna og sang sånn her inni?
0: Ja, ikke sant? Og da får du jo det lokket over, ikke sant?
1: Ja.
0: Så ikke det blir noe ekko og sånn.
1: Ja.
0: Hei! Ja, det var spennende, så jeg måtte bare si det, men nå hører vi altså på nominasjonen.
1: Ja,
0: fett. Og så låta som de ønsker deg. Her kommer de altså fra Malmö Eng. Men nå skal vi gjøre noe veldig spennende, før vi skal høre på de to neste låtene, og dere skal nominere en kvinnelig norsk artist, som dere synes fortjener mer oppmerksomhet, og de kan få lov da å komme på intervju hvis de vil, sende oss musikk, og ja, bli blæstet på lufta.
2: Very good.
0: Og hvem det dere velger?
3: Det mange, mange fine folk som fortjener oppmerksomhet.
0: Ja. Og det
3: Julie Kleive. Fantastisk vokalist.
0: Kleive?
3: Hun har vært med på veldig mange prosjekt som er andre sine, og det skjønner jeg veldig godt at andre spør hun om å være med på ting de lager, for hun tilfører magi. Og nå har hun endelig gitt ut sitt eget album med sin egen musikk, som heter Være Være, Være Værende.
0: En
3: ordlek der.
0: Være Være?
3: Være Været, Være Værende. Der hun har også, hun har med seg Håkon Brunborg og Herman Wildtagen, som hennes orkester, og så skriver hun tekster på norsk, og Voice of an Angel.
0: Kult, veldig spennende. Da håper jeg jo at hun, da sier vi gratulerer til Julie Kleive, og perfekt med nytt album da, så da du velkommen også på intervju. Vet du, bor hun i Oslo?
3: Hun bor i Oslo.
0: Yay! Spennende, og det en spesiell låt dere vil ha med her også, eller?
3: Værende.
0: Da hører vi på titelsporet. Gratulerer, Julie Kleive, som fortjener mer oppmerksomhet.

0: Cell.
1: Dritkult! Veldig bra musikk fra hun her, Julie Kleive, da. Gratulerer igjen. Altså, det her gleder jeg meg til å høre hele albumet. Og håper hun sender det til oss, vi kan laste det opp.
2: Hei! Vi er Cyril og Marte og Jonas fra Malm og Eng. Du hører på Lines lunelanding på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio.
1: Yay! Ja, der var den. Nå er vi tilbake her. Var ikke det gøy?
3: Du, det var jo så stas.
1: Veldig gøy. Og de,
3: så nydelige folk, ass.
1: Det var mye fint i det. A Voice of an Angel. Og, ikke sant? Du er jo en ettertraktet samarbeidspartner og tydeligvis alt mulig rart. Hvem har du jobbet med? Er det mange forskjellige, eller?
3: Ja, det begynner jo å bli litt. Ja. Jeg har et prosjekt sammen med en strålende dame som heter Jenny Augusta Enge. Mm. Vi har et prosjekt som heter July August, Julie og Jenny Augusta.
1: Åja, oh, haha. Kanskje dere vil komme på intervju noen gang?
3: Ja, det tror jeg kanskje vi kan.
1: Gøy! Okay.
3: Så har jeg jobbet med Markus Paus, som er komponist og sønnen til Ole Paus.
1: Åja!
3: I et prosjekt hvor vi har han har tonesatt André Bjerke og Jens Bjørnebo-dikt. Det var faktisk ganske essensielt for meg å jobbe med de prosjektene. Det var André Bjerke-prosjektet var et slags sånn lettfattelig sånn tekstlig verden å gå inn i. Men det er jo så mye lag i det også, skjønner man, etter hvert.
1: Ja.
3: Men så når vi skulle jobbe med Bjørnebo-prosjektet i 2020, så tenkte jeg, fy faen, det her er dark, ass. Ja. Det vet jeg ikke om jeg har i boende.
1: Mm-hmm.
3: Men det var jo liksom, at jeg kunne spørre meg selv om det, var egentlig et litt symptom på at det var noe jeg ikke toucha innom i meg selv, da.
1: Mhm.
3: Og så var det en setning i siste låta på det albumet som, eller i teksten hans da, som heter Forføreren, hvor det er aker eller åker og furutre kommer det lite ved, først bakom bjerg med sne begynner din vandring. Mm. Og det at man liksom holder ting på overflaten og bare liksom er til stede i livet da, uten å være i livet på en måte.
1: På ordentlig liksom?
3: Ja, at man ser, eller var det litt sånn jeg følte det, at jeg så livet mitt litt utenifra, og jeg var veldig deltagende og involvert i mye, men det var et eller annet som jeg ikke tok tak i, og turte å ta tak i, kanskje.
1: Det er veldig bra, at det, for det er sånne setninger som det der, kan jo, ikke sant, andre kunstnere eller diktere og sånn, så sitter man, ikke sant, med en eller annen setning som har liksom bit i seg fast,
3: ja,
1: som gjør at, ikke sant, man begynner å tenke annerledes.
3: Ja,
1: og det er veldig spesielt.
3: Det er så sterkt.
1: Mm.
3: Og det er liksom, det har også vært en motivasjon, faktisk, for hele prosjektet er å gi sånne bidrag, da.
1: Mm.
3: Egentlig. Fordi vi er like.
1: Ja.
3: Vi er like på bunn, alle mennesker.
1: Mm.
3: Så man kan føle seg så omfavnet og forstått av noen andre, bare ved at de sier høyt hvordan de selv tenker om verden.
1: Ja, ikke sant? Og jeg skravler jo om verden til alle hele tiden. Så,
3: ja.
1: Så vi skal skravle litt ut etterpå til politikerne, så ja, faen meg hører hva vi tenkte på.
3: Nei, ja.
1: Det er ikke avbrett.
3: Nei, det er bra med innfall.
1: Men det er jo viktig å finne sin autentiske indre selv, og det er jo, for eksempel, har jeg funnet meg selv? Jeg vet ikke, jeg ville være rockestjerne egentlig, eller bluesdame.
3: Ja, fett.
1: Kanskje jeg ikke tør å dyppe meg ned der ennå.
3: Ja, men det er ikke for sent det.
1: Nei, herregud, det er så vidt, det er nå det begynner.
3: Nei, ja, men
1: det kommer til å knike, nå da.
3: Jeg fikk faktisk melding av en dame som, for jeg er 35, og det er første gang jeg gir ut egen skrevet musikk, og jeg har skrevet i mange år, liksom. Det er ikke det. Og hun bare, det er så inspirerende. Hun er like gammel som meg.
1: Mm.
3: Bare, at du bare gjør det nå, liksom. Altså, fordi at man kan jo, jeg kan jo liksom stoppe og angre på at jeg ikke startet den ballen, eller hva heter det, startet det ballet, mm, da jeg var 20. Ja. Men det kan jeg ikke angre på, for jeg gjorde det ikke.
1: Nei, og det, liksom, det var ikke det som var meningen at det skulle skje, da, tydeligvis. Fordi det jo, og det jo sikkert en fordel også med å være kanskje litt, litt rann, altså du ikke gammel, da, sånn
3: nei,
1: sett.
3: Nei.
1: Men ikke sant, hvis noen gir ut disse første platene når de 20, liksom. Men ja, da, at man litt mer voksen, og man kan liksom ta, bestemme litt selv over sin egen prosjekt.
3: Ja, og jeg tror bare det ikke for sent noen gang for noe, egentlig. Og det er noe vi lever, og det er noe vi... kan holde på liksom.
1: Ja, så lenge det gøy og du liksom ikke holdt opp å si dever I prosessen, kjør på.
3: Ja, og det men det jeg driver og lærer meg det faktisk, sånn der, jeg har sånn magefølelse på, som jeg prøver å sortere da, som enten så, man kan ikke ville noe fordi man redd for det, eller så kan man ikke ville noe fordi det føles feil.
1: Ja,
3: og de to tingene kan blande seg, så man vet ikke om man redd for det, eller om man ikke vil.
1: Ja.
3: Og så har jeg lært meg nå å klare å prøve å sortere ut sånn, ok, dette her vil jeg ikke gjøre fordi jeg bare synes det litt skummelt. Ja. Da må jeg gjøre det.
1: Ja, ikke sant?
3: Men hvis det sånn, dette dritkjipt å være en del av...
1: Eller, ja, de står ikke for noe av det de driver med. Sånn.
3: Ja, da det liksom, det noe annet.
1: Ja, det jo...
3: Dette går over mine grenser på noen måte, det noe annet, men ja. Å pushe sine egne grenser mot noe som får deg liksom litt videre I deg selv, da, det faen meg verdt å bruke litt refleksjonstid på.
1: Ja, det tror jeg på selv også, og så det jo sikkert mange som, noen jo redde for å lykkes også, og hørt at det kan, shit, hva hvis det her funker liksom,
3: ja.
1: Hva gjør jeg da liksom, har jeg ikke tenkt på.
3: Ja, ikke sant.
1: Så plutselig må du reise rundt på turné og sånn, kanskje du har gjort det mange ganger da, eller vært med på sånn, spille mange steder.
3: Ja, med på turnéer med folk som har det liksom, den fryktløsheten da.
1: Mm.
3: En dame som jeg har lyst til å løfte fram som heter Synne Sanden, som jeg har koret for. Ja, hun
1: dyktig.
3: Veldig, veldig flink. Mm. Og bare så hardt arbeidende, og så ærlig, og så grundig.
1: Mm.
3: Og jeg har jo koret for henne I mange, mange år. Og hennes prosjekter liksom, hvert album har liksom en veldig tydelig beskjed da, eller en sånn hun jobber med temaer på en måte på hver plate.
1: Mm.
3: Så hun liksom både henne og Jenny Augusta har jeg kora for som sånn de har liksom en sånn der fryktløshet fordi at og det har vært så gøy å være en del av og liksom løfte det med å kore og liksom bidra I band og de har fått reist mye med begge to
1: og bli inspirert da til å liksom just, det ikke så farlig det her egentlig det jo bare bra og gøy og ikke sant?
3: Og så har jeg jobbet med Andreas Utnem det var liksom første gang jeg sto I en slags produsentrolle jeg skulle egentlig bare synge
1: Men det gøy også, tenker jeg.
3: Ja, veldig. For der var jeg, skulle jeg bare synge et par av sangene, men jeg var I studio hele uka med de andre sangerne som var med da.
1: Ja.
3: Det var Tuva Syvertsen sang der, Synnøve Brønnboplassen, folkemusikker, veldig bra. Og Julie Svinger var med å synge, og Andrea Brein Hovig var med. Og da var det sånn, jeg var ferdig med å synge mitt på mandag, men jeg var ønsket der.
1: Mm.
3: Og det var Kirkelig Kulturverksted og Erik Hillestad som satt med den produksjonen. Men jeg satt der ved siden av Erik, og vi liksom satt og lyttet da på innspillingene, og begge hadde samme tidspunkt hvor liksom kroppen begynte å bevege seg til det vi lyttet på, og da var det sånn, dette take-et. Var vi enige, liksom. Og det jo ikke sånn, det var ikke en uttalt produsentrolle, men det var det føltes sånn da jeg var ferdig, at liksom, oi shit, jeg kan jo gjøre dette også.
1: Ja, og at liksom folk hører på din mening, liksom, at ikke du bare, liksom, det veldig, da får du liksom vekst av det, eller liksom, oi, kanskje du blir superprodusent snart.
3: Ja, men det jo på en måte, det å produsere noe jo, ikke sant, man har den tekniske biten av det, som kjempeviktig, den kan jeg ikke så mye om.
1: Mm.
3: Men jeg kan lytte og jeg kan føle og jeg kan snakke med folk og liksom
1: kanskje det masterer du skal bli
3: ja, kanskje det
1: her får du liksom alt sammen og så skal du liksom bare fikse på det de andre har gjort Nei, eller legge på noe ekstra fint
3: ja, ja. Okay. Nei, men det veldig, veldig, veldig ja, det vel, var vel, det var et veldig fint prosjekt med Jon Fosse tekster. Det heter Du kjenner meg, det albumet da.
1: Ja, det må du også sende da, eller min, ja. Jeg må skrive ned også.
3: Ja, jeg kan skrive ned her.
1: Ja, gjør det.
3: Jeg laget meg en lapp.
1: Veldig bra, for da hadde du glemt nemlig pennen min langt der borte.
3: Ja, vi brukte den jo til å røre kaffe.
1: Ja, det stemmer det. Her går vi på det vi har her på huset. Skal vi se, ja, men det veldig kult. Ja, vi skal jo høre på to låter til også vi. Men jeg tenkte jeg skulle spørre deg litt først, hvordan det var... Hjemme når du var liten, var det mye musikk og sånn, eller var det bare sånn helt vanlig? Vi hadde jo bare på radioen musikk liksom, og samme bilen, men det var ikke noe piano I huset og sånn.
3: Nei, altså, det mye musikk I familien min på pappas sin side. Mm. Han har to brødre som utøvende musikere.
1: Ja. Det inne I familien på den siden?
3: Ja, og farfaren min var organist I Skien kirke.
1: Yes.
3: Og så pappa lege, men spiller helt sånn, ikke det ikke noe men, pappa lege og spiller helt fantastisk piano.
1: Ja, kult.
3: Så vi hadde et flygel I stua da jeg var barn, og han var tidligst oppe av mamma og pappa.
1: Ja.
3: Og han satt ofte og spilte, en sang han pleide å spille var Geir Tveit, sin Ven og velkomne med æra.
1: Ja.
3: Og det var sånn, jeg husker at jeg våknet til den musikken I helgene, og liksom bare, det, ja.
1: Var det fint?
3: Ja, veldig fint. Og egentlig sånn med pappa, jeg har spilt masse med pappa, vi har en julekonsert sammen hvert år I Bærum Kulturhus.
1: Oi.
3: I år skal vi faktisk på turné. Ja.
1: Yes, rundt omkring, eller? I Norge, eller?
3: Ja, vi skal til Kalvåg, der som farfaren min ble født.
1: Mm.
3: Og skal vi til Sæbø, der som mormoren min ble født.
1: Så gøy!
3: Og så skal vi til Gjøvik, der hvor min onkel Audun Kleive bor. Han skal også være med oss på turné. Og så skal vi til Eidsvoll, der...
1: ja, men det veldig kult da også, Når du drar ut med familien så det sikkert chill også da hvis dere kommer godt overens og sånn
3: Ja, vi kommer godt overens Han en god venn og jeg tror liksom det jeg liker veldig godt med å spille med han at det kjennes ut som vi har det samme tonematerialet inni oss på en måte Jeg reagerer veldig på det han gjør som noe hjemlig da og noe jeg kjenner igjen
1: Ja kanskje det inni vevet
3: ja, og så det liksom synes jeg, eller mamma faller jo på en måte ofte litt ut av den musikkbiten når jeg skal snakke om musikk og familie men hun har filleren meg vært viktig for tror liksom det der det tekstlige hun sang for meg hver kveld på senga og vi hadde Inger Hagrup sin Så rart
1: Ja.
3: Og der det jo bare tekster, det står vel noen noter noen steder, men hun kunne ikke noter, så hun fant på melodier til alle tekstene, så det sånn der når jeg ser et program sånn, oi nå skal den Inger Hagrup sangen,
1: så den helt annen.
3: Ja så bare, hæ, det ikke den, det ikke sånn den
1: Og det jo litt sånn gøy da også, altså det, sang ble det jo.
3: ja det ble sang, og så er det blitt noe veldig sånn nært, hvis jeg kan si det på den måten, at jeg tror måten hun... brukte musikken på var så mellommenneskelig det kunne bli det var sånn hun passet på meg med det og det tror jeg kanskje har blitt med meg
1: fint da
3: videre.
1: Ja. Da har jeg sagt at mamma
3: ja, mamma og så det jævlig gøy fordi at det var jo ikke sånn det var jo bare på hjemmebane liksom. Jeg gikk jo sang mye, tror jeg men det var ikke noe sånn der, de har ikke putta meg inn I noe sånn musikk retning, men det har kommet veldig sånn til meg da, at det det jeg skal gjøre etter hvert. Men det var I 4. klasse på barneskolen så var det en lærer, Solfrid het hun, som hun var, det sånn da føler man seg heldig for I vår klasse så sang vi hver eneste dag,
1: ja.
3: Fordi hun var glad I musikk, sånn det jo ikke
1: Det ikke alltid man får det.
3: Nei. Og hun også tok den ekstra innsatsen med å liksom sette opp forestillinger og konserter. Og hun hadde liksom skjønt at jeg kunne synge da, på et vis.
1: Ja, men har hørt det stemmen din kanskje?
3: Ja, når vi har sunget i klasserommet.
1: Ja, liksom. Der,
3: ja. Og så sang jeg sånn, ja det var sånn der julespill liksom, så var jeg Maria da, hadde på meg sånn laken og du vet, man står og...
1: ja. Så jeg, ja, var jeg en babyen også?
3: Ja, noen var noen sikkert var det. Men, så, men da var det mamma liksom notorisk forsinket, sånn som jeg tror både du og jeg også.
1: Jeg ble mer forsinket etter ADHD-medisin i 2020, ja, faktisk.
3: Ja, ikke sant?
1: For da ga meg selv tillatelse, fortsatt.
3: Ja. Ja, man må gi seg selv tillatelse. Man må være være.
1: Man må det.
3: Men da da kom mamma inn akkurat i det jeg begynte å synge, så hun sto helt bakerst, og det var sånn stappfullt av foreldre.
1: Ja.
3: Og så ble hun stående ved siden av en nabo da, så bare åh, hvem er det? Hvem er det som synger?
1: Hvor da de sa det?
3: Ja, så sa hun, det datteren din. Og så bare, åja.
1: Kan hun synge?
3: Ja, så ble så det liksom, ja, eller det var, ja.
1: Du hadde ikke synget så mye hjemme kanskje, sånn foran mora di og sånn?
3: Nei, eller jeg tror liksom bare, hvis jeg sang hjemme, så var det bare så naturlig,
1: ja.
3: På en måte. Så det var ikke noe sånn der, at jeg skulle stå på scene, var ikke liksom... helt sånn
1: du så deg et nytt lys,
3: ja.
1: Eller hørte neida.
3: Ja, og liksom og ble berørt av det liksom på en objektiv måte først da.
1: Ja, ikke sant, for det, hun så jo ikke at det var deg.
3: Nei, så bare, oi, hva var dette for noe?
1: Nesten som The Voice.
3: Ja. Blind audition for mamma.
1: Ja. Det er gøy da.
3: Ja. Nei, men det er liksom ja, man må være litt takknemlig for sånn som hun læreren da, som bare ja, hører og ser.
1: Ja, hun så at du hadde noe liksom, det ikke alle som kan synge liksom, og da Nei. Er det greit, og det jo viktig da, og jeg tenker, jeg skulle ønske det var sånn, kanskje mer av det da, eller i hvert fall når jeg også gikk på barneskolen, at liksom noen kan plukke opp de gode tingene som du er flink på da, for eksempel du er jævlig god til å tegne, ikke sant, kanskje du skal få ekstra mulighet til å, ikke sant, tegne.
3: Ja.
1: Og synge, ikke sant, eller sånn. Det må ikke være fotball eller håndball.
3: Nei, og det er sånn der man, jeg tenker at det gjelder i alle sånne yrker og steder hvor man jobber med mennesker, så er det sånn der, man må holde et blikk på at mennesker er individer med liksom egen identitet og personlighet.
1: Som, ja, og forskjellige ting liksom, som de kanskje er gode på, eller som ikke sant, de ønsker å gjøre, eller drive med.
3: Ja.
1: På en måte. Jeg husker, nå kom jeg med ADHD igjen, da, men etter medisinering og sånn, og diagnosen, i 2020, så, hvis jeg var på jobbintervju da, så var det liksom, det var ikke liksom, hva er dine beste sider, ikke sant? Jeg er kjempegod på alt. Var sånn, jeg har jo ADHD for eksempel, ikke sett meg på sånn regnverk, og ikke sant, følge opp noe fast, ikke sant, 10.000 ting, bare sånne ting som, ikke sant, bare plutselig går det ukesvis, og så har jeg ikke fått gjort en dritt. Men, ikke sant, kanskje jeg er jævlig god på andre ting da. Jeg kan lage logo og poster, og jeg kan, ikke sant, klippe og lime, og vaske gulvet på, nei da, jeg kan ikke vaske gulvet. Men, ikke sant, løfte opp folka sine styrker.
3: Ja, det er så viktig, det er så viktig, vi trenger det, vi trenger den klappen på skuldra, liksom, for å skjønne hva vi er bra for da.
1: Ja. Og det sånn, var det ikke i skolen jeg var liten, og jeg sluttet opp på videregående også, for det var på eget ansvar.
3: Ja, ikke sant?
1: Så jeg bare, ok, her var det, jeg visste ikke konseptet egentlig av det betyr. Jeg klarer ikke å pugge til en eksamen i dag, eller jeg klarer ikke å lese.
3: Nei.
1: Jeg kan lese, men jeg glemmer hva jeg sier. Nei, jeg leser.
3: Ja, ikke sant?
1: Men det er en annen ting.
3: Og at man ikke liksom får plass til å liksom finne en måte som funker for deg da. Det må jo være målet at folk skal få det til.
1: Ja, ikke sant? Ikke, altså, det er mye press sikkert da, og de unge i dag også, som er eksamen og alt det her. Nå skulle du legge eksamen dagen etter russetreffet da. Årstreffet, så var det jo tjekk meg til de politikerne. Da. Så da kommer alt til å stryke, og så har vi en gjeng med folk som ikke kommer til å få ta jobb fremover. Så gratulerer staten, dere har gjort det igjen.
3: Ja. Ja.
1: Fraud, waste and abuse. Nei, ja, unnskyld.
3: Ja, det er bra å være litt streng. Man må ta de som kan gjøre noe med det.
1: Ja, altså, unnskyld meg, de prøvde å få slutt på den russetiden i 100.000 år. Altså, det er ikke noe vits i, de er der for å bli, og de kommer til å gjøre det som vi.
3: Ja.
1: Det var min tekst, da.
3: Ja, der så skriv det ned, så er det bare å sette melodi på det, så...
1: Ja.
3: Yeah. Ja, så blir du rockstjerne og blues-sanger med en gang, du.
1: Jeg skal synge om staten.
3: Ja. Satan.
1: Ja. Statan, neida. Skal vi høre på to låter til? Nummer...
3: tre.
1: Ja, puster vi nå?
3: Mm-hmm.
1: Ja. Og hva handler den om?
3: Nei, det er vel en sånn refleksjon om... ja, det er en setning inne der som... er lik som i går, i dag. Verden har valgt seg et tempo, en sjel som jeg ikke forstår, og jeg graver I år for å finne et svar. Jeg befinner meg på en bar.
1: Oi, det veldig sånn kule hele oppsetning av språket.
3: Ja, kult. Nei, men det er en sånn...
1: Må du liksom tenke litt da, for å finne de setningene, eller?
3: Eller ja, liksom, altså faktisk naturlig, akkurat, ja, da satt jeg på en bar, på en måte.
1: Ja, ja, det trodde jeg på faktisk også, når du sa det, liksom, for hvis ja. Ikke så hadde du ikke skrevet det vel?
3: Nei, jeg hadde jo ikke det. Så det jo liksom, det en sånn skildring av stillstand, og liksom se hvor, ja, prøve å skjønne hva som... var I går, og hva som I dag, og hva som liksom finnes mellom to, kanskje da. Mm. Og jeg, det jo en kjærlighetssang, men det jo, kjærligheten jo, den jo mangefarget.
1: Så mangt?
3: Ja.
1: Det kan være til alltid, ikke sant, på kloden egentlig, eller?
3: Ja.
1: Til trærne, naturen,
3: ja, det nok musikken. Liksom relasjonelt, først og fremst, men, mm. men også til seg selv da, prøve å liksom, holde fast I noe som lever og, mm. og også det der, jeg synger jo også at at jeg ikke ensom når jeg ser at du finnes og jeg ikke ensom når jeg vet at du finnes mm. at det liksom det en reise I også liksom skjønne at man alene man jo alene og så vet man at man har de folka man har rundt mm. seg ja. Og har liksom tillit til det.
1: Ja, ikke sant? Så skal man jo være en sånn person også for andre, ikke sant?
3: Mm.
1: Noen ganger så trenger folk støtte og kanskje, ikke sant? Du har ikke hørt fra noen på lenge, kanskje du må ringe dem og si hei, går det fint?
3: Eller? Ja. Eller liksom. Ja, jeg har en venninne ofte hvor vi ofte minner hverandre på det, at liksom, faen, nå har jeg gått I en uke og tenkt at jeg ikke har noen venner, og så bare, hæ, men jeg har jo...
1: ja, det noen som sur på meg, tenkte jeg, for det ingen som gidder å komme til dem, liksom, så bare, de har jo sin egen ting, og kanskje noen til og med deprimert, eller kanskje noen har rare.
3: Nei. Ja.
1: ja, det var det helt annet, jeg sporet av det.
3: ja, men det bra det.
1: ja.
3: Det har jeg tenkt på faktisk på konsertene mine, fordi at det... jeg har tendens til å liksom... blir litt sånn vimsete mellom hver låt og jeg sier mye rart og klør meg I hodet og glemmer harpa på backstagen og holder på liksom og det har jeg tenkt litt på bare sånn er det bare er det lurt eller det sånn ødelegger jeg liksom stemningen men så tror jeg bare at jeg trenger pause da for det dypt dypt nedi der I låtene liksom ja. Så sitter man ganske sånn fokusert og liksom lytter og kjenner etter og skal formidle ting som har masse lag liksom
1: mm-hmm.
3: og så bare nei, da jeg ferdig med det liksom tror jeg bare jeg trenger den pausen og det litt sånn det sånne avsporinger, det bra det, tror jeg.
1: Ja, og jeg tror ja. Folk som, ikke sant, de tenker sikkert bare, ikke sant, du glemte den på bakrommet, det jo veldig naturlig, det jo menneskelig å gjøre.
3: Ja.
1: Og folk liker jo folk som gjør feil, da, hvis det en feil man skal ja. Eller tar pauser, da.
3: Ja, ingen perfekt, ass.
1: Nei, jeg kjenner på den følelsen også. Jeg har holdt kurs, kanskje her, teknikkurs, eller vært på møter, ikke sant, som du vet, andre steder, kjedelige møter, ja, ikke sant, årsrapporten, eller whatever. Altså jeg bare, jeg må på do, altså, eller, men jeg må jo kanskje ikke på do, men må liksom bare ut av der 2 sekunder. Så, men ja, jeg kjenner til den litt. Ja. Men ja, det er jo en liten lur greie da, hvis du liksom, det hjelper.
3: Ja, det ikke bevisst heller, det bare skjer. Mm. Og så må jeg bare la det få lov til å være sånn.
1: Ja, altså man jo bare, man kan ikke gjøre noe annet, da blir det sånn her skuespill, og sånn, hvordan skal man prøve å ikke være sånn som man
3: Ja.
1: Sånn, jeg bare slapp det helt løs ja, når jeg fikk ADHD-diagnosen.
3: ja, men gjør det.
1: Herregud. Nei, unnskyld. Noen spør, eller tror du har tatt dop? Liksom. Nei, jeg har glemt å ta dop. Faktisk. glemt den hjemme. Veldig bra. Og så låt nummer 4 da, som vi skal høre på etter Puster vi nå, det Hun så glitter I flyet av gårde.
3: Mm.
1: Det fint da. Jeg elsker ordet glitter.
3: Ja, det
1: og
3: jo,
1: glitter helst
3: ja, Det jo pride og alt som det.
1: Ja, og så det magisk luft da.
3: Ja, og noe som skinner litt ekstra.
1: Mm.
3: Ja, så det jo en sang man skriver når man ser liksom et øyeblikk eller en tilstand litt på avstand. Og jeg tror ja, det det liksom noen som har sagt at den har veldig sånn eventyrlig lyd på en måte. Ja. Eller at man får litt sånn eventyrfølelse
1: av den. Det glitterlyd?
3: Ja, lyden av glitter.
1: Ja,
3: nei, det var faktisk, det jo litt sånn ego da, men den låta, den krevde meg sånn at jeg kom for sent I en barnedåp.
1: Oi!
3: Det jeg skrev, for jeg satt med teksten og bare, og gitar da, mm. og så bare, den ville et sted, og så klarte, så jeg visste at den ville et sted, mm. Og så klarte jeg ikke helt å, og jeg kunne ikke liksom legge det fra meg for å rekke å komme, det var ikke en barnedåp, det var en sånn en navnefest. Jeg unnskyld at jeg ikke kom tidsnok.
1: Men, det vi takknemlige for her da.
3: Ja. ja, nei, men det var faktisk litt sånn der, det var også litt sånn.
1: Det jo jobben din på en måte da. Så.
3: Ja da, ja det det. Og, men jeg har vært, alltid vært veldig hensynsfull, og det vil jeg fortsatt være, men det krevde, liksom den krevde meg. Mm. Og jeg bare måtte liksom finne hele det rommet, og jeg synes det ble, ja, det var, ja, det kanskje, ja, det man må bare høre på den.
1: Ja, og det skal vi gjøre nå, for det nå gleder jeg meg, og når jeg bare setter på de her to låtene, puster vi nå, og hun så glittre fly av gårde, fra Julie Kleive, nominert av Malm og Eng.

0: det rommet her.
1: Det var veldig kult også sånn, ja, i rommet.
0: Ikke fysisk rom, men altså ja, billedlig rom.
1: Nei. Ja, og bare liksom kjenne, og det å tillate seg det, det liksom, det var også litt nytt for meg da, å liksom omfavne prosess på den måten.
0: Mm, og være streng, kanskje du blir enda strengere fremover da, du skal jobbe med neste album, som blir på norsk også.
1: Ja, absolutt. Ja, akkurat
0: nå...
1: Hva
0: er det stengt?
1: Ja, ja og det skjer nok litt naturlig, jeg blir litt dårlig til å svare på meldinger og...
0: Men de som kjenner deg godt vet jo vel sikkert at du i prosess.
1: Ja, jeg føler at...
0: Nå det en ny prosess her.
1: Jeg føler at jeg har veldig romslige folk rundt meg, og ja. Jeg gir mye når jeg kan. Kan det også, liksom.
0: Ja. Men jeg har hørt noen har sagt at de har liksom dårlig samvittighet, fordi at de blir veldig avkoblet, men kanskje for venner og familie da, når de midt i sånn der, de skriver musikk, at jeg må skrive musikk liksom, for det no, jeg lager liksom ting. Ja. Da liksom går rundt med liksom, da, dårlig samvittighet hele tiden.
1: Ja.
0: At ikke de nok,
1: ja, jeg tror ikke dårlig samvittighet, det har ikke liksom, det har ikke så mye for seg.
0: Nei, det dårlig følelse.
1: Men jeg tror liksom bare kommunikasjon, at man sier sånn, fader, nå jeg inne i en sånn boble,
0: ja.
1: Gleder meg til å komme ut på andre siden og henge, liksom.
0: Men, man, ja, og prøv å ikke forstyrre meg så mye dere kan.
1: Ja,
0: ja. Man kan si frem det også.
1: Ja, man kan det.
0: Jeg kontakter dere, liksom, hvis det noe viktig.
1: Ja, men... nei, men jeg synes... Ja, nå, for eksempel, nå har jeg vært litt sånn flytemodus, føler jeg. Mm. Men jeg har jobbet med... Jeg tenkte sånn, ah, jeg har lyst til å skrive, jeg har lyst til å holde det varmt til å skrive, men det er liksom voldsomt når man har liksom puttet så mye energi inn i noe, og så det liksom ut av hendene dine, og så skal man få litt, til litt gigs, og liksom få det til å leve på et vis, da, og så tenker man, eller jeg har tenkt mye sånn, hvem faen bryr seg egentlig? Og da jo sånne her ting veldig, det gir jo veldig mye... pågangsmot da, på et vis.
0: Ja, veldig bra, og flere får jo høre musikken, og kanskje mange har hørt den før.
1: Ja, ikke sant, og det er jo bare det, det er jo øvelsen da, å liksom minne seg selv på at det kan ha verdi for noen det her.
0: Ja, og det er jo det er mye verdi for meg også, for da har jeg gjester her som er kvalitet på, og passer rett inn i deilige biblioteket av fantastiske kvinner. Nei,
1: ja, men det er fysøren damer, ass. Det er bra.
0: Men det er jo gøy å høre om alle låtene også, for det vanligvis, ikke sant, setter du på et album kanskje, eller hører på noen låter, så kanskje jeg ikke alltid, kanskje jeg pugger en låt, ja, men så hører jeg på teksten som jeg pugger kanskje opp i hodet, før, ikke sant, bare jeg egentlig står her. Ikke sant, på engelsk for eksempel, da er det litt lettere på norsk å bare høre hva de synger, eller du synger, ikke sant, sånn, rett ut, men... Og så, men hvis jeg, ikke sant, hører litt på hver låt sånn, så blir det sånn, høres låten annerledes ut.
1: Ja.
0: Så man liker den bedre, liksom.
1: Ja, jeg har også sånn, det har jeg tenkt på med tekst da, at det er sanger jeg har hørt masse, og som jeg ikke liksom har tatt inn på en måte, og så plutselig så står man i en eller annen livssituasjon hvor det sånn der, what? Den setningen, det er jo akkurat det jeg driver med. Det,
0: ja, ikke sant? Ja. Ja, det er bra. Musikk kan være jo terapi, ikke sant? Og du bruker jo sikkert det kanskje som terapi selv. Men du lager den, eller kanskje hører på? Eller
1: ja, alt. Liksom, er, jeg klarer ikke å forholde meg passivt til musikk. Det er liksom blitt litt vanskelig for meg, så jeg setter ikke nødvendigvis på det hvis jeg jobber med noe annet.
0: Nei, da får du nok sikkert.
1: Jeg blir liksom fort i lyttemodus da.
0: Ja, det er naturlig.
1: Men... Men etter jeg var ferdig eller slapp plata, så har jeg liksom jobbet nå med en sånn litt prosjekt som et gjendiktningsprosjekt, hvor jeg...
0: Gjendiktning?
1: Ja, ja, at jeg egentlig bare har sunget masse sanger opp igjennom, og sanger andre har skrevet, og bare tenkt sånn... Okay, og de på andre språk da. Engelsk, tysk.
0: Ja, tysk også, ja.
1: Ukrainsk.
0: Oi, yes. Kan du tysk og ukrainsk? Eller?
1: Ja, tysk hadde jeg liksom på videregående, så jeg kan ikke det godt, men det er liksom gøy å gå inn i språk og liksom prøve å liksom forstå det på norsk. Da. Ja. Fordi at jeg føler at hvis jeg skal synge det og stå foran, det kan være en tysker der, jeg må liksom... fortelle det riktig eller liksom, som jeg forstår det, så man må jo gå, hvis man skal gjøre tekster på andre språk, så må man jo liksom ha litt kjennskap til det, men så har jeg da jobbet med andres tekster nå det siste halvåret, og det synes jeg har vært så godt på en måte, for det er sånn du får noen andres perspektiv, og så skal du liksom bake det sammen med ditt eget, og så sette det i nye ord, og så skal ordene liksom de må liksom klinge I den melodien som finnes fra før, og det veldig kult arbeid. Så jeg har tatt for meg Johnny Mitchell,

0: blant annet.
1: Oh, nice! Ja. Kommer det sånn plate med det til slutt da?
0: Eller ja, hvis jeg får godkjennelser.
1: Det får du vel.
0: På sykkelen hit i dag, så tenkte jeg på at jeg skal sende henne en... Jeg vet ikke om man kan sende henne en sms, liksom.
1: Men det hadde jeg gjort, altså.
0: Jeg har så jævlig lyst til å gjøre det.
1: Ja, det hadde jeg gjort. Har du nummer hennes?
0: Nei.
1: Hun jo ute på sikkert noen plattformer da.
0: Og... Ja, sikkert. Og det tenker jeg bare... Jeg tror bare jeg hadde digget det da, hvis jeg, altså hvis Johnny Mitchell sendte meg en melding og spurte om hun kunne gjendikte Puster vi nå?
1: Du, jeg tror at alle artister blir smigret og bare positivt overrasket og ja. Glad når folk har lyst til å gjøre noe med det som de har laget og ja. Liksom få, ikke sant?
0: Ja, ja, det jo en ære liksom. Ja. Og,
1: jeg hadde sendt melding til hun med en gang,
0: ja. Ja, ja, jeg skal gjøre det.
1: Kanskje hun kommer på besøk til Norge også, kan dere komme på intervju?
0: Ja, greit, da skal jeg si fra oss.
1: Johnny! Johnny! Jeg vet du hører på. Nei. Det har vært spennende, da.
0: Ja, det veldig gøy, og så har jeg også gjendiktet.
1: Betyr det at du lager det på norsk, liksom?
0: Ja, jeg skriver ja. På norsk.
1: Veldig kult.
0: Og det dritvanskelig, i hvert fall med sånne ting som høythengende, da, som jeg har veldig, veldig respekt for. Sånn, dette det egentlig, det jo fullkomment i det språket som finnes.
1: Og hvis man øver seg direkte på norsk, så høres det kanskje ut som, å, kjærligheten flyr uten vinger.
0: Ja, ikke sant? Det blir litt
1: kjærligheten
0: sånn...
1: Kjærligheten flyr, det bort.
0: Ja, men hun har det min favorittkjærlighetssang da fra noensinne All I Want av Johnny Mitchell, og der siste verset vel eller liksom siste del av verset I wanna have fun, wanna shine like the sun, wanna be the one that you wanna see, wanna knit you a sweater, wanna write you a love letter, wanna make you feel better, wanna make you feel free.
1: Ja.
0: Og det, jeg sleit skikkelig med å få det til å liksom svinge på norsk, men
1: ja, for det var mange forskjellige etter hverandre.
0: Ja, og så det liksom, det går, det så bra rytme på det. Men der ble det liksom ja, jeg vil ha det gøy, vil være sola på din øy, vil være bøya du får tøyer i, vil kunne alt å lære, vil skrive vakre brev til deg kjære, vil at du skal være fri.
1: Åh, nå fikk jeg grøsninger, nå fikk jeg lyst til å være på ned ved vannet liksom, og høre på det der skjønnet der. Oi, så gøy!
0: Ja, så jeg tror, ja, jeg må bare få innhentet tillatelsene.
1: Det, gjør det nå, liksom, mens vi sitter der, ring hun. Ja. Kjenner vi ikke noen som kjenner hun, da?
0: Ja, det der man må begynne å lette, da. Jeg har en annen sang jeg også har gjendiktet, som en sånn høyt hengende sak, som heter The Moon's a Harsh Mistress, som Ratka Tonef gjorde kjent for mange år siden. Og han som har skrevet den, Jimmy Webb, han sendte jeg en sånn, fant jeg en mail til som jeg sendte, men jeg fikk ikke noe svar på den, og så måtte jeg kontakte de som da har rettighetene,
1: ja.
0: Og da fikk jeg sånn automatisk svar som var sånn, med mindre du en kjent artist, så, og dette kan bli en kommersiell suksess, så tillater ikke vi at man gjør noe med de sangene. Og da blir man jo litt sånn der, ja, man blir litt trøtt av det, ass.
1: Ja.
0: Men jeg har ikke gitt opp. Nå skal jeg sende den radiosendingen her og si jeg kjent artist.
1: Yes, I am. I have many listeners. Yes. And I also on the radio, prime time, 2 times this week.
0: Yes, just listen to this. Ja, men, nei, men det en sånn der, det rar verden.
1: Det forskjellig fra artist til artist. Ok, det forskjellig vil jeg tro også, fordi jeg spurte en gang Clinton Farron fra, sikkert, jeg vet ikke om han bor USA, eller han fra Jamaica i hvert fall. Men han jo ja, en litt eldre kar som lager reggae og rhythm og dub. Jeg elsker det. Og jeg spurte, og vi har en podcast på Normal Norge, som jeg styrer, som jeg jobbet hos før, med cannabis og sånn. Ja, blablabla. Mm. Og vi kunne bruke begynnelsen av låta hans på en av podcast-episodene.
0: Mm.
1: Og med en som hette, han dessverre død nå da, Jack Mikkelsen fra Danmark, for han hadde MS.
0: Mm.
1: Og så fikk han medisin, men ikke nok, og ikke sant, tok dyrt. Så døde han for ja, et år siden eller sånn, i Danmark. Men uansett, vi fikk lov å bruke til introen da, ikke sant, den ene låta, kom, jeg husker ikke hva den heter, men, come rally for your cause, take a sip of earth tea. Ja, uansett, vi fikk lov å låne den, uten ikke sant, at han ble sur. Han bare, yes, dere støtter saken. Han også jo vil at ikke sant, Dr. Medical Mariana can be free.
0: Da,
1: uansett, og han bare, ja, jeg skrev på han på melding, på Messenger bare.
0: Yeah.
1: Men også ble det sånn der kopigreier på YouTube, ikke sant, sånn der, ding, ding, dette en annens låt, det ikke lov. Så jeg måtte få sånn tekst, jeg bare, jeg har den teksten, det står her, det lov, fra hans offisiell, og så, ja, så ordnet det seg. Så det var, noen sier jo ja, ikke sant?
0: Ja. Og det er jo veldig bra at man tar vare på folks åndsverk, liksom. Det er jo det det er. Mm. Så jeg har veldig respekt for det, og jeg trenger ikke å tjene noen penger på det, liksom. Det er bare det at...
1: Jeg vil bare lage det.
0: Ja, jeg vil bare, ja, jeg vil bare gjøre det. Ja. Så får man se da, hvordan det...
1: Jeg håper hun, Joni Mitchell, er veldig kul dame.
0: Altså, hun må jo være kul. Ja. Fader, for et rikt menneske, og hun, ja, nei, hun har sagt noen ting som har vært liksom... viktige. Hun snakket om en gang forelskelse og kjærlighet. Mm. Og forskjellen på de tingene, at det å elske er en sånn dypt pløyende sak som går over
1: tid
0: og hvor man liksom eller altså at hvis man begynner på den andre siden da med forelskelse, at det er sånn du liksom du gir det beste du har av deg selv
1: og
0: du
1: jeg lager middag hver dag vet du.
0: Ja ja man bare er sånn strålende og greier
1: vi legger og
0: ja
1: helt
0: ja ja og bare liksom du gløder og gir alt det beste og det
1: når skal man slippe det andre løs
0: ja men og så er det på en måte du blir jo på en måte du blir forelsket i noen andre men du også blir jo litt forelsket i deg selv på nytt liksom og det
1: ja, hvis jeg var sånn her hele tiden
0: ja,
1: jeg gløder
0: men det finnes jo, det er det jeg prøver å holde fast i at liksom, faen det bor jo i meg selv når den der påminnelsen om det er borte
1: mm.
0: det,
1: men er det ikke også sånne, der, sånne egne hormoner som man utskiller når man er i den der forelskelserusen at det kommer mye sånn ekstra ut inne ja. I kroppen er det
0: ja,
1: ikke det?
0: Jo, det er jo det,
1: ja, men,
0: det er jo meningen, ikke sant at ja. Man skal ha det bra, veldig bra
1: man blir sinnssykt noen ganger, hørt
0: ja.
1: og man blir blind
0: ja, og man blir ja, man blir varm og åpen og,
1: ja. Det er gøy
0: og, det er veldig gøy og så er det kjærligheten er liksom den koster mye innimellom ja. Og så skal den jo gi da og det gjør den jo også
1: ja, men ja, det er jo veldig fint å ha noen da, i hvert fall å være liksom trygg på de ja. At du har sånn indre trygghet da eller,
0: ja. Veldig viktig at man blir at man er med noen og det gjelder venner og familie og kjærester og alt som at man er man føler seg romma liksom ja. At du kan være helt deg
1: men noen ljuger jo også om hvem det er da det er, liksom, det er også må man jo sile ut underveis
0: ja, eller, altså jeg tror ikke folk ljuger men jeg tror jeg tror liksom mange legger nok lokk på hvem de er, og det også er av frykt ikke sant, mm. for å ja, det er sårbart bort, eller, liksom, eller kan være sårbart og liksom ja. vise seg fram for andre. Man vil liksom bli tatt imot.
1: Mm. Det går sikkert gradvis da, hvis man i et nytt forhold for eksempel, og så går det over tid, og så til slutt så man seg selv.
0: Ja.
1: Uten å være, ikke sant, klein.
0: Ja. Og det like mye at man blir kjent med seg selv også. Mm.
1: Ja.
0: Hele veien.
1: Ja.
0: Hele livet.
1: Ja, da man gjør det, og så liksom blir man 40 og 50, og så bare, hva faen jeg drev stressa med alle de siste
0: ja.
1: Årene. Da er klokka snart, ikke sant, ferdig. Man rekker jo ikke engang å tenke sammen før sikkert man sitter der på, ikke sant? Ah, nå blir vi kjempegammel. Man må leve
0: ja,
1: men, livet,
0: egentlig. Ja, og det litt sånn reft det jeg snakket om litt tidligere, at det der, fordi jeg følte det, at jeg hadde liksom holdt det jevnt, ok, veldig, veldig lenge.
1: Mm.
0: Altså, mange øyeblikk av gode ting, men da jeg åpnet den porten, jeg hadde ikke turt å åpne, egentlig.
1: Mm. Hvordan fikk du åpnet?
0: Ja, det var jo liksom dette der bjørnebosetning.
1: Ja, stemmer det. Det var det du sa. Veldig
0: ja, kult. Og det der, og det visste, jeg har egentlig alltid visst at den døra finnes, liksom.
1: Mm.
0: Og så gløtter man på den, og da er det, du kan ikke lukke den igjen, liksom. Da så nå har jeg bare akseptert at from that day on, så er det bare å...
1: Og
0: se det inn i øya.
1: Ja. Ja, men det er lurt da, og det blir jo veldig fint, og i hvert fall det som kommer ut musikalsk.
0: Ja, og så er det liksom noe med å tillate seg å bli kjent med hele seg selv også da, at man ikke alltid bare skal være ok, men at det,
1: ja.
0: At, det er sikkert litt sånn flink pike-syndrom også. Jeg har ikke liksom hatt så mye å være sint for.
1: Mm.
0: Føles det som jeg har hatt mye kjærlighet rundt meg alltid.
1: Mm. Love your radio!
0: et album etter den sendingen.
1: Jeg har lyst til å lage egentlig musikk, men jeg har liksom ikke, jeg vet ikke hvor det, jeg kommer ikke de ideene, men kanskje man kan gå på sånn
0: men det,
1: kurs.
0: Ja, og så tror jeg på en måte, det litt sånn med alt da, at når man ser på ting på avstand, så virker det litt sånn uoverkommelig, men hvis du setter deg ned og bare tar papir i hånda og penn, eller penn i hånda og papiret foran deg og og, eller, og et eller annet instrument. Det ikke så mye lyd som skal til for å trigge en melodi, liksom. Mm.
1: Jeg har jo gitar og sånn.
0: Ja, ikke sant? Sånn at det, det øver jeg meg også på, at det veldig lett å stå på avstand og se på ting, og tenke sånn, dette litt sånn dørstokk, eller det egentlig en dørstokkmil. Mm. Men det å sette seg ned og gjøre, man får gjort ganske mye når man setter seg ned. Det sier jeg til meg selv også, fordi jeg kan prokrastinere ekstremt.
1: Ja, det det som vanskelig med greiene.
0: Ja, men...
1: eller med alt, eller ja. Klær. Nei, egentlig.
0: Ja, men kanskje man ikke skal gape over så mye, jeg vet ikke.
1: Litt om gangen, det jo sånn tips også, som jeg har fått til sånn ADHD-greier. Ikke sant? Du trenger ikke å sette deg ned i 2-3 timer i strekk. Du, for noen ganger du setter deg ned, så sitter jeg sånn, ja, plutselig, i begynnelsen jeg redigerte programmet, jeg satt i 10 timer og sånn, jeg bare, ok, det orker jeg ikke lenger.
0: Nei.
1: Fordi at jeg trenger ikke å gå inn i mikrosekunder, ikke sant? Men, ikke sant, da, nå glemte jeg hva jeg skulle si.
0: Ja, nei, men jo, men det blir stort. Det
1: ja, at man
0: blir...
1: kan gjøre litt og litt om gangen. Man kan sette seg ned kvarter, og så kan man gå og gjøre noe annet.
0: Det var en sånn der, jeg vet ikke hva slags, hvilken nettavis det var, men det stod KOS, trening, nye treningstips eller et eller annet. Ja. Det sånn at jeg innom noen ganger sånn, hvordan skal jeg komme i litt bedre form?
1: Ja.
0: Og det var så innmari tiltalende. KOS står for kort, ofte og sakte.
1: Ja,
0: ikke sant?
1: Det jo perfekt.
0: Ja, det er ikke, da er ikke det så uoverkommelig. Og det litt sånn overførbart til det å jobbe med ting man liksom skaper, da, at man liksom gjør litt hver dag på en
1: måte. Og da må man kanskje ta pause, da, hvis ikke man blir, hørt noen si, man kan bli liksom blind, liksom, eller at man sitter og bare, ok, nå må jeg bare legge det frem per dag for å komme tilbake, eller...
0: Ja. Ja, man trenger litt sånn luft for å se hva man holder på med.
1: Ja, det... Mm. Fy fader, altså. Veldig gøy. Men du får jo i hvert fall, du driver med det som du sikkert elsker å gjøre, og har du annen jobb i tillegg? Nei.
0: Nei, ikke nå faktisk. Annet enn at jeg har dirigert demenskoret.
1: Det var det.
0: I våres. Jeg har vært vikar for Kim Vigård. Og det er liksom, jeg er utdannet musikkterapeut, men jeg har ikke jobbet som det, for jeg kjente at liksom, å gå inn i det rommet var litt voldsomt. Da jeg var ferdig med den masteroppgaven, så var jeg sånn, jeg følte at jeg måtte velge litt hvor jeg skulle bruke de kreative kreftene mine.
1: Ja.
0: Men når jeg har når jeg ble spurt om jeg ville være vikar, så var jeg liksom skal jeg gjøre det? Skal jeg gå inn i det rommet?
1: Ja, for da må du jo på en måte, eller jeg personlig hadde jo begynt å gråte veldig ofte.
0: Ja, altså, jeg, faktisk, det er helt motsatt. Jeg blir veldig glad av å være der.
1: Og det var
0: der.
1: Bra å høre.
0: Ja, men det er jo sånn, det er jo det man tenker på forholdet, at det er tøff, eller det er en skjør del av livet da, man står sammen med.
1: Mm.
0: Men det, jeg angrer ikke et sekund, og det har også vekket på en måte den delen av meg som alltid har liksom hatt et omsorgsgen og det å fokusere utenfor seg selv, altså på andre og liksom...
1: Og musikk er jo veldig bra, ikke sant? Jeg har sett noen dokumentarer også om det, og demens, ja. Hjernen bare våkner litt opp på en måte, på en helt annen måte,
0: ja, ved musikk. Ja, det er veldig sterkt, og det er liksom... Ja, det tenkte jeg på da jeg hadde skrevet den masteroppgaven, for det blir mindre og mindre sang i skolen, for eksempel.
1: Ja, fader!
0: Ja, og det er sånn, da jeg var på sykehjem før jeg begynte på musikkterapiutdanninga, så var det en sånn, jeg brukte sanger jeg hadde lært på barneskolen, sammen med de som var da 60-70 år eldre enn meg da, ikke sant? Og kunne synge samme sanger som de, og det var ikke sånn, jeg kunne ikke klare å ha en samtale med noen av de beboerne, det var på en skjermet avdeling, men så begynte jeg å synge Alf Prøysen da, og så bare, alle ordene var der.
1: De sang liksom til?
0: Ja,
1: det er tekst. Det er magisk på en måte.
0: Men det er det som er, man tenker at det er magisk, og så er det egentlig,
1: hjernen som blir aktivert? Eller?
0: Ja, og det, jeg hadde en hjerneforsker som veileder, Are Brean heter han.
1: Mm.
0: Og han han fortalte det at liksom når hjernen eller bilder av hjernen når man holder på med musikk eller hører på musikk da det lyser det overalt fordi at det og det lager ikke sant man bruker jo språk man bruker følelseshjernen man bruker motorikk logisk og logisk altså det alle
1: det veldig spennende da
0: ja og det liksom et egentlig et bevis på at og det ser man jo også med demensrammede at den delen blir ikke bort fordi det så mye som har vært I aktivitet samtidig ja. Så musikk trigger liksom trigger
1: hjernen litt sånn
0: ja, pulsen mye
1: ja. Ja, ja, mye faktisk ja, og, men det kan sikkert brukes I andre jeg tenker sånn, for eksempel depresjon eller ikke sant,
0: angst ja, ja, ja. Kanskje, absolutt, psykisk, det jo blitt ja. Liksom anbefalt behandling for schizofreni for eksempel
1: det burde være mer tilgjengelig for jeg har jo altså, en annen dame som jobber her Gro, hun jobber, har Jentejuntan et program, og hun har snakket I det siste om, ikke sant, til meg eller når jeg har vært på besøk om ikke sant, musikkterapi og hvor mye ikke sant, det kan hjelpe, og hun har lyst til å få penger av kommunen for å ha et slags prosjekt fordi det jo mange som kan få hjelp via altså du trenger ikke å få depresjonspiller første besøk liksom, kanskje du ok, kanskje du vil, kanskje du kan bli healet gjennom musikk, kanskje med andre eller deg selv ikke sant, sånne ting tror jeg ville prøvd først altså
0: ja.
1: Hvis jeg hadde blitt syk
0: ja, og det liksom, det litt sånn det var egentlig det som var det jeg skrev om I masteroppgaven min også at, for jeg opplevde at man Altså, all ære til norsk helsevesen, det mye som veldig bra, men jeg tror man som samfunn har beveget seg mot en sånn effektivitetstankegang. Så skal man, ja, og man skal liksom kunne si at ting funker, og så glemmer man at det mennesker.
1: Ja.
0: Og for eksempel, var det en jeg pleide å, eller som jeg sang med for å få til å sove på, hvis jeg gikk nattevakt på sykehjemmet
1: ja.
0: Og da sovnet han men så, hvis jeg ikke var på nattevakt så fikk han sovemedisin og det tålte han ikke det holdt han våken I mange dager
1: men han fikk det fortsatt likevel?
0: Ja, eller det, ja det, han var på sånn korttidsopphold men uansett så så tenkte jeg på sånn oi, men han fikk jo sove da jeg sang. Hva? Og så begynner man å reflektere rundt, og så det sånn, hvis et barn gråter, så tar du det opp, og holder det, og vugger det, og synger for det kanskje.
1: Trøster det.
0: Trøster det, liksom finner en måte å gi det omsorg, og det det samme med eldre, sårbare mennesker
1: ja.
0: På sykehjem, ikke sant? Det hjemmet deres, og så går vi inn og ut som helsepersonell, og så... Og så man urolig, og så fordi man har en diagnose som tilsier at det et symptom på den diagnosen, at du urolig, så finnes det en medisin for det. Men det ikke sikkert løsningen lenger unna enn at man setter seg ned og ser dem inn I øya og gir dem liksom menskelig omsorg da.
1: Ja. Og det jo ganske sykt at ikke de tar det litt mer på alvor da, de som styrer greiene. At de liksom, har de hatt forskningsprosjekt på, ikke sant?
0: Ja, ikke sant? Og det tror jeg bare også handler litt om hvordan vårt samfunn bygget opp.
1: Ja, det ikke så veldig tilrettelagt for de eldre.
0: Nei, så tror jeg liksom hvis kvinner hadde vært tidligere liksom tillatt å forske og komme med sine hva heter det? Innfall?
1: Bidrag?
0: Ja, bidrag.
1: Ja, innfall, ja.
0: Ja.
1: Bidrag?
0: Ja, nei. Jo, men den feminine liksom ja. Tilnærmingen da
1: som jo, man sier jo mer omsorgsfull kanskje,
0: ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, ja.
1: På det med barn eller
0: ja, kanskje.
1: Eldre
0: at at hvis det hadde fått mer plass for lengre tid siden, så hadde kanskje omsorgsyrker også hatt mer verdi liksom, I samfunnet, mens nå det ofte lavtlønnet, og du jobber fortsatt etter, liksom, også I forskningen, jeg husker jeg leste sånn feministisk vitenskapsteori, og da var det sånn, det så sjokkerende liksom, at jeg hadde ikke tenkt på det før faktisk, men bare, åja fy fader, dette ansett som et kvalitativt fag da, eller et fag som ofte fikk vi høre sånn det putefag liksom. Mm. Det ikke det, det bare at forskningshierarkiet ja. Definert av noe maskulint, av noe som kvantitativt og liksom...
1: Ja, det veldig, veldig rart og irriterende.
0: ja, og det liksom... Det jeg tror på en måte med alt da, som rart og irriterende, at, at det... Og det som frustrerende med det, at det... At det noen som bevisste det, og så det noen som ikke bevisste det. Mm. Og så det liksom, hva skal til for å åpne folks øyne da, for å se liksom litt større på det man bare tar for gitt, eller antar at sånn her det, ja. Liksom. Og det en jobb man må gjøre hver dag og hele tiden i samtaler med hverandre, og liksom, ja, bare mykne opp. Ja. Legge et feminint teppe over det hele.
1: Ja, og det feminisme gjelder jo det gjelder for alle mennesker.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja, så det jo egentlig bare positivt. Love your radio!
2: Vi Live for en pris og
3: Martin Vinje.
2: Og kaller oss for Rykte. Og vi hører alltid på Radio Rakel FM 99,3. For å lete
1: du skulle være, men den børen ble tung å bære. Jeg tenker vi kan sette på to låter til, ja. Vi kan høre på Bror og Før fantes ingenting. Og etter det så kan vi snakke litt om, bitt litt om feminisme. Og så kan vi nominere, du skal nominere noen kvinnelige norske artister som fortjener mer oppmerksomhet. Yay!
0: Yay!
1: Fortell litt om de to neste låtene.
0: Ja, Bror, det jo veldig hyggelig. Jeg snakket jo litt om pappa i stad og hans pianospill. Og det den eneste låta som har en gjeste, hvor det ikke meg, Håkon og Herman som spiller.
1: Ja.
0: For der spiller pappa.
1: Oi, han med han også.
0: Ja, og det som skjedde, det veldig hyggelig, fordi vi var da på Kalvåg i Kleivehuset, hvor farfaren min vokste opp med mange søsken, og det et sånt, det så langt vest du kommer i Norge, det et fiskevær, det helt vidunderlig vakkert der, og vær og vind står i vegga der, og livet også, for så vidt. Mm. Så det var jo dit jeg tok med meg Herman og Håkon, leiebil og fullfres 8 timer kjøretur.
1: 8 timer, da?
0: ja. Og så var vi der mandag, tirsdag, onsdag, og så skulle torsdag, så kom pappa, fordi han skulle være der med brødrene sine i noen dager. Og så tok pappa med oss på fisketur. Han lærte den beste fiskespotten i fjorden der, i havet. Og så lagde han seibiff med løk, og så på kvelden så satte han seg ved piano, og så var jeg sånn, det blir riktig at han spiller denne låta. Og det da på Kleivehuset pianoet,
1: ja.
0: Som gammelt og litt surt og har ekstremt mye sånn mekaniske lyder i seg.
1: Åja, oh, det liksom sånn knirkelyd for eksempel?
0: Ja, det masse lyd i det, og vi satte mikkene så langt inntil vi kunne for å få det med.
1: Oi, kult!
0: Og så det med hans vare touch, kan man si.
1: Veldig kult!
0: Så det en sang, ikke til min bror, men til en bror som jeg kjenner.
1: Ja.
0: Det jo til alle.
1: Alle brødre.
0: Alle som trenger det.
1: Ja.
0: Så det Bror, og Før fantes ingenting egentlig bare en øyeblikksskildring.
1: Ja.
0: Et møte med et menneske som satt store spor.
1: Satt sin spor?
0: Ja.
1: Så går det forsvant litt det? Nei, jeg tror ikke. Ja. veldig bra. Da, jeg ser du har veldig fin lengde på låten også. Det 4 pluss mange av 5 det nå.
0: Ja.
1: Da får du mer tono faktisk.
0: Er det sant?
1: Jeg har hørt det hvis det over 4 minutter, har jeg hørt.
0: Ja, ikke sant? Man har jo alltid hørt motsatt at det liksom... det må være under 3 minutter hvis det skal på radioen, men det klarte jeg ikke å la meg styre av.
1: På radioen? Du skulle tenke på tono, ikke radioen.
0: Ja.
1: Jeg pleier å spille de lengste uansett, hvis det tono.
0: Ja, du kul, ass.
1: Ja, det ikke noe det jeg kan bestemme selv her, vet du. Så sender vi en rapport til tono. Ok, ja, vi setter på de to da, hvertfall, og så kommer vi tilbake etterpå med...
0: Torfinn Kleivalse som spiller piano.
1: Ja, Og det din pappa.
0: Det min pappa.
1: Woo! Og du Julie Kleive.
0: Yes.
1: Yes.
0: Stemmer.

0: Nice, nice. Det var Julie Kleive altså, med to låter på rappen. Bror og Før fantes ingenting. Veldig fine, det veldig kult det albumet. Det liksom bygget opp, eller det veldig fine låter, forskjellige låter. Jeg veldig dårlig på å snakke sånn musikk, og veldig
1: ja, men ikke det kritiker, bra nok,
0: rost album. Og så har dere sånn video også, dere, på de her, ja, på hver låt, eller?
1: Det
0: på Spotify?
1: Ja, det Ian Onnevik, som, det skulle til Kalvåg, for jeg dritdårlig på å tenke langsiktig på sånn promotering og ditt ja, og datt. Ja,
0: en egen stil, liksom.
1: Ja, det en egen, ja. Men så bare, det var to dager før vi skulle til Kalvåg, så var jeg sånn, faen, det hadde vært kult å få dokumentert det her, da. Så jeg søkte på Google, liksom, fotografer Kalvåg,
0: ja.
1: og så dukket Ian opp, da, ja, som ikke bor i Kalvåg, men, eller bor på Kalvåg, men han er derfra. Ja. Så sendte han vel en, eller jeg sjekket ut greiene hans på Instagram-profilen hans, og så sendte jeg han en melding, for jeg synes det var så fint det han hadde laget. Han lager kortfilmer og jobber med reklame og tar veldig fine bilder og, ja, og film, ja, filmskaper egentlig. Mm. Og så var han bare sånn, ja, men jeg kan ta meg en tur til Kalvåg den dagen, yes, første dagen. Og det var altså sånn, ja, det er også sånn intuisjonsgreie, ja, hvor man bare...
0: Det her funket liksom.
1: Hva, ja, og så var han bare der med oss første dagen, da vi rigget opp, og vi gikk en liten tur rundt, jeg viste Herman og Håkon Kalvåg, og så filmet han litt rundt omkring, og så klippet han sånne små reels, da, som det heter på Zoom-språket.
0: Yep. Ja. Zoom-e. Nei, ja.
1: Så, og det synes jeg ble sånn, det var så kult, fordi at jeg ga han veldig frie tøyler, så han fikk velge på en måte akkurat hvilke utdrag av låtene han skulle bruke og sånn, og det var, jeg var så enig i det, de valgene han gjorde, og så synes jeg visuelt at han liksom, han fanget både stemninger som var i rommet, men også liksom, han koblet det på naturen som er rundt Kalvåg, og så det ble vel sånn, ja, det var fint samarbeid egentlig.
0: Så gi tommel opp til han altså?
1: Ja, absolutt.
0: Hva heter han, sa det?
1: Ian Onnevik.
0: Veldig bra, shout out, Ian Onnevik.
1: Ja,
0: det var veldig, ble jo veldig fint, man blir sittende og ser på, så,
1: ja,
0: ikke sant? Det jo fra, ikke sant, deres tur, når
1: ja,
0: de var der.
1: Ja, ja, liksom, det noen minner der liksom.
0: Det ikke sånn der dansegreie med show og sånn, som satt opp, sånn koreografi og sånn, det naturlig liksom greie.
1: Ja, altså, det kult det.
0: Veldig kult. Mm. Du har liksom minnebok også da, eller minnebildebok.
1: Ja, absolutt. Jeg tror han har masse materiale som ikke jeg har sett, og det kan man jo se på når man blir gammel og
0: bare husk å be om å få det da, før det blir slettet.
1: Ja, sant. Det er noe
0: disken også blir full. Ja. Skien koster penger også. Da. Ja, men det er sikkert gøy da. Veldig
1: ja,
0: gøy.
1: Ja.
0: Da husker du jo det for alltid, ikke sant? Da er det lydresultatet ble født
1: ja,
0: ut av.
1: Ja, men det synes jeg også har vært veldig kult, fordi jeg har på en måte bestemt meg for å stå liksom veldig sånn støtt i alle prosesser. Jeg ga ikke å rushe noe i den albumprosjektet, annet enn at jeg måtte liksom ha en deadline på å få det ut, fordi at
0: hvis ikke, så,
1: ja, hvis ikke så kunne jeg faktisk liksom bare holdt det for meg selv resten av livet, tror jeg.
0: Ja, man må jo bare kaste det ut der, sånn ja, at liksom, ok, nå har jeg forpliktet meg selv til meg selv.
1: Ja, men man kan gjøre det på en måte uten at det går på bekostning av, ja, av liksom kvalitet i alle ledd, men, eller sånn, det, men jeg mener sånn, både det tekstlige, det musikalske produksjonen, og så kommer man liksom til mixinga. Mm. Det var veldig gøy, for det var da jeg liksom traff han som er kjæresten min, da. Og nydelig fyr som har mixa albumet, som heter Øyvind Røsrud Gunnarsen. Mm. Men det var en ting han gjorde, han tok vekk en lyd i den, en sang vi skal høre litt senere som heter Fly til London, mm, som bare var sånn, for meg var det bare, det var
0: poenget med sangen nesten
1: altså, ja, det var bare sånn der, den lyden bare, den stakk meg i hjertet der, sånn der gitarakkord som bare liksom var sånn, det måtte være der, så var den borte i mixen, og så sa jeg det til Ebbe, kjæresten min, da bare det liksom, og så her, han er veldig nysgjerrig og god på å stille spørsmål. Mm. Så sa jeg liksom, det er som, ja, det er bare, den er borte, den lyden. Og så han bare, ja, men det er akkurat det samme, liksom, eller når jeg bygger et hus, så, så har jeg stått og liksom tenkt, hvor skal den spikeren være? Det bra om den planken ligger sånn? Eller så? Altså, det er så mange valg man tar I løpet av en sånn skapende prosess, mm. og en liksom produksjonsprosess. Og så sa han, og så kommer maleren. og så ja. Bare, ding, ding, ding. Og så bare,
0: spikeren står litt I veien, den.
1: Ja, eller bare, den synes ikke. Det ingen Nei. Som kommer til å se det der utrolig fine kuttet du gjorde på den planka der.
0: Det baksiden veggen,
1: ja. Inne. Ja, og det litt sånn, det var så fint å liksom kunne snakke, vi snakket I hvert vårt fag på en måte, men sammen da.
0: Mm. Det jo da ting kan skje.
1: Ja, absolutt.
0: Og man liksom skjønner hva hverandre mener og sånn, kanskje.
1: Ja, og så... Ja, så var det liksom det å finne innpakninga da, til albumet, og det var, jeg hadde bursdag I desember, og så for et par år siden så døde moren til onkelen min, Pep, Hedy Louise Lottrington, hun var bildekunstner, og et fantastisk kult menneske, og jeg var... på sykehjemmet der hvor hun lå siste dag før hun døde og så sang jeg for henne
0: det veldig fint da
1: ja det var veldig nydelig egentlig og så sa hun åh Julie for hun ville at jeg skulle synge I begravelsen hun skjønte at hun kom til å dø og så sa hun som takk så vil jeg gi deg et bilde jeg skal si det til, til Kai som ja. Er onkelen min da
0: Ja.
1: Og så tror jeg kanskje ikke det ble sagt. Sånn at, og jeg tenkte ikke så mye på det bildet, men så plutselig på bursdagen min da, et par år senere, så fikk jeg et bilde av henne til bursdag av onkelen Oi, min.
0: Var det det samme som hun mente?
1: Nei, ja, det det jeg lurer. Eller han hadde valgt ut det, men det bildet coveret på plata.
0: Åh,
1: fordi
0: nice.
1: Jeg ble helt sånn, da jeg åpnet det, det ikke liksom, jeg kan la meg bli berørt av ting, men jeg, bilder sånn, det visuelle tar litt tid da, for meg. Men det var sånn, det traff meg som en sang da, som man har lyst til å høre på igjen og igjen, og se på igjen og igjen. Og det liksom et ansikt som delt, hvor det ene bakgrunnen hvit, med en liten sånn blodflekk, på siden, og det andre bare sånn virvar av mennesker og øyner og farger og det var liksom sånn der det var akkurat sånn jeg føler meg
0: ja, ikke sant? Oi, ja, på en måte
1: at det sånn der en sånn ren fremtid med visshet om at det kommer til å skje noe fremme der også med liksom all den bagasjen man har da og så måtte jeg liksom finne en måte å få det her på vinyl og sånn, og da jobbet jeg med en helt fantastisk dame som heter Vera Sonne, som også vokalist og låtskriver I det fremadstormende folk-crossover-bandet Pumpegris.
0: Åh, det hørte jeg med,
1: ja. Ja, det helt rå. Men hun bare en sånn der uendelig kreativ kraft, klok, masse ja I henne. Så vi jobbet frem det visuelle uttrykket, og hun skrev liksom... Nei, så vi jobbet frem det visuelle, og hun har skrevet alle tekstene på vinylen, håndskrevet av Vera.
0: Oi, altså, så, håndskrevet, ja.
1: Ja, hun har skrevet de med sin håndskrift, og det ble... Ja, nei, så det Men å gi seg selv tid da, til å jobbe med sånne greier jo...
0: Viktig,
1: ja.
0: For hvis man har liksom muligheten til å bruke tid da, og kjenner at det går helt
1: Ja, det det jeg liksom har tillatt meg I hele den prosessen og bare
0: Kanskje en ny metode nå fremover?
1: Ja, kanskje
0: Det blir nok det
1: Ja, og bare tar hver del av prosessen med omfavne hver del av prosessen for den bare en gang akkurat den prosessen
0: ja, liksom. Og så tenker jeg sikkert som musiker da, at man kan tenke, oh, yes, så gøy, og så neste prosess kanskje om 10 år, hva blir det? Mm. Kanskje lærer man noe nytt, bare wow, det var for yes, det her visste jeg ikke wow.
1: Ja, og det jo ting jeg har lært også, at det bare Ja, noen ting kan man kanskje tenke litt mindre på.
0: Ja.
1: For man blir jo gal også.
0: Ja, hvertfall hvis det sånn en negativ tankekjør, hvor man tenker liksom, det noe galt med meg, eller
1: ja, eller tviler på valgene sine, eller, ja. Ja. Nei, det en læringsprosess, altså, og det har vært en så stor... Ja, det har vært så lurt å gjøre det.
0: Ja, veldig, veldig bra produkt altså fra Julie Kleiven, holdt til å begynne å si Julia.
1: Julie Kleiven.
0: skal vi snakke litt kort om feminisme, bare sånn, vi jo en feministisk radiokanal.
1: Ja.
0: Og hva tenker du om det, ikke sant? Har du opplevd noe merkelige greier i musikkbransjen, fordi du kvinne, eller ikke sant, sånt? Og etter det så skal vi nominere noen... kvinnelige norske artister,
1: yes.
0: som kan komme på intervju hvis de vil.
1: Ja, det rått.
0: Ja, feminisme, hva tenker du?
1: Ja, men det litt som jeg nevnte i sted, så sånn, i forhold til hvordan et samfunn bygd opp, og hva som har verdi, og i det hele tatt, så, ja. Så det jo litt trist å tenke på at ikke kvinner har hatt mer å si tidligere.
0: Ja.
1: Fordi vi har en evne til å se en helhet og omfavne
0: hele mennesket.
1: Ja, jo, men ja. Faktisk og jeg tenker jo sånn ja, i det liksom alle de yrkene da som på en måte viktige hvor man i